0: etter vår mening god grunn for å gjøre også, men det forutsetter jo at det flertall I et av husene I hvert fall, for at dette skal I det hele tatt kunne være et forslag man skal stemme over.
1: Han må ha senatet for å få det gjort.
0: Mm. Men jeg har sett litt på hva egentlig grunnen til at amerikanerne valgte Trump? For det det jo mange som har sett på. Mm. Og så der og da så vant han jo valgkampen og med et knapt flertall, eller relativt klart flertall I og seg. Ja, I hvert fall når du ser på stater da. Antall stemmer ikke, men når det gjelder disse valgmennene så gikk det jo inn. Men en, det en liste med I hvert fall fem punkter som litt interessant å se på. Det ene dreier seg om en sånn mediesituasjon, altså det en sånn medieforvrenging av hva som et riktig bilde av samfunnet man lever I.
1: Mm.
0: Og det bruker han jo aktivt nå også for å lage en illusion av hva det han mener faktisk foregår ut av hva slags trusler det USA reelt sett opplever.
1: Mm.
0: Men det stemmer jo ikke overens med hva hans egen etterretning en gang sier.
1: Nei, og det en annen ting der som forskjell fra når du en kandidat som ønsker å bli president versus når du en president og skal forsvare deg. Det sikkert en del av lytterne våre som husker at for en 3-4 måneder siden, som I Trump-verden 3-4 år, minst, det føles sånn, så satt han jo og sa at ja, men det ingen kostnadsøking. Han snakket om affordability, ikke sant? Nei, alt som før. Men da sitter som president, og velgerne hans, og mange av dem har jo begrenset med råd, ikke sant? De merker at ting blir dyrere. De sitter for slengt etter mot seg, når de griper direkte inn I hverdagen deres, så føler de plutselig at men det du sier jo sprøyt. Jeg har dårligere råd enn når du kom til makten. Og det, tenker jeg, en ganske stor forskjell på å sitte på innsida og sitte på utsida og si det samme.
2: Jeg har jo mye amerikanske venner etter å ha vært der borte veldig mye, I hvert fall en god del av dem, da også naturlig nok republikanere. Noen har stemt Trump, og noen har stemt Trump I første runde, ikke I andre runde. Men jeg mener å se en veldig klar helning mot at det nå begynner å gå opp for veldig mange av de amerikanerne som har sittet og tenkt, ja, vi får la den prøve at det begynner å gå for langt. Når det kommer liksom sånn midt I påsken, og om de hellige eller skinnhellige, det blåser jeg I, men de drar frem påskebudskapet, og så kommer han med de rantene han kommer med på Truth Social, så tenker jeg dette her I hvert fall et godt bevis på at jeg tror mye av massene I ferd med å snu mot den.
0: Jeg så en undersøkelse som måler hvor mange amerikanere, hvor stor andel av de amerikanske stemmeberettigene, som mener at Trump fjernes. Og da det både republikanere og demokrater og liberals som I
1: uavhengige.
0: Ja. Og der det vært en økning på 10 prosentpoeng fra 25% til 35%. Altså det en økning på kanskje rundt 40% da, som nå mener at man bør vurdere å fjerne ham fra embedet.
1: Mm.
0: Og det visst nok ganske høyt når det gjelder en amerikansk president. Det jo sikkert alltid noen som mener at fyren må vekk, eller da, ja, det har ikke vært noen kvinner så langt, men altså personen må vekk, for det vet ikke om det gjør ikke noe nytt for seg, men dette høyt. Og det stemmer jo litt med det du sier.
1: Men vi gråsoner jo veldig glad I å snakke om en spesiell svakhet som vi av og til har selv, og som folk rundt oss også har. Det ønsketenkning.
0: Mm.
1: For det at vi jeg merker det selv, når det blir sånn som det nå, der det så grovt, og så drøyt, og så
0: vilt.
1: Uhørt, ja, vilt, så begynner du automatisk å se etter ting som kan avkrefte at det håp, ikke sant? Og da kan det hende at man ser seg blind I positiv forstand på alt det som hyggelig da, eller I hvert fall gir deg et visst håp. Så jeg merker nå at jeg stritter litt imot å omfavne det, for vi har faen tatt meg blitt skuffet før.
0: Ja, og så det jo 65% som ikke mener dette, da, så det jo langt igjen. Men jeg går videre på den lista mi over og de fem viktigste årsakene, sannsynligvis da, for at amerikanerne stemte fram Trump. Og den ene har du allerede vært bortom, innom, eller nummer to, nemlig dette med kjøpekraft og arbeidsledighet. Mm. Det var litt mer arbeidsledig under Biden, statistisk sett ser det sånn ut, men så har man jo også da vært opptatt av at hvilken kandidat det man tror I størst mulig grad gir meg en bedre personlig økonomi. Og det som du vel har sagt før I denne podcasten, it's the economy, stupid.
1: Yes, it is.
0: Men et tredje viktig argument var den der grenseinvasjonen, altså den strømmen av innvandrere, det var jo et helt sentralt punkt I valgkampen. Og det det ganske mange som har vært opptatt av, fordi det jo mange ulovlige innvandrere I USA. Og det var et betydelig verktøy for han til å sanke stemmer, og som han jo på sett og vis kan sies å ha levert på, om enn på en helt forferdelig måte med ICE og sånne ting, og at det noen demokratiske prinsipper som gjelder der, det vi jo, det kan vi se langt etter.
1: Nei, og jeg tenker at det et veldig interessant eksempel, for det at jeg tror de med rette, når de ble valgt, så følte de at de hadde fått et mandat på å bli hardere I klypa, ikke sant? Altså, nå skal vi utvise folk som her ulovlig, og vi skal sørge for at det nesten umulig å komme seg inn, ikke sant? Men de går så ekstremt langt, altså de går helt I ytterkanten og tenker at dette har vi nå fått innvilget nærmest av velgerne våre, og så plutselig så opplever da folk at gartneren deres, eller han som baristaen på den lokale kaféen, eller bilmekanikeren, eller hva det nå enn måtte være, plutselig bare blir tatt vekk, og disse har vært positive krefter I lokalsamfunnet. Og da får du den ekle følelsen at, vet du, veldig mange av disse folkene som kom til USA, de aller fleste faktisk, de ville bare ha et bedre liv, de ville jobbe og få en familie og alt dette, og så blir de revet bort. Og da får du det som kalles en kognitiv dissonans. Du ønsker dette, og så ser du at effekten av det nesten stikk motsatte, og det tror jeg også ganske kraftig å ta inn over seg, og spesielt da mot denne latino-kretsen, altså veldig mange latino-velgere, snudde jo denne runden og valgte å stemme Trump, sannsynligvis vil en stor del av disse gå tilbake eller avstå fra valg.
0: Og her skal komme et fjerde moment, da, som det ganske ironisk. Fordi det man var opptatt av, man mener at ganske mange velgere var opptatt av, var at under Biden-Harris så startet det jo nye kriger, og man fikk nye konflikter å forholde seg til. Og man lei av dette, det var jo en stor maga-sak egentlig, man lei av dette at amerikanerne involvert I dyre og lengevarende kriger I andre verdensdeler, og amerikanske soldater kommer hjem I kister. Så det har vært en årsak til at man kanskje valgte Trump I stedet for Harris, eller valgte republikansk I stedet for demokratisk. Men hvordan ser nå det ut nå?
1: Nei, altså... Det har jo liksom blitt snudd litt på hodet, og så tenker jeg at noe av utfordringen her jo at de krigene som ble startet, ikke sant, under Biden, selv om vi nå kan argumentere at Ukraina-krigen, det jo et barn av feilskjær både fra Obama og Trump og Biden egentlig, ikke sant, når du ser på hvordan man har valgt å reagere og ikke. Men jeg tror at I kimen til America First, ikke sant, Make America Great Again og America First, handler om at alle de midlene du har slengt ut vinduet, enten det har vært fordi at du har startet en krig, eller du har støttet opp om en krig som har vært veldig lenge, som for eksempel Afghanistan-krigen, penger du ikke bruker hjemme. Det igjen tilbake til økonomien. Mm. Så I det øyeblikket man, da Afghanistan-krigen slutta, og man fikk en sånn relativt myk landing, selv om det raste krig I Ukraina, så tenkte alle folk at slutter vi med dette nå, så får vi mer til oss, mer I lommeboka, bedre liv. Og så drar han I gang først Venezuela, som var en overraskende suksess, men det var jo ikke noe krig. Det var jo egentlig bare en armert politiaksjon. Og så tenker han at, ok, jeg kan klare å gjøre dette en gang til, og så går han inn I Iran, og så det vel det som man på stygt sier, en gigantisk clusterfuck.
0: Siste hovedargumentet for at Trump ble vinneren av valget, hevdes å være at det var faktisk ganske mange amerikanere som var lei av Washington-klikken. Det var noe charmerende over dette maga-vesenet som var som en elefant I et glasshus, men som også knuste noe porselenskåler man ikke var så glad I å ha. Altså at det var noen som, ja, kan vi røske litt opp her? Og det har de jo fått da, nå har man jo røsket opp. Men man har også røsket opp til en sånn grad at det vil jo ta enormt mye tid å bygge opp igjen dette, hvis du ser det opp mot hva slags rolle og funksjon USA har hatt internasjonalt. Bare tenk på bistand, bare tenk på forutsigbarheten når det gjelder å være en militærmakt som I hvert fall I det alt vesentlige opptrer etter kjente mønstre. Alt dette borte. Og man har jo ødelagt masse internt når det gjelder den offentlige administrasjonen I USA, som riktig nok har vært stor, Men å bygge opp igjen det der, det kommer til å ta tid.
1: Hvis jeg kunne ha lagt til en sjette kategori, så vil det være at en god del, svært mange faktisk, av disse analysene vi hører om hvorfor det er sånn som det er nå i USA, det er laget av de som har statsvitenskap, den type fag, altså politikk, internasjonale relasjoner, mye mediefolk som går inn og analyserer dette, og det er veldig mange som har på seg de brillene de alltid har på seg. De ser på stormaktsspillet, de ser på spillet i Washington, de ser hvem som er liksom storkarene i de ulike delstatene, altså rett og slett kongressen, senatet, statsrådene, alt dette, det er det som er interessant. Jeg mener at man har i all for liten grad tatt på alvor at det faktisk har vært en ganske sterk grasrotbevegelse som har fulgt avsky og skuffelse mot at alt som har blitt lovet dem, enten det republikanere eller demokrater, ikke har blitt holdt. Det har faktisk blitt verre. Det har blitt mer korrupsjon, mer penger ut vinduet, større investeringer i forsvaret, større investeringer i den type infrastruktur som først og fremst kommer de store byene til gode. Nå hører jeg seg ut som Senterpartiet, det virkelig ikke meningen. Og sist, men ikke minst, så handler det om at man ser at interessene, altså de politiske interessene og de kommersielle interessene, er så tett vevd sammen at man forstår at dette er et rigget spill, eller man tror det i alle fall. Og da tenker man at, vet du hva, bare jeg kan med min ene lille stemme stikke fingeren i siden på en av disse faenskapene som gjør at livet mitt jævlig, så er det faktisk verdt det, selv om jeg får det dårligere jeg også.
2: Men hvorfor har ikke de vært høyere da? For du sier at ja, det har murret, men det er det jo. Det er jo ingen som har turt å ta ordentlig til motmæle.
1: Jo, men Trump gjorde jo det. Trump, når han stilte til valg, så ja. Representerte han alle disse stemmene.
2: Ja, okay.
1: Altså, det var ingen andre som hadde hatt en sånn retorikk som han hadde, og jeg tror at for det at veldig mange av oss som holder på med disse tingene blir så veldig opphengt i hvordan man skal snakke ordentlig, og hvordan den politiske diskursen skal være, og hvordan ting bør være, så har dette i mindre grad enn det burde blitt tatt på alvor. Og jeg tror at den der frustrasjon og den ønske om å bare ødelegge noe som ikke funker, og nesten drit litt i konsekvensene, den er sterk, eller har i alle fall vært sterk i USA. Nå ser jo alle at dette tipper jo feil vei.
0: Men apropos det med at man peker på at det er de gale, sektorene eller interessen i samfunnet som nyter godt av bevilgningene fra Washington, så er jo den sittende statsadministrasjonen i USA den mest korrupte de har hatt. Det kan det ikke være noen tvil om. Altså, vel, ok, det kan være det var verre på 1800-tallet, det vet jeg ikke, men i hvert fall i nyere tid. Og her har du et par ganske helt absurde eksempler som her hjemme ville jo det ført til at folk hadde blitt kastet ut med en gang.
1: Og sannsynligvis etter forskere.
0: Ja, og havna i fengselen. Det ene er jo Trumps sønner og svigersønner og annen familie som jo løper i skjørtene på den amerikanske administrasjonen når de er ute for eksempel i andre land for å lage avtaler. Mm. Og så har man fått bilaterale avtaler om enten handel eller annen form for tjenesteutveksling, etc. Og så er det hans egen familie som da sitter klar med kontraktsblokkene og lager avtaler. Han viser jo også det at han er helt fullstendig skruppeløs når det gjelder å tenke på si, amerikanske inntekter knyttet til å få til en fredsavtale i Ukraina. Nå er det vel ingen som tror at han vil klare å få til det, i hvert fall sånn som de har holdt på. Men der er altså egne interesser foran andre. Men vi skal nok bli mer overrasket, tror jeg, fra denne administrasjonen. Det er jo Pete Hegseths forsøk på å kjøpe aksjer. Altså det vil si, han har gitt sin megler beskjed om å forsøke å kjøpe opp aksjer i stor stil i amerikansk forsvarsindustri før man gikk til angrep på Iran, men når han må ha visst at det skal man gjøre. Og det, mine damer og herrer, det er definisjonen på korrupsjon.
1: Ja, og det er vel selve definisjonen på innsidehandel.
0: Ja.
1: Som er veldig alvorlig, og grunnen til at man synes at eller tar disse tingene virkelig på alvor, er at den eneste måten du kan få aksjemarkedet og børsene til å fungere, er at man gir inntrykk av, og helst skal det jo være sånn, at alle har tilgang på den samme informasjonen, og basert på den, så går de ut i markedet og prøver å tjene penger på det og gjøre handler, ikke sant? I det øyeblikket man tenker at dette er skjevfordelt, at noen vet mer enn andre, så er det rigget. Og da faller jo den tilliten til det. Og tilliten, hvis tilliten til de amerikanske børsene faller.
0: Ja. Men det utrolig rart at USA, som et land som i så stor grad tuftet på tanken om kapitalisme og likhet, på lik tilgang på informasjon, alle skal ha samme mulighet til å tjene seg penger og bli rike, alle skal ha den samme muligheten til å ha et velstående liv, eller et godt liv, den amerikanske drømmen. De også ganske opptatt av dette her, at man skal være, ha, liksom, følge kjørereglene der. Men nå ser jo alle at her har man en fyr i Det Hvite Hus, eller han jo mer i Florida forresten enn han der, eller på golfbanen, som gir blanke faen i disse tingene her, og lar kretsen rundt seg berike seg på de, skal si, de beslutningene som tas i Washington. Det jo mye verre enn det systemet han selv vant valget på å kritisere.
1: Jo, jo, men som sosiologen i meg må føle litt behov for det, altså, den amerikanske drømmen jo også en illusion som har fungert veldig godt for de som har det bra. Altså, hadde det vært sånn at alle hadde hatt en mulighet til å klare seg relativt greit. Altså, det finnes ingen land der det mulig, men det finnes noen land der muligheten større, som for eksempel i nordiske landene. USA langt unna det. Altså, har du feil farge og bor i feil strøk, så du basically, da har du tapt. Og jeg ser for at det mange mytologier og mange historier om USA som ikke stemmer, som vi liker å tro på. Og grunnen til at vi liker å tro på dem, og noen ganger faktisk tror på dem på ordentlig, jo at vi også ser at det et av de landene der det virkelig kan skje mirakel under, og underdogen kommer opp, det jo underdogen sitt land.
2: Mm. Jeg har jo fra første gang jeg begynte å reise til USA, så har jeg alltid sagt at det mulighetens land for de som født i middelklassen og over. Ja. Du på den nedre skalaen, så ligger du ganske dårlig an. Men dette bringer oss litt tilbake igjen til der hvor vi startet også sånn mot slutten her nå, fordi du sier han har tørna gæren, og det noe som ser ut som det i ferd med å gå helt overstyr. Og jeg vet at Jimmy Kimmel ikke noen sånn voldsom politisk grei vi skal henge oss på, men å se disse videoene fra nå påsken, hvor du jo har dette her, hvor de står med påskeharen, det husker man nå, det en tradisjon som amerikanske presidenter har gjort siden 1800-tallet, liksom, hvor de plutselig da kommer ut og gjør morsomme og hyggelige ting for barn. Det rettet mot barn. Der står altså Trump og deklamerer opp og ned i mente om hvordan han skal drepe alt og alle, og snur seg rundt, og ja, en av de her vel first lady, og ser både på kaninen og på dama si. Altså, og går etter det ned på plenen, og setter seg ned med barn for å signere, som presidenten har gjort i lang tid, og begynner å snakke med fireåringer om hvor jævlig Biden var. Altså, det jo ingenting igjen.
0: Det det lengste innlegget du har på den.
1: Jeg tenkte du skulle si at det kan jo ikke bli verre. Men det kan.
0: Det kan jo det.
2: Ja, det verste er at det kan det, vet du.
0: Men jeg tenkte liksom, tok han en Playboy bunny vits om kona foran 4 år gamle barn, liksom?
2: Yes!
0: Det går jo, det mulig å synke lavere, så vil jeg vite om det, altså.
1: Men,
2: det bare å følge den podden her videre, ja.
1: For denne podden, den har sunket sin dag igjen, det du mener.
2: Men følger hva han gjør.
1: Ja, og jeg tenker jo at nå som vi nærmer oss slutten på noen episode, sånn at hvis dere virkelig ønsker å få, kjære lytter, hvis dere virkelig ønsker å få den der Trump-world-viben mens dere venter på neste episode fra oss, så er det selvfølgelig mulig å gå inn på Amazon og se Ivanka-filmen. Det vil gi dere...
2: Tusen takk for
0: det. Og der har man... Det nok en bra film, for den har Peter Thiel sagt at det veldig bra.
1: Ja, da må den være bra. Som alltid, kjære lyttere, vi glad dere følger med oss.
0: Takk for at dere holder ut.
1: Og følg med oss. Takk for at du lytter.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og god påske. I denne ukens episode det en svært kompleks sak som står på agendaen, og det nemlig saken om jenta på bildet. Dette en av de sakene som definitivt inneholder en hel haug av twists and turns, og det nok ikke uten grunn at Netflix i 2022 slapp en dokumentar som tar for seg saken på en helt utrolig spennende måte. Den dokumentaren var faktisk min egen første introduksjon til saken, og siden da har jeg stadig tatt meg å tenke på saken I seg selv, hvordan det hele tatt kan være mulig at en sak som dette får skje, og hvordan det kunne vært unngått. Fordi dette en så stor og kompleks sak, så har jeg valgt å dele den opp I to deler. Det rett og slett for å kunne gjøre ting litt mer oversiktlig, sånn at du ikke glemmer alt som har skjedd I starten, og for å kunne få med alle de relevante detaljene. I denne episoden blir det ekstra viktig å gi deg et godt grunnlag for å forstå bakhistorien, rett og slett fordi saken såpass sammensatt. Så la oss gå rett inn I saken. Ok, se for deg det her. Du jobber som mekaniker, og du har akkurat vært på auksjon, hvor du var så heldig at du fikk med deg en bil hjem. Ja, bilen kanskje eldre, men den akkurat det du ville ha, og du går fra auksjonen strålende fornøyd. Etter hvert går du gjennom bilen du nettopp har vunnet på auksjon, og da finner du en konvolutt som antagelig tilhørte forrige eier. Oi, så spennende, tenker du kanskje. Men det frem til du åpner konvolutten og ser hva som I den. I konvolutten finner du flere fotografier enn du kan telle bare ved et blikk. Og når du tar en nærmere titt på bildene, blir du ikke annet enn forferdet over synet. Bildene viser seksualisert innhold av flere kvinner som synlig har blitt banket opp. Men det som kanskje skremmer deg aller mest, bildene du ser av en jente så ung som barnehagealder I en seksuell kontekst. Hvem I all verden var det egentlig som eide bilen før deg? Hvorfor har personen tatt vare på en konvolutt med bilder av denne karakteren? Det var akkurat dette som skjedde for en stakkars mekaniker I Kansas I 1995, som ikke I sin villeste fantasi kunne sette for seg å finne noe så morbid I bilen. Han kontaktet naturligvis politiet, som raskt igangsatte undersøkelser av disse bildene. Det skulle vise seg at disse bildene viste en tydelig kontekst I både en og to saker som politiet hadde manglet frem til nå. Det var særlig to jenter som skilte seg ut på disse bildene. Men hvem var de, og hvordan I all verden havnet det bilder av dem I denne bilen? Så, aller først har jeg lyst til å introdusere deg for en mann ved navn Franklin Delano Floyd. Han ble født den 17. juni 1943 I Barnesville I Georgia I USA, og var den yngste av fem søsken. Foreldrene hans het Thomas og Della Floyd, men faren til Franklin døde faktisk bare rett etter at han hadde fylt ett år. Thomas jobbet

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Men det var det som måtte til for at Della skulle ha sjans til å i det hele tatt kunne beholde alle barna sine. Della og barna fikk bo her i cirka et år, før det rett og slett ble for mye for foreldrene, eller da besteforeldrene, å håndtere. Det er jo ikke vanskelig å forstå, men så setter det jo denne alenemoren i en veldig vanskelig situasjon også, der hun på mange måter går en usikker fremtid i møte. Dermed måtte Della og barna flytte ut av leiligheten i rundt 1946-47, og Della havnet i barnevernssystemet. Her fikk hun både råd og anbefalinger fra saksbehandleren sin, og ble da anbefalt å sende barna til et barnehjem for å få ting til å gå rundt. Det betydde ikke at hun skulle miste barna sine for alltid, men det ville være det beste for barna på daværende tidspunkt. På den måten kunne Della finne seg en eller flere jobber, tjene opp gode penger og forhåpentligvis stable livet litt på beina igjen som aleneforsørger. Della fulgte dette rådet, og det endte med at alle barna ble sendt til det som het Georgia Baptist Children's Home, som da lå i Hapeville i Atlanta, faktisk rett ved flyplassen. Da søsknene var plassert i dette barnehjemmet, virker det på ingen måte som at ting var fryd og gammen, og kanskje særlig ikke for Franklin. I hans tilfelle hører vi nemlig mye om at han skal ha blitt mobbet av de andre barna som bodde på barnehjemmet, og i senere tid har det også kommet frem at han angivelig skal ha blitt seksuelt misbrukt av andre barn der ved flere anledninger. Det virker heller ikke som at Franklin ble behandlet særlig bra av de ansatte der, og det er rapportert om flere tilfeller av dårlig behandling, blant annet et tilfelle fra tenårene til Franklin, der han hadde masturbert. Franklin ble fersket i dette på en eller annen måte, og endte opp med å få hånda si dyppet i kokende vann, fordi dette rett og slett var en synd i deres øyne. I 1957 forlot den yngste søsteren til Franklin barnehjemmet, mens han selv ble værende. Det kan virke som at Franklin da var den eneste i sin søskenflokk som fremdeles var igjen her, ettersom at han var yngst av dem, og vi ikke hører noe om de andre i sammenheng med barnehjemmet herfra. I 1959, altså da 2 år senere, hadde Franklin bodd i dette barnehjemmet i omtrent 8 år, og var selv 16 år gammel, eller fylte i hvert fall 16 dette året. Dette året bestemte også Franklin seg for å rømme fra barnehjemmet, da han ikke orka å være der lenger. Rømningsforsøket var for så vidt vellykka, i hvert fall på den måten at han klarte å komme seg bort fra barnehjemmet. Han endte også opp med å bryte seg inn i et hus like i nærheten, og da stjele til seg noe mat. Men så ble han likevel tatt i både rømningsforsøk og innbrudd hos naboen. I stedet for å ringe moren til Franklin, så valgte barnehjemmet å kontakte en av de eldre søstrene hans, nemlig Dorothy. Hun hadde selv flyttet ut av barnehjemmet flere år tidligere, og bodde på tidspunktet i North Carolina sammen med sin ektemann og deres 2 barn. Hun fikk jo da greie på hva Franklin hadde gjort, og ble egentlig pressa til å ta over foreldreansvaret for lillebroren sin. Om ikke, så ville barnehjemmet anmelde 16-åringen, og han ville høyst sannsynlig dømmes. Det endte da med at Dorothy og ektemannen

tok på seg ansvaret for Franklin, og han flytta inn hos dem i North Carolina ganske raskt dette året. Imidlertid skal det ikke ha tatt lang tid før Franklin faktisk ble kasta ut av hjemmet deres, uten at vi helt vet hva som er årsaken til det. Kan han ha oppført seg på en ufin måte? Var det bare på tide at han sto på egne ben? Det er litt vanskelig å si. Uansett så førte utkastelsen til at Franklin fikk et stort ønske om å finne tilbake til moren sin Della igjen, og la ut på en reise for å få til nettopp det. Franklin endte faktisk opp med å finne moren sin, men skuffelsen var stor da han skjønte at hun hadde begynt å jobbe som sexarbeider, sannsynligvis som i hvert fall en av inntektene hun trengte for å få ting til å gå rundt. Til tross for skuffelsen fikk Franklin hjelp av moren sin til å forfalske noen dokumenter i håp om at det kunne hjelpe Franklin med å skape et liv for seg selv og ha en litt tryggere fremtid enn han ville hatt om han valgte å fortsette livet sitt sammen med moren sin i den situasjonen som hun sto i på tidspunktet. Dokumentene, eller papirene, de forfalsket, det var da en form for ID-papirer som Franklin skulle bruke for å forhåpentligvis kunne komme seg inn i førstegangstjenesten i militæret, til tross for at han absolutt ikke var gammel nok til å tjenestegjøre enda. Forfalskningen var overraskende nok god nok til at Franklin kom inn i førstegangstjenesten og begynte sin tjeneste, men det tok også bare et halvt år før befalet fant ut at Franklin hadde forfalsket papirene og var mindreårig. Dette var åpenbart et stort nederlag for Franklin. Han var jo 16 år gammel og hadde gjort dette i håp om å kunne skape seg en fremtid. Men så falt det hele gjennom, og han sto igjen på bar bakke. Franklin begynte da søken etter moren sin på nytt, men denne gangen var hun helt umulig å finne. Dette resulterte i at Franklin bare reiste rundt i USA uten noe mål og mening, og uten noe fast bosted eller fast sosial sirkel. Han var 16 år gammel og måtte i praksis klare seg på egen hånd, for han fikk jo heller ikke bo hos den eldre søsteren sin, og visste kanskje ikke helt hvordan han da skulle få ting til å gå rundt. Franklin hadde jo vokst opp i et ustabilt miljø uten klare rammer og uten å ha lært seg hvordan han skulle stå på egne ben eller lignende. Det er jo klart at det påvirker hvordan han vil oppføre seg, og kanskje da særlig i tenårene. 19. februar 1960, bare noen måneder før Franklin skulle fylle 17 år, brøt han seg inn i en butikk i Inglewood i California med intensjon om å stjele en pistol. Innbruddet, det utløste en alarm som koblet på politiet umiddelbart, og den raske responsen fra dem resulterte i en ganske brutal skuddveksling mellom politiet og Franklin, hvor sistnevnte endte opp med å bli skutt i magen, fremdeles da som 16-åring. Raskt blir han da sendt til sykehuset og hasteoperert, noe som faktisk redda livet hans og gjorde at han overlevde skuddet som ble avfyrt av politiet. Etter å ha kommet seg på beina igjen, ble Franklin sendt på en ungdomsinstitusjon, hvor han ble værende i et år. Men allerede i 1961 ble han pågrepet av politiet for å ha brutt reglene han måtte forholde seg til der, da han hadde gjort noe så tilsynelatende uskyldig som å dra på fisketur i Canada med en venn. Akkurat hvilke regler han brøt her er jeg usikker på, men det virker som at han dro på denne fisketuren uten tillatelse og uten å ha sagt
fra til sine kontaktpersoner, og så dro han jo også til et annet land. I mai 1962 kom Franklin tilbake til Hapeville i Atlanta, og begynte faktisk å jobbe på Atlanta International Airport. Bare en måned etter at han begynte å jobbe her, så tok Franklin et valg som definitivt satte tonen for hvordan han oppførte seg og tok valg i årene som fulgte. I juni 1962 kidnappet nemlig Franklin en jente på bare 4 år fra en bowlinghall i nærheten, tok henne med ut i skogen som lå rett ved, og forgrep seg på henne. For dette tilfellet endte Franklin opp med å bli dømt for både kidnapping og overgrep mot barn, og fikk en dom på 20 års fengsel med 10 års sikring. I november samme år ble Franklin sendt til en psykiatrisk avdeling på et sykehus for å ta psykiske vurderinger. Dette da sannsynligvis på bakgrunn av hvordan han hadde oppført seg i fengselet. En gang i løpet av 1963, altså året etter at han ble dømt, så rømte Franklin i forbindelse med at han ble tatt med ut fra sykehuset på et ærend, hvor han da gjennomførte et bankran. Dette ble han også dømt for, og ble satt i et fengsel i Pennsylvania, hvor han ikke akkurat hadde en fin opplevelse. I dette fengselet opplever nemlig Franklin å bli voldtatt av flere andre innsatte gjentatte ganger, noe som naturligvis setter dype spor i hvem som helst. Vi vet jo også at Franklin angivelig ble misbrukt på barnehjemmet også, så at han opplevde dette i fengselet må jo ha vært triggende for han. Alt som foregikk i fengselet gikk faktisk så langt at han en dag klatret opp på taket av fengselet og truet med å ta livet sitt. Hele situasjonen og Franklins sinnstilstand gjorde at han ble sendt videre til det som heter Federal Penitentiary i Marion i Illinois i stedet. Men så ble han sendt tilbake til Georgia State Prison i 1968, hvor han også møtte en annen innsatt ved navn David Dial, som han da ble venn med. I november 1972 ble Franklin faktisk løslatt fra fengselet og sendt videre til det de kaller et halfway house, som da blir en form for overgangsbolig i regi av kriminalomsorgen. Dette er jo da et sted man gjerne blir plassert i prosessen om å klargjøres for å komme tilbake til samfunnet igjen. Og jeg vil jo tro at man bare plasseres et sånt sted om man faktisk viser tydelig at man er klar for akkurat det. Men allerede den 27. januar 1973, bare en uke etter at Franklin hadde blitt løslatt fra denne overgangsboligen, så gikk Franklin bort til en kvinne på en bensinstasjon og tvang henne inn i bilen sin for å forsøke å forgripe seg på henne. Dette var jo utvilsomt et mønster Franklin hadde, og helt åpenbart var det jo en eller annen tilfredsstillelse som han fikk fra å utsette ukjente kvinner og til og med barn for så grusomme handlinger. Heldigvis klarte denne kvinnen å komme seg ut av situasjonen i så god behold hun kunne, og Franklin endte opp med å bli pågrepet av politiet. Da ble han igjen satt i fengsel i påvente av sin rettshøring, som da skulle finne sted 11. juni 1973. Men i mellomtiden klarte han å overtale sin fengselskompis David Dial om å betale kausjonen sin, slik at han kunne bli løslatt fra varetekt frem til høringen.
Det kanskje ikke overraskende for deg når jeg sier at Franklin aldri møtte opp til høringen sin i juni dette året, som gjorde at han ble definert som en rømling av myndighetene, og dermed satt på politiets liste over mest ettertraktede kriminelle. Det egentlig fra dette tidspunktet av at myndighetene mister litt oversikten over Franklin, og det blir vanskeligere å spore han opp, i tillegg til å potensielt følge med på hvilke kriminelle handlinger han begår. Fra dette tidspunktet av begynner nemlig Franklin å skjønne at han må skjule identiteten sin bedre for å ikke bli tatt, og endrer derfor navn til å heller gå under navnet Brandon Williams. La oss se litt nærmere på hva som skjedde fra dette tidspunktet av, da Franklin var ansett som en rømling av myndighetene. I løpet av 1974 møtte Franklin, eller Brandon som han da kalte seg, en kvinne ved navn Sandra Frances Brandenburg i da North Carolina. Sandra var på tidspunktet alenemor til 4 barn som hun hadde fått med 2 forskjellige fedre. Disse barna var da 5 år gamle Suzanne Marie Sevakis fra sin da første ektemann, 3 år gamle Allison, 2 år gamle Amy og spedbarnet Philip Brandenburg, alle de 3 siste fra sitt andre ekteskap. Sandra selv har faktisk sagt i dokumentaren på Netflix at hun møtte Franklin i en kirke, og at hun gråt fordi hun sto i en situasjon hvor hun risikerte å miste foreldreretten over alle barna sine. Og da skal Franklin ha betrygget henne og tilbudt seg å gifte seg med henne og fungere som faren til barna hennes. Jeg må jo si at det en ufattelig spesiell situasjon, og ikke minst et rart tilbud å komme med til en person du ikke kjenner i det hele tatt, og aldri har møtt før. Men så jo ikke dette akkurat noe annet enn en veldig spesiell sak i utgangspunktet heller. Franklin og Sandra endte opp med å finne en ganske god tone, og datet i rundt en måned før de gifta seg. Deretter flytta Sandra og barna sammen med Franklin til Dallas i Texas. I 1975, året etter at Sandra og Franklin møttes, så ble Sandra dømt til 30 dager i fengsel for å ha forfalsket noen sjekker som man gjerne kan finne på å gjøre i situasjoner der du for eksempel ikke har penger til å betale for deg i en eller annen setting. Men så fungerte det som regel ikke helt i praksis heller, og det var nok ganske lett å bli tatt for ting som dette, men så ga det deg kanskje en utsettelse på en betaling som du sårt trengte. Mens Sandra da skulle sone dommen sin i fengsel, så valgte hun å stole på at Franklin tok vare på barna hennes som sin ektemann. Dette jo ikke i utgangspunktet noe rart. Man skal jo kunne stole på at den man har gifta seg med vil være ansvarlig og ta godt vare på barna dine, til tross for at barna ikke hans egne. Kanskje særlig når dette en mann som selv ytret et ønske om å fungere som faren til disse barna. Det Sandra sannsynligvis ikke så for seg, var at da hun kom hjem etter å ha sonet straffen sin, skulle hun bli møtt med et fraflyttet hjem, og verken ektemannen eller barna var noen steder å se. Du kan jo bare se for deg hvilken forferdelig panikk du må kjenne på i en sånn situasjon, der du antagelig har sterk tillit til at ektemannen din tar vare på barna dine, men så kommer du hjem til at de ikke der, og du har ikke engang fått noen beskjed om hva i all verden det som har skjedd. Hvilke tanker det som går gjennom hodet ditt da? Altså, har noen kidnappet dem? Lever de i det hele tatt? Har noe annet skjedd dem?
Jeg vil jo egentlig ikke tro at den første tanken ville vært at ektemannen hadde gjort noe, men etter hvert som både minuttene og timene går, så melder det seg jo som en større og større sannsynlig teori. Sandra måtte jo da selv gjøre en iherdig innsats i å finne ut av det her, og etter hvert fant hun ut at de to mellomste barna, altså da Allison og Amy, de hadde blitt plassert hos barnevernet, men både Suzanne og Philip var borte fremdeles. Sandra dro faktisk til politistasjonen og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men fikk beskjed om at fordi Franklin var stefaren deres, så hadde han egentlig rett til å ta dem med seg på den måten. Det skulle ta mange, mange år før både Suzanne og Philip ble funnet, men sannheten om Philip kom faktisk ikke frem før i 2019 til 2020, og akkurat det kommer jeg tilbake til senere. Men hva i all verden var det egentlig som hadde skjedd? Hadde Franklin bare tatt med seg barna, startet et nytt liv og latt Sandra være igjen alene? Hadde han gjort barna noe, og hvorfor lot han de to mellomste være igjen på barnehjem? Så spoler vi tiden frem til 1990. På vårparten dette året skjedde det nemlig en hendelse som på en eller annen syk måte skal ha en sammenheng med Franklin Floyd, men kanskje ikke på den måten du tror. Tanya Hughes er da et nytt navn i miksen her, og hun skulle til å fylle 21 år på vårparten av 1990, da hun plutselig ble påkjørt av en bil, en såkalt hit and run, i Oklahoma City. Tanya ble kjørt til sykehuset i en ambulanse og forsøkt reddet, men tilstanden hennes var så kritisk at det var umulig, og hun døde 5 dager etter påkjørselen. Dødsfallet fremsto for politiet som noe litt annet enn en ulykke, der sjåføren ble redd og ikke turte å stå for at han hadde dummet seg ut. Faktisk anså de dødsfallet som mistenkelig, og ønsket å gjøre en mer nærgående etterforskning av saken. Dødsfallet til Tanya Hughes og etterforskningen som fulgte skulle ikke bare være starten på å finne en gjerningsmann i hennes dødsfall, men det skulle også være starten på å avdekke en ufattelig kompleks historie med mange lag og sjokkerende faktorer som faktisk tok flere tiår å avdekke i sin helhet. I etterforskningen kom det nemlig frem at ingen egentlig hadde noe særlig forhold til denne Tanya Hughes, og det var urovekkende lite informasjon som fantes om hennes liv, bakgrunn og egentlig alt imellom. Tanya Hughes var en da nesten 21 år gammel kvinne som hadde en ung sønn ved navn Michael Hughes og var gift med en mann ved navn Clarence Hughes. Clarence hevdet at Michael var hans egen biologiske sønn, men kort tid etter dødsfallet til Tanya valgte han likevel å levere Michael til et fosterhjem før han selv forsvant totalt. Det høres jo ikke ut som noe en faktisk forelder ville gjort, men kanskje kan han ha hatt sine grunner for å gjøre det? Hvordan i all verden kunne egentlig dette dødsfallet i Oklahoma City på noen som helst måte ha en sammenheng med forsvinningen av 2 barn i Dallas i Texas? Hvem var egentlig Tanya Hughes, og hvorfor var det omtrent ingen som følte at de kjente henne skikkelig? Hvem var Clarence Hughes, og har noe av dette noe med funnene som mekanikeren fant i bilen fra auksjonen? Alt dette og enda mer skal vi gå gjennom i episode 2 i saken om den mystiske jenta på bildet, som kommer allerede neste uke i Forsvinningsfredag podcast. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl.
Tusen takk for at du har lyttet til episoden om jenta på bildet og de ufattelig mystiske omstendighetene rundt både Franklin Floyd, Tonya Hughes og forsvinningen av de to barna til Sandra Brandenburg. Denne ukens episode over, men husk at vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
3: Åh, sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vonka.no.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
9: Er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå?
11: Nei, men nå!
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen ridende rytter til høst, Stein Jonsen.
2: Husk her, all verden. Jeg har ridd noen ganger.
1: Ja, vi går ikke mer i dybden.
2: Nei, vi gjør ikke det.
0: Jeg får bilder i hodet her.
2: Ja, og fine bilder, tenker jeg.
0: Angrepet på Iran gjør at PST har gått ut og advart om at det nok økt risiko nå for iransk etterretningsvirksomhet og iransk sabotasjevirksomhet og i verste fall terroranslag i Vesten.
1: Ja, dette gikk de også faktisk ut med i den årsrapporten som kom ut i 2026. Februar, tenker jeg, den kom ut. Og denne situasjonen med det som skjer i Midtøsten nå har jo ikke gjort dette mindre aktuelt, snarere tvert imot.
0: Og så er det visst nok et iransk ordtak om at en hevn den serveres best kald. Det vil si at dette man har langt perspektiv her. Man kan le litt av det, men det ligger noe kynisk i det, fordi at nå tenker man, ja, nå skjer det noe med en gang. Nei, man kan vente lenge, og så kommer det. Og da er man mindre forberedt.
1: Grunnen til at jeg trakk på smilebånd var at jeg egentlig trodde at det var et kinesisk ordtak, for de er også ganske flink til å vente lenge før de slår til.
0: Så det kan være at de har lært av hverandre.
1: Det er ikke utenkelig. Det kan være kinesisk-iransk ordtak for at vi vet. Men det er for et ordtak, det har du rett i.
0: Ja, og her skal man jo være oppmerksom på at disse handlingene vi nå ser i Midtøsten, og alle konsekvensene for landet rundt Iran, og hvilke konsekvenser dette har for den globale økonomien, og egentlig den globale freden, i den grad man kan snakke om og sånt, det vil det ta lang tid å finne ut av. Og hvis det er slik at man får et regimeskift i Iran, så vil nok kanskje ting se litt annerledes ut, men det er jo fortsatt en ganske stor gruppe mennesker som er tro mot den islamske republikken Iran, og som ønsker å hevde den, og som vil være i stand til å gjennomføre terrorhandlinger på et senere tidspunkt.
1: Ja, og her kommer vi til et interessant spørsmål, for det, at, og det har jeg lurt på. Hvis det er sånn at man har operatører i Europa, det må vi gå ut fra at vi har, altså iranske, og noen av dem også har et oppdrag om å skal utføre enten sabotasje eller terrorangrep eller hva det måtte være mot vestlige mål, er de tjent med å gjøre det i situasjonen vi har nå? Og grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at Europa har vært ganske sånn tilbakeholdende når det gjelder å støtte USA og Israel i den krigen de nå har initiert. Vi vet at Kypros er truffet, og der valgte man jo egentlig å kjøre dette europeiske en for alle og alle for en-systemet snarere enn å gå til NATO. Storbritannia har vært litt mer tydelig etter hvert på at de kan gi baser til amerikanerne, men da skulle de ikke ha bombefly der, ikke sant? Så kunne jage da. Så det er derfor jeg stiller spørsmålet. Kan det tenkes da at man i Teheran sitter og tenker at ok, vi er ikke best i seg med Europa, men det er kanskje heller ingen grunn til å tirre dem og skaffe oss en ekstra fiende sånn situasjon enn nå?
0: Nei, jeg tror kanskje du har et stort poeng der. Forutsatt at de tenker utenrikspolitisk omtrent langs de samme logiske linjene som vi har, det vet man jo ikke. Men når Keir Starmer sier til Trump at historisk sett så har vi lært at vi vil ha et juridisk grunnlag før vi deltar i et angrep, så sikter han jo til den løgnen som ble servert om Weapons of Mass Destructions i Irak, som jo bare ikke fantes. Yep. Og hele tesen her til Trump er at man må forhindre, eller en av tesene til Trump er at man må forhindre Iran i å produsere kjernevåpen. Det kan vi bare ikke få. Da sier han jo samtidig at den hans bombetokt i fjor, som han sa var veldig vellykket, det var jo ikke det, eller så aner han ikke hva han snakker om. Så i sum her så er det jo slik at Iran må jo se det at vel, Europa er som du sier tilbakeholdende med å støtte USA, og de har jo ikke noe å vinne på å involvere enda flere vestlige land i denne krigen mot seg selv, slik situasjonen er i øyeblikket.
1: Ja, du kan jo si at for Trump så er det sånn at en hevn serveres best umiddelbart.
0: Ja, på forhånd er jo i det tilfellet her. Det er jo det, er jo retorikken.
1: Ja, og det er klart at når man mangler rasjonale for det man skal gå inn og gjøre, så blir det ikke bare vanskelig for presidenten å rettferdiggjøre det her for sine egne, men du ser jo også på de europeiske lederne og på EU. De sitter jo og lurer på, hva er det egentlig som skjer? Og hvis vi blir med på dette, hva er vi i så fall egentlig med på? Ikke sant? Så det er jo et dilemma. Mm. Og samtidig da, så kan vi jo, selv om vi sitter og tenker at kanskje det er rasjonelt for Teheran å si til disse aktørene de måtte ha I operatørene I ulike europeiske land at hold dere litt lavt. Så det jo ikke gitt at det sånn de tenker, og jeg tenker da vil jo også sikkerhetsorganisasjoner, tilretningsorganisasjoner I Europa være på vakt, ikke sant? Mm. Og spesielt da mot disse. Jeg kan ikke forestille meg noen andre som nå stikker seg frem da, med unntak av våre russiske venner, som selvfølgelig alltid en tilstedeværende trussel.
0: Men iransk etterretning jo ikke noen liten organisasjon, og de opererer I hele Europa, også I Norge. Vi har jo, må ikke glemme attentatet mot Nygård, for eksempel, hvor det åpenbart var spor som pekte I retning av Teheran. Her jobber man langsiktig, og man jobber med informasjonsinnhenting på alle nivåer for å kanskje ha noe nytte av dette på et eller annet tidspunkt, hvis man da finner det opportunt og skulle slå til på en eller annen måte.
1: Ja, du jo åpenbart veldig opptatt av etterretning.
0: Ja, men det, du mener at du ikke det?
1: Nei, så tenk på, hvis jeg og du og en tredje person I et rom, og alle sammen var ekstremt opptatt av etterretning, så ville du fremdeles være den som var mest opptatt av etterretning.
0: Ja, det ville jeg sikkert vært.
1: Ja. Men poenget mitt her, ok, nytt scenario. Russland og Iran finner sammen I Europa, gitt den situasjonen som nå I Iran og I Midtøsten. Hva kan Russland vinne på at de hjelper eller bidrar til at Iran og da sammen med dem har sabotasjeaksjoner mot europeisk kritisk infrastruktur?
0: Ja, det interessant, fordi at her kan man jo ha sånn flere nivåer av proxier. Man vet jo at Iran og Russland utveksler etterretningsinformasjon. Det gjør det jo både systematisk, men også hvis det særlig opportune sammenhenger, så vil det jo definitivt gjøre det. Iran har jo også en del forbindelser til kriminelle miljøer. Vi kan gå litt I dybden på det senere, men her kan jo rett og slett Russland samarbeide med Iran og bruke dem som en proxy for sitt ønske om å skape uro og destabilisere vestlige regimer. Det styrker jo Russland.
1: Ja, men hva vil Iran vinne på det da? Altså gitt situasjonen som man nå? For der har du en annen interessant ting. Putin har vært ganske så tilbakeholdende med løfter om støtte. Han har vært ganske tydelig på hva han mener om det som skjer, men han står egentlig med hendene litt sånn opp foran seg og sier sånn litt taust at vi har ikke tenkt å blande oss inn. Og de har neppe kapasitet til å blande oss inn. Og det som har slått meg tenk om det fremdeles hadde vært en Assad I Syria og russiske styrker der. Mm. Det vil faktisk ha gjort situasjonen både mer farlig og vil ha gitt russerne flere muligheter.
0: Det kan godt tenkes at det ville vært en begrensning for amerikanerne, altså de ville tenkt at ok, det en faktor vi ikke har kontroll over, derfor så vil vi ikke gå løs på Iran på den måten, hadde de vært der. Litt absurd resonemang fra gråsoner akkurat dette, at Russland da skulle vært en stabiliserende effekt I Midtøsten, men det kan man jo faktisk tenke seg at det hadde vært, hadde det vært mange nok av dem I Syria.
1: La oss kalle det en ufrivillig stabiliserende effekt I Midtøsten.
0: Iransk etterretning har nær kontakt med kriminelle miljøer I Vesteuropa. Det gjelder også I Norge, og særlig kanskje I Sverige, som man kjenner mye til, så har det jo dette Foxtrot-nettverket, der det jo flere av disse skikkelsene som periodevis har oppholdt seg I Tyrkia. De har smettet over grensen til Iran og fått opphold der. Det får man jo ikke gratis. Og vi har vært innom denne type tenkning før, at du har han Arkan for eksempel fra krigen I Jugoslavia, eller det som var rest-Jugoslavia. Han opererte jo rundt I Europa på 60-70-tallet, og han har banker å holde på. Der fikk han lov å drive på av Tito, så lenge han ikke drev med samme skal si, faenskapet I Jugoslavia. Samme tankegang har iransk etterretning, og de kan bruke kriminelle nettverker til å utføre oppdrag, eller lage støy, I vestlige land. Og det sier jo også PST at nå må vi være mer oppmerksom på dette, for denne krigen gjør at det mer attraktivt for Iran.
1: Ja, og det får man ta og tenke på, og det kan godt hende at dette ikke har en direkte relevans til akkurat det vi snakker om nå, men det handler om penger. I Malmö akkurat nå så foregår det jo vel, det vel I hvert fall Sverige sannsynligvis Nordens største narkorettsak, der man har ment at den containeren på den traileren som ble tatt inn til Sverige faktisk hadde
2: 1,5 tonn
1: kokain til en gateverdi på over 1 milliard kroner. Og så har man da ved en ren inkurie faktisk mistet 800 kilo en eller annen plass.
2: Ja, men mye mer. De har mistet 1200 kilo. Det 200 kilo de har gjort det for.
1: Ja. Men poenget mitt her at dette enormt store penger. Det så store penger at jeg satt jo egentlig da og tenkte på det som oligarkene satt på når Putin kom til makten, og Putin sa greit, dere har fått disse pengene som følger av at dere har kannibalisert den russiske stat, det vil si at de pengene tilhører staten, dere skal få lov å leve gode liv og forvalte dem så lenge dere gjør akkurat det jeg sier. Og jeg tenker at når du snakker om kriminelle nettverk i Europa som kan linkes enten til Russland eller til Iran, så kan det godt tenkes at noen av dem opererer under sin samme avtalen som Putin hadde med oligarkene, ikke sant? Vi skal sørge for, eller vi skal hjelpe dere, ikke sant, å få dette inn, få det omsatt, men vi vil ha en cut.
0: Og så kan man spille seg spørsmålet, hva fordelen sånn operasjonelt da, med å få kriminelle til å utføre handlinger som av en eller annen grunn nyttig da, for en nasjon? Og det egentlig ikke så vanskelig å forestille seg, fordi at hvis du ser på det russiske perspektivet, så handler det jo veldig mye om å lage kvalm, lage problemer, lage støy, slik at vi begynner å tvile på myndighetene, skal vi si, evne til å ha kontroll og orden i samfunnet. Og der har man jo sett elementer som både opererer som litt sånn agiterende i demonstrasjoner, et cetera, gjerne blander seg med folk på høyresiden, langt ute, nazisympatisører og sånne ting. Vi har disse brandene som har vært i Polen, for eksempel. Det mange andre tilsvarende måter å operere på. Men når det gjelder Iran, så kan det nok være mer sannsynlig at de vil be disse kriminelle elementene om å gjennomføre attentater, terrorhandlinger, altså likvideringer. Det har vi jo faktisk sett, det forsøk på likvidering i Norge også, i regi av Iran.
1: Ja, og jeg tenker at fordelen med dette både for Iran og Russland er at ved å bruke proxyer så kan de være et steg bak og si at dette ikke oss. Og det har vi vært inne på tidligere, og det har jo også blitt bevist. En del av disse som blir kjøpt og betalt for å gjøre noe, vet jo av og til ikke hvem det som kjøper og betaler dem. De får bare pengene og beskjed om å gjøre noe, ikke sant? Og jeg tenker at hvis man du ser litt lengre inn i denne berømmelige glasskula, det kan gjelde både for Iran, men særlig for Russland, så er det jo sånn da at vi vet jo at Russland samlet inn etterretning, altså både disse illegalistene og når man da hadde et litt større nettverk av de som tilhørte den russiske ambassaden i Oslo, så kartlegger jo de hvem nøkkelspillere i et samfunn, ikke sant? Hvor bor de? Hva vanene deres? Hvem andre de sammen med? Hva de kan påvirke, og hva de bestemmer over, ikke sant? Hvilken makt har de? Og så kan de gjøre sånn som vi vet at Sovjetunionen gjorde med britiske jagerflypiloter under den kalde krigen. I det øyeblikket det en opptrapping og på grensa det krig, så sender man inn folk for å likvidere disse folkene. Mm. Det det som så fordømt skummelt, ikke sant? Og da det jo ikke gitt at det dukker opp en russer eller en spesialsoldat eller noe sånt. Da kan det like gjerne være en eller annen som født og oppvokst i Norge som får godt betalt for å drepe den fyren som kanskje da sjefen for et eller annet viktig stort norsk konsern.
0: Og som et eksempel på hva slags type informasjon som kan være interessant da i en sånn sammenheng, så jeg sier ikke at det noe direkte sammenheng med dette nå, men det det likevel. Så har man en historie som først nå ble dekket av Bergens Tidene, hvor det viser seg at WAN-strukturen, W-A-N, altså Wide Area Network-strukturen til datasystemet til politiet og DSB, det har på et eller annet tidspunkt blitt lekket ut på en av disse altså butikkene da, i Gåstein som du finner på det mørke nettet, så det vil si ikke indekserte IP-adresser, hvor kriminelle og etterretningstjenester kjøper og selger informasjon. Mm. Og så kan man tenke seg, hva slags nytte har man av det? Jo, skal man begå et datainnbrudd, så det interessant å vite hvordan man har tenkt når man satt opp arkitekturen for et datasystem på et tidspunkt. Dette riktig nok 5 år gamle ting, og nå det sikkert annerledes. Men Iran for eksempel kan ha interesse av det hvis de skal planlegge et eller annet hackerangrep, og det vil også russerne ha. Og det kan de få noen av disse hackergruppene som assosiert med en nasjon, men som egentlig ikke noe annet enn kriminelle gjenger som også driver med all mulig spoofing og sånt nå. Og så får de noen penger hvis de har noe relevant som myndighetene kan bruke.
1: Ja, jeg tenker noe av det mest interessante med akkurat den infrastrukturen på datanettverket som de fant, jo bare å bli minnet på hvordan disse faktisk jobber, ikke sant? Mm. Dette den type informasjon de samlet inn. Og så tenker jeg at når vi snakker nå om Russland og Iran i samme åndedrag, så tenker jeg at det man kan mistenke og være obs på når det gjelder russerne, at de langt på vei ønsker å spre usikkerhet og utføre sabotasje og tilsvarende mot ting som vil gjøre det vanskeligere for Norge, enten å være en god alliert I NATO eller å stå imot et faktisk angrep en gang I fremtiden. Jeg tenker, iranerne på sin side, hvis de ute etter å likvidere folk eller skape kvalm, så kan det fort vise at dette mer snakk om opposisjonelle I Norge, som motarbeider regimet, ikke sant, fra et annet land. At de mer I, den, I det siktet enn det med russerne, da, som driver med litt annen type aksjoner.
0: Og I øyeblikket så må vi jo si at vår statsminister og vår utenriksminister har vært veldig tydelige på å si at dette ikke en krig vi støtter. Det sier også Storbritannia, og så det litt lenger ned på kontinentet, litt mer ullende budskap. Men jeg tror det lurt å tenke på hva man sier her I offentligheten, også når det gjelder hva slags risiko man utsetter seg for. Man skal selvsagt mene det man mener, men det å være medløper til USAs krigføring, med mindre man liksom mener at dette 100% riktig måte å gjøre det på, da det lurt å være litt forsiktig.
1: Og fordi dere som mot formodning skulle tvile på hva gråsoner mener om presteregimet I Teheran, her det ingen som gråter noen tårer I det hele tatt, men vi frykter at måten man har begynt å ta et oppgjør med dem nå, kan medføre mer lidelse enn gagn. Vi avslutter denne episoden med et lite blikk på Ukraina. Og dette jo det som tidligere også har vært et problem for ukrainerne, jo at man havner fort I skyggen av den oppmerksomheten som man ellers kun trenger, når sånne enorme hendelser som krigen I Midtøsten nu skygger for det. Men I Ukraina nu så går det faktisk bedre ifølge noen rapporter på slagmarka. Ikke sånn monumentalt bedre, men ukrainerne faktisk på fremmarsj.
0: Ja, og de har tatt tilbake en del territorium rundt byen Zaporizjzja, etter de I hvert fall meldingene vi har sett. Det går sakte, men det går I motsatt vei da, enn hva det har gjort en stund. Og vi har jo også vært innom at Russland lider enorme tap, og har egentlig ikke, slik de hadde for en stund siden, så hadde de større rekruttering enn de tapte soldater. Nå det, så vidt vi forstår, motsatt. Og det også slik at den internasjonale oppmerksomheten rundt skyggeflåten med den ulovlige oljeeksporten, den begynner også å bli problematisk for dem. Det var vel bare et par dager siden at også belgiske spesialstyrker raidet et skip, og så har de tatt det inn til havnen I Belgia og beslaglagt hele båten. Så det skjer jo etter at amerikanerne og franskmenn har gjort dette et par ganger tidligere. Så man går etter skyggeflåten, og de får da mindre inntekter til denne krigen, samtidig som de da begynner å ha problemer på rekrutteringssiden.
1: Bare sånn liten ad notam til norske myndigheter. Vi venter fremdeles på litt mer offensiv opptreden på den ganske heftige mengden med skip I skyggeflåten som seiler rett på utsida av vår grense langs norske kysten.
0: Ja, altså jeg vil si at hvis du skal sammenligne, og det skal man jo alltid gjøre, med å fiske laks, så det bare å sette opp et nett I en lakselv, så vil de bare ramle inn med disse båtene, så her det lavt hengende frukt. Altså.
1: Så her har vi nett I lakselv, båtene vil ramle inn, og det lavt hengende frukt. Det faktisk den beste ordfloka noensinne.
0: Takk. Men jeg tross alt forfatter.
1: Nei, men spøk til side, ikke sant? Altså, vi har tidligere omtalt hvor mange av disse skipene som seiler gjennom Østersjøen, og da må de gjennom dette smutthullet, holdt på å si, ved Danmark og Sverige. Og vi har relativt god kontroll på de som seiler langs norske kysten. Det egentlig ingen grunn til ikke å engasjere seg, og det finnes rett allerede I dag knyttet til at har du forsikringspapirene dine I orden, og skipet sjødyktig nok til å frakte den lasten det skal frakte. Hvis svaret på en av de to nei, så kan det faktisk tas I arrest.
0: Mm.
1: Man har grunnlaget og rasjonale liggende der allerede. Det står på jo politisk vilje, rett og slett.
2: Og dette kan hvem som helst gjøre, en hvilken som helst nasjon?
1: Ja, nå har jeg tenkt at du for eksempel kan ikke ro ut på... Ja, men ikke sant, dette havretten.
2: Ja.
1: Og den har noen universale regler som gjør at man faktisk kan gripe inn, ikke sant? For det man sier da at dette skipet I så dårlig stand, og det frakta en sopp pass farlig last, at hvis denne skulle gå på grunn,
2: så
1: eller springlekk...
2: Så vil det gå utover oss her,
1: ja. Ja, så vil det gå utover ikke bare oss, men det vil gå utover miljøet og alt mulig rart, sånn at da kan man ikke få seil. Det omtrent ikke mer annerledes enn at det lander et fly på en norsk flyplass, og så blir det kontrollert, og så sier man dette flyet I så teknisk dårlig stand at vi kan ikke la det fortsette. Samme prinsipp.
0: Men flere av disse tilfellene hvor man har konfiskert skip nå, dreier seg jo om skip som på vei tilbake for å hente ny last, og da kan de velge en litt mer aggressiv seilerute, for da har de jo ikke noe ulovlig last ombord. Men så sier man bare at vi vet hva dere har gjort, og det grunnen god nok til å gå løs på dette.
1: Veldig godt poeng, og det som jeg tror kanskje var noe av det viktigste læringspunktet når amerikanerne bodde disse skipene på utsida av Storbritannia, godt stykke på utsida av Storbritannia, var jo at der hadde jo russerne prøvd å skifte statsborgerskap på skipet, på siden, altså flagg, fra et, sånt, et eller annet sånt bekvemmelighetsflagg, til et russisk flagg for å si at dette vårt skip, ikke rør det. Men I henhold til havretten så du det, den nasjonaliteten du når du legger fra kaj, ikke sant? Du kan ikke bare forandre det halvveis ut. Så her kan man egentlig bare gå inn og ta seg til rette, I alle fall innenfor det som lovens bokstav, og da har man fremdeles et godt handlingsrom.
2: Tenker du at man kunne gjort det fra norsk side på noe av det som går nedover norske kysten? Det skip som har gått der som vi burde ha reagert på?
0: Ja, det åpenbart.
2: Hvorfor gjør vi det ikke da?
1: Jeg tenker at, altså nå kan jeg bare spekulere, ikke sant? Men noen ganger må vi tillate oss å gjøre det også her I gråsoner. Og jeg tenker at Norge har vært tydelig på, og det tror jeg også har vært riktig, at vi skal prøve å opprettholde en sånn slags for form for samarbeid med russerne oppe I nord. Og det handler veldig mye om dette med søk og redning, og hvis noen fiskeflåter eller skip eller hva det måtte være kommer I havsnød, så skal vi fremdeles være I stand til å hjelpe hverandre, ikke sant? Jo mer aggressiv Norge blir knyttet til skyggeflåten, jo større tenker at myndighetene anser muligheten for å være til at russerne I mindre grad villige til å stille opp på vegne av oss, I mindre grad etterfølge disse kvotene vi har bestemt oss imellom, og hvor mye vi kan fiske og når, slik at man kan da risikere, tenke, å sette disse tingene I spill ved å være mer aggressiv opp mot for eksempel skyggeflåten. Men da glemmer man jo det aller viktigste. De pengene russerne tjener her, de går rett inn I soldater på slagmarka I Ukraina, som vi finansierer for å slå tilbake russerne. Altså, det jo helt meningsløst, ikke sant? Altså, vi slåss en sånn umulig tofrontskrig da, I så fall.
2: Og russerne vel ikke veldig blodig opptatt av å være røddige og høflige hele veien, som vi, det virker som vi
0: Nei, altså, et annet eksempel der hva man opplever I Storbritannia, hvor de jo hadde en episode med det russiske forskningsskipet Gåstein, som drev og forsket veldig langs britiske oljeledninger og undersjøiske kabler av annen type. Når britisk overvåkningsfly sirklet området, så begynte de å peke på cockpiten med laser, ikke sant? Det sånne ting du bare ikke gjør med et fly, for det kan være veldig, veldig farlig. De opptrer jo til dels bøllete, eller ikke bare til dels veldig bøllete, gjør de I mange sammenhenger.
1: Men ikke sant? Og dette jo noe vi har snakket om nesten fra dag 1 I gråsoner. Russerne vet at det nytte. Altså hvis vi fremstår som de demokratiene vi sier at det finnes prosedyrer for det, hvis noen gjør sånn og slik, så skal de varsles på den måten, og vi skal si fra på en ordentlig måte, alt dette. Russerne, hvis de ønsker det, gir faen, de bare dytter tilbake og sier, ja, bare prøv du. Så kommer det til å få ekstreme konsekvenser, tør du å gjøre det? Nei, du tør ikke å gjøre det. Så langt har vi ikke tort å gjøre det som trengs, men det virker på meg nå, Øystein, som at noe I alle fall har blitt bedre, at den litt mer hardere I klypa.
0: Ja, man kan bli mye hardere I klypa, det mener vi vel hele redaksjonen her.
1: Det vil jeg si.
0: Men disse skipene har jo en ny betydning nå med krigen I Midtøsten, fordi nå går oljeprisene opp, det betyr, og gassprisene går opp, og det betyr at Russland kan tjene mer penger på den ulovlige eksporten de holder på med. Og de landene som kjøper dette her jo særlig Kina, som jo nå har et problem, for de får ikke egentlig nok olje siden Hormuzstredet, I hvert fall akkurat når denne episoden spilles inn, stengt. Så det har betydelige konsekvenser på den globale flyten av energi. Og det gjør jo at russerne tjener mer penger på å ta mer risiko, som de da kan bruke på krigføringen I Ukraina. Og det gir jo oss et enda større insentiv til å være strengere når det gjelder å håndheve den internasjonale havretten. Det ene at det her det jo en blokade som alle enige om, så man har jo rettslig grunn til å ta arrest I disse skipene bare av den grunnen. Men så det også fordi at det gamle rustne holker som utgjør en miljørisiko, og de har ikke forsikringspapirer, og de har uklart hvilket land de hører til, og alt mulig.
1: Så med en aldri så liten sveip om russisk og iransk etterretning, fremgang for Ukraina på slagmarka, og forhåpentligvis større motgang for skyggeflåten til Russland, så takker Gråsoner av for denne gangen.
0: Tusen takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Vannet fullt av livbåter. I luften svever et helikopter som senker redningsfolk ned mot de mørke bølgene. Luften fylt av øredøvende skrik, og overalt ser man redde ansikter med øyne fulle av sjokk. Midt I denne marerittaktige scenen det noe som ser helt surrealistisk ut. Et 290 meter langt skip ligger på siden I vannet, som en marmorsøyle som flyter på bølgene. Det fortsatt mennesker igjen ombord. Alle leter etter en trygg måte å komme seg ut av skipet og forsøke å overleve på. Men en person påfallende fraværende. Mannen som ansvarlig for alle disse menneskene, skipets kaptein, ingenstets å finne. Snart vil han bli verdenskjent, stemplet som feig og udugelig. Men det spiller ingen rolle akkurat nå for menneskene han etterlatt seg. Desperate mennesker som ser vannet sakte nærme seg. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Jæver, om Costa Concordia-forliset utenfor kysten av Italia. Det fredag 13. Januar 2012. Utenfor kysten av Civita Vecchia, ikke langt fra Italias hovedstad Roma, Costa Concordia nettopp lagt ut på et ukeskrus I Middelhavet. Det enorme skipet ble sjøsatt bare 6 år tidligere, og kjent som et av de største cruiseskipene I Europa. I dag det 4252 mennesker ombord, og for dem det mer enn nok å finne på. Skipet inneholder blant annet 4 svømmebasseng, 13 barer, 5 restauranter og en stor scene, hvor det hver kveld tilbys underholdning I form av sang og dans. Det også et kasino, en spillehall, en kino, et treningssenter og et spa. Ikke rart at Costa Concordia, som kostet 3,5

Kirsty har jobbet som danser på Costa Concordia I nesten 4 måneder, og hun elsker det. Hun og de andre danserne og artistene ombord som en stor familie, og tilbringer nesten all sin tid sammen. De sover til og med I køyesenger I samme rom. Joe liker også jobben sin som danser ombord, selv om han var litt skeptisk til den I begynnelsen. Hans største frykt nemlig å drukne, og før han tok jobben på skipet, unngikk han vann så mye han kunne. Men Costa Concordia så stor at han føler seg trygg ombord. I tillegg har de sikkerhetsøvelser med jevne mellomrom. Joe liker ikke å tenke på det, men tanken har absolutt streifet ham at disse sikkerhetsøvelsene virkelig burde være litt bedre. For selv om de har gjennomgått sikkerhetsprosedyrene annenhver uke I flere måneder nå, vet han ikke helt hva han faktisk ville gjort hvis det skjedde noe. Men han trøster seg med at cruisebåten så moderne og sikker at ingenting kommer til å skje. Han glad for at frykten for havet avtar for hver dag som går. Og når han opptrer, glemmer han frykten fullstendig. Da finnes bare musikken, publikum og det han skal gjøre på scenen. Mens Kirsty og Joe gjør seg klare til å opptre, kommer en mørkhåret, solbrun mann opp på scenen til publikums applaus. Han har på seg en kritthvit uniform med svarte skulderstropper med gullfargede distinksjoner på skuldrene. Det den 51 år gamle kapteinen Francesco Schettino. Han smiler brett, tar mikrofonen og ønsker alle velkommen ombord. Han presenterer seg, forteller litt om aktiviteten ombord og ønsker alle en hyggelig reise. Deretter gir han ordet til konferansieren og forlater scenen til enda mer applaus. Danserne går på scenen, og kaptein Francesco mingler med passasjerene. Deretter tar han med seg sitt følge for kvelden, en yngre kvinne, og begir seg til en av skipets restauranger. Med showet som bakgrunnsmusikk setter han seg ved et bord og bestiller mat til seg selv og den unge damen. Folk I restauranten ser nysgjerrig på han. Hans hvite uniform I øyefallende, og det absolutt imponerende å se skipets kaptein sitte der og spise middag. 51 år gamle Francesco en svært erfaren kaptein og populær både blant passasjerer og ansatte. Danserne liker ham også, noe som kanskje ikke så overraskende. Noen ganger gir han kvinnelige dansere klær, vanligvis kjoler, som han har fått tak I gjennom sine mange bekjente I motebransjen. Det han imidlertid ikke har gjort, å gi passasjerene en sikkerhetsbriefing. Costa Concordia, som alle andre cruiseskip, lovpålagt å gjøre dette innen 24 timer etter at nye passasjerer gått ombord. Denne fristen overskredet, og briefingen I stedet planlagt å holdes dagen etter, noe som I strid med internasjonale sikkerhetsbestemmelser. Dette vil snart få katastrofale konsekvenser. Klokken nå 10:30 om kvelden. Kaptein Francesco ferdig med middagen og returnert til broen. Skipet på vei mot Giglio, en liten øy omtrent 10 nautiske mil utenfor Italias vestkyst. I henhold til skipets planlagte rute skal det deretter svinge til høyre I god tid og passere mellom Giglio og fastlandet for å holde seg der vannet dypest. Kaptein Francesco har imidlertid ikke tenkt å holde seg til den ruten. Han har lovet en kollega ombord, som fra Giglio, at han skal gjøre en såkalt flyby. Det betyr å seile så nær øya at man nesten kan hilse på innbyggerne. En slik flyby ble gjort bare noen måneder tidligere, uten noen problemer. Men Francesco vil likevel være forsiktig. Han har sine bekymringer og vil være på den sikre siden. Han ringer derfor en gammel kollega, en pensjonist.

pensjonert kaptein som også fra Giglio, og spør om det trygt å seile så nær øya. Den gamle kollegaen forteller Francesco at det ikke noen fare, og kapteinen avslutter derfor denne samtalen fornøyd, og beordrer mannskapet til å slå av autopiloten og sette en ny kurs. Han kunngjør at skipet fra nå av skal styres manuelt. Minutter senere, klokken nærmer seg 10 om kvelden, har danserne Joe og Kirsty avsluttet showene sine og gått ned til sovesalen i tredje etasje. Men like etter at han har lagt seg, kjenner Joe at han begynner å skli i sengen. Plutselig gynger alt voldsomt, og Joe faller ned på gulvet. Han griper tak i noe for å holde seg oppreist, og ser sjokkert på mens ting i sovesalen velter, fyker rundt og går i stykker. Mange av lugardørene fyker opp, etterfulgt av flere andre høye smell og en intens, skrapende lyd. Joe prøver å holde seg rolig. Han prøver å fortelle seg selv at skipet stort, og seiler en rute det seilt mange ganger før. Tanken på at noe galt for smertefull å tenke på. Men ting fortsetter å falle ned fra bord og hyller og ruller rundt i rommet. Det hverken Joe eller noen av de andre passasjerene vet, at Costa Concordia nettopp har gått på grunn. Skipet har nå et 50 meter stort hull i skroget og tar inn tonnevis av vann.

Akkurat som Joe har hans kollega Kirsty merket at skipet begynte å gynge. Hennes første tanke var at dette hadde skjedd flere ganger før. Men denne gangen har ikke skipet gynget tilbake til oppreist posisjon. Hun har også hørt den merkelige dunkende og skrapende lyden. Hun vet at hun ikke bør gjøre noe før de har fått instruksjoner fra kapteinen, at de bør prøve å holde seg rolige til de vet mer om situasjonen. Men problemet er at det ikke kommer noen instruksjoner. Nå har Joe fått tak i telefonen sin og ringt moren sin. Tårene renner nedover ansiktet hans mens han roper at noe har skjedd med skipet, og han spør desperat hva han skal gjøre. Moren hans prøver å roe ham ned og sier at alt vil gå bra. Men hun vet hvor redd han er for vann, for å drukne, og hun kan høre at han har panikk. Selv om det har gått flere minutter siden skipet begynte å krenge, har hverken passasjerene eller mannskapet fått noen instruksjoner fra kapteinen. Derfor er det mange som lar være å gå til lugarene sine for å hente redningsvester. Plutselig blir alt i tillegg helt svart. Strømmen har gått ombord, og panikken begynner nå virkelig å spre seg blant passasjerene. Endelig kommer det en melding over høyttalerne. Kapteinen sier at det har vært en elektrisk feil, og at strømmen derfor er kuttet. Vi har situasjonen under kontroll, og våre teknikere jobber med å løse problemet. Takk for oppmerksomheten. Meldingen beroliger passasjerene noe, selv om de har hørt smell og skrapelyder og kan føle at skipet krenger. Nede på dekk 3 har Kirsty og noen andre dansere satt seg ned i korridoren med laptopene sine og begynt å se på film. Kapteinen har sagt at alt er under kontroll, så de må stole på det. Det har nå gått 15 minutter siden kollisjonen. Oppe på broen sitter kaptein Francesco i telefonen, ikke for å be om hjelp, men for å ringe skipets eier. Han sier at de har et problem, men kan ikke si nøyaktig hva som har skjedd. Skipet beveger seg fortsatt fremover, mens mannskapet prøver å undersøke omfanget av skadene som kollisjonen har forårsaket. Omtrent et kvarter senere bestemmer kaptein Francesco seg for å snu og sette kurs mot øya Giglio for å lette redningsarbeidet og være nærmere land. Han unnlater imidlertid å slå alarm og informere passasjerene om alvoret i situasjonen. Dette til tross for at han vet at hvert sekund etter en ulykke til havs er dyrebart. Passasjerene har begynt å samle seg på dekk 4, og et kvinnelig besetningsmedlem roper til dem at de skal gå tilbake til lugarene sine eller samle seg i salongen. Det er bare en teknisk feil som snart vil bli løst. Det er derfor varsellampene lyser. Alt er under kontroll, roper hun. Passasjerene er forvirret. Har de bare skremt opp hverandre uten grunn? Noen bestemmer seg motvillig for å gå tilbake til lugarene sine, mens andre blir hvor de er. På dette tidspunktet har kystvakten fått kontakt med offiserene på broen på Costa Concordia. Flere passasjerer har nemlig ringt dem fra skipet og sagt at noe er galt. Men broen benekter at det er noe alvorlig problem og sier at det bare er en elektrisk feil. Så avslutter samtalen. Klokken er nå 20 minutter på 11 om kvelden. På dette tidspunktet ligger skipet tydelig på siden, og det er først nå, nesten en time etter kollisjonen, at kaptein Francesco bestemmer seg for å sende ut et nødsignal. Alt personell blir kalt til dekk 4 for å hjelpe passasjerene ombord i livbåtene. Cruisebåtens nedre dekk er delt inn i 7 vanntette rom, og skipet kan holde seg flytende selv om 2 av dem fylles med vann. Men nå har vann trengt inn i 3 av dem, noe som betyr at skipet ikke vil kunne holde seg flytende mye lenger.
Passasjerene løper rundt overalt I redningsvester, dytter og skyver, skriker, og vil vite hvordan de kommer seg til en livbåt. Men de oppdager at flere av båtene allerede fulle, og at mange av dem allerede har dratt. En kvinne gir sine små barn til et besetningsmedlem, og ber ham gråtende om å redde dem. Eldre passasjerer tar hiksende farvel med hverandre, og takker hverandre for tiden de har tilbrakt sammen. Katastrofen på Costa Concordia et faktum. Klokken halv tolv på kvelden når et redningshelikopter nærmer seg området for å lete etter skipet. Da de endelig får øye på Costa Concordia blir de sjokkerte. Herregud, hun kantret, sier de til hverandre. Skipet ligger nå helt på siden, svært nære land. Det faktum at alle livbåtene allerede har forlatt skipet, sprer seg blant de panikkslagne turistene ombord. Danserne Joe og Kirsty har derfor bitt seg til et høyt punkt. De innser at de må hoppe fra skipet for å overleve. Joe så redd at han skjelver, og det langt ned til overflaten. Men han tar et dypt åndedrag og hopper ut I det kalde vannet, tett fulgt av Kirsty. Klokken nå kvart på to om natten, fire timer etter kollisjonen. Det fortsatt flere hundre mennesker igjen på skipet, og redningsmannskaper blitt heist ned fra redningshelikopteret som fløyet til stedet. Nå redder de passasjerene en etter en fra det synkende skipet, men det alt for mange mennesker igjen ombord. Gregorio De Falco marineoffiser I kystvakten og har flere ganger forsøkt å kontakte skipets kaptein. Nå får han endelig kontakt. Han forteller kapteinen at det mennesker som fanget ombord, at de ikke kan komme seg ut, og at han må hjelpe til med redningsarbeidet. Kapteinen svarer stille og usammenhengende. Da innser De Falco at kapteinen ikke lenger ombord. Han har forlatt skipet, og befinner seg I en livbåt. De Falco ber kapteinen om å gå tilbake og finne ut hvor mange mennesker som igjen, slik at de vet hvor de skal senke livbåtene. Kapteinen mumler igjen, og nå hever De Falco stemmen betraktelig. Han ber kaptein Francesco om å returnere til skipet umiddelbart. Men kaptein Francesco sier at dette ikke mulig, at båtene som prøver å returnere blir stoppet. De Falco, som vet at folk fanget på skipet, blir rasende. Han roper til kapteinen at han må slutte å komme med unnskyldninger. At han hindrer redningsarbeidet ved å ikke returnere til skipet. Men selv nå får han ikke det svaret han ønsker. I stedet begynner kaptein Francesco å klage over at mørkt, og at klart han ikke vil returnere til skipet. Fra nå av det opp til marineoffiser De Falco å rydde opp I situasjonen. Redningsoperasjonen fortsetter I timene som følger, uten kapteinens hjelp. Flere helikoptre og en ferge har ankommet stedet og evakuerer nå hundrevis av livredde passasjerer fra det synkende ferieparadiset. Klokka halv fem om morgenen ligger Costa Concordia helt på siden, grunnstøtt på et rev utenfor kysten, og et kvarter senere meldes evakueringen som fullført. Danserne Joe og Kirsty overlever. Kirsty blir dratt I land av en øyboer, og når hun snur seg og ser på sin gamle arbeidsplass, kan hun ikke tro sine egne øyne. Hele hennes liv, og livet til de andre danserne, var ombord på det skipet. Nå det som om en hel by har gått under vann. Men noe sier henne at hun enda ikke har forstått hvor ille det egentlig Og I løpet av de neste dagene blir det klart at tragedien større enn et sunket skip.
I starten blir 6 personer meldt omkommet, men antallet omkomne endres stadig. I nesten 2 uker leter man etter overlevende som fanget inne I skipet, og dødstallene fortsetter å stige. Det kommer også raskt frem at kaptein Francesco aldri kom tilbake til skipet, men I stedet rømte I land I en livbåt, til tross for de strenge instruksene fra marineoffiser De Falco. Når det blir klart hvordan ulykken skjedde, og at kaptein Francesco forlot skipet da han behøvde som mest, blir han arrestert. I media får han raskt kallenavnene kaptein Feiging og kaptein Katastrofe, og blir latterliggjort og kritisert over hele verden. Han blir beskrevet som Italias mest forhatte person, og det kommer frem informasjon som tyder på at han har tatt flere lignende risikofylte valg I løpet av karrieren, hver gang på bekostning av passasjerenes sikkerhet.

Mer enn en måned etter ulykken blir ytterligere 5 lik funnet mellom vrakrestene og havbunnen. Og et år senere, i januar 2013, blir 2 lik til funnet nær akterenden. Men det først 3. november 2014, nesten 3 år etter katastrofen, at det siste liket blir funnet i vrakrestene, noe som bringer det totale antallet ofre for denne forferdelige hendelsen opp til 32. Det yngste offret var en 5 år gammel jente som var på krus med faren sin og som druknet inne i skipet.

0: I 2013 startet rättssaken mot kaptein Francesco Schettino. Først trodde man at han hadde vært påvirket da skipet grunnstøtte, men tester viste at han hverken hadde alkohol eller narkotika I blodet på ulykkesnatten. Det viser seg I midlertid at han forsinket redningsarbeidet ved å ikke sende ut et nødsignal eller beordre evakuering. Han løy også til kystvakten og bagatelliserte det som hadde skjedd. Skipets eier, Costa Cruises, legger all skyld på kapteinen og hans beslutning om å endre ruten for å seile nær Giglio. Flere andre Costa-ansatte blir også stilt for retten, blant annet førstestyrmannen og selskapets krisesjef. Alle tilstår og får kortere fengselsstraffer. Costa Cruises blir også kritisert og dømt til å betale en bot på 1 million euro. Kaptein Francesco slipper derimot ikke så lett unna. I 2015 blir han tiltalt for flere tilfeller av uaktsomt drap, for å ha forlatt skipet og for å ha hindret redningsmannskapene. Rettssaken omfattende, med mer enn 250 saksøkere og over 400 vitner. Forsvaret hans hevder at han blitt gjort til syndebukk, og at både kystvakten og resten av mannskapet også har skyld I det som skjedde. Det påstås også at det var rederiet som ønsket at han skulle seile forbi øya for å reklamere for rederiet. I tillegg ønsket kapteinen å vise passasjerene den vakre utsikten over øya. Han benekter at han gjorde det for å imponere den yngre kvinnen han spiste middag med, som han inviterte opp på broen etterpå. Det imidlertid fastslått at de faktisk hadde en affære, og at kapteinen, som gift, lot henne komme ombord uten billett. Under rettssaken fastholder kapteinen sin uskyld og sier at han faktisk reddet mange menneskers liv med sine handlinger. Men når dommen mot kaptein Francesco blir avsagt, viser det seg at kystvaktoffiser De Falco hadde rett. Etter en rettssak som varte I over halvannet år, blir kaptein Francesco I februar 2015 dømt for uaktsomt drap, for å ha forårsaket forliset og forlatt passasjerene. Straffen 16 års fengsel. Mange reagerer sterkt og mener straffen altfor mild. Kaptein Francesco på sin side mener straffen for streng og hevder at han offer for en mediekjøttkvern. Ingen andre ser ut til å være enige. Noen år etter ulykken blir skipet berget til fastlandet. Et prosjekt som koster totalt 15 milliarder kroner å fullføre. Men selv om Costa ikke lenger ligger utenfor kysten av Giglio, vil øya alltid være forbundet med tragedien, og det bygget et minnesmerke I form av et fyrtårn på den ene siden av øya. Kaptein Francesco, nå I midten av 60-årene, soner fortsatt straffen sin, men så sent som I januar 2025 søkte han om tidlig løslatelse fra fengselet. Costa Concordia-katastrofen vekket sterke reaksjoner over hele verden. Både sorg over hvor mange mennesker som omkom, og sinne over hvordan det skjedde. Og navnet Kaptein Katastrofe for alltid skrevet inn I historiebøkene.
1: Du har hørt Katastrofe om forliset av Costa Concordia, lest av Ingrid Gjever. Manus skrevet av Amanda Long, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Vangen.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
16: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
17: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.no.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
21: Talkmore. Ok, sommerferien.
22: Ja.
21: Vi kan altså dra på hyttetur.
22: Ja, eller telttur.
21: Biltur.
22: Fisketur.
21: Båttur.
22: Ja, eller bærtur da.
21: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
23: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
24: Hei, det Right Price Isles.
25: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
24: Ja.
25: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
24: Jeg har det. Jeg har børste gull,
25: ja.
24: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
25: Men det ikke ekte gull?
24: Det ikke ekte gull, nei.
25: Nei, det gullbelagt.
24: Det stemmer.
25: Ja.
26: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
3: We are family.
27: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
20: Vi skal ikke bare...
21: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
3: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
1: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. We
10: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du gjennom at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi...
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
15: Radio Norge.

0: AI produkt och lagret.
1: AI produkter Norge här.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AI produkter ännu.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
8: Ok, sommerferien.
4: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
4: Fisketur.
8: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
6: Ja.
5: De går aldri på taxfree, de.
6: Hæ? Det jo mye billigere.
5: Det bare noe folk tror, sier de.
7: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Når du skal

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
6: Ja.
5: De går aldri på tekstfri, de.
6: Hæ? Det jo mye billigere.
5: Det bare noe folk tror, sier de.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja,
12: ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
23: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
26: Radio Norge.

0: Hooked on Figelin i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det er, det var en,
1: Bjørn Schiffs.
0: Bjørn Schiffs og en del andre svenske.
1: Ja, men det er, jeg tror du tenker på en
0: annen låt.
1: Ja.
0: Har jeg sagt den på en måte slags tabben tidligere?
1: Ja,
0: jo, vi har tid, vi har ikke begynt enda.
2: Nei,
0: vi har ikke begynt enda.
2: Jeg vet ikke om dere prater om gang, ja.
0: Nei, det er Blue Suede heter gruppen her som,
1: det kan være, men jeg bare skal sang av Bjørn Schiffs. Det er altså sang av Bjørn Schiffs og hva er det stor? Ja,
2: hva er det stor?
1: Det er bra, Blue Suede. Ja, det er noe Blue Suede. Det er, ja, det er et band til der da. Men de hadde jo flere sånne studioband,
0: ja.
1: Så de fant på rare ting.
0: Mm. Men Hooked on a Feeling, det er jo en, ikke bare en slager, men det er også en sommersleger. Så da kan vi begynne da, hvis dere er klare.
2: Ja, det er, vi begynner å bli det nå.
0: Tine, og det er onsdag, og klokken er 6, og her er nyhetene.
3: Her er VG-nyhetene. USA har svart med angrep på Iran etter nedskytingen av et Apache-helikopter som de mener Iran står bak. Donald Trump mener det er viktig å svare.
4: Samtidig understreker han at begge pilotene var uskadde. Iran har ikke tatt på seg ansvaret for nedskytingen av helikopteret. Etter USAs angrep hevder Iran at de har angrepet amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan med droner og langdistansemissiler.
3: Reporter Miriam Alsvik. Det har brutt ut demonstrasjoner i den nordiske byen Belfast etter en knivstikking på åpen gate mandag kveld. Knivangrepet ble filmet og videoen sprer seg i sosiale medier. En mann i 30-årene fra Sudan er siktet for drapsforsøk på en mann i 40-årene. Det har vært en motorsykkelulykke i Suldal i Rogaland i morges. Det dreier seg om en singelulykke. Føreren skal være våken, men ifølge politiet fremstår det som en alvorlig ulykke. Politiet i Oslo oppdaget i helgen en 13-åring som kjørte svært fort på en elsparkesykkel. Da de testet sykkelen fikk de den opp i 143 km i timen. Politiet har fått opplyst at sykkelen kostet 70 000 kroner. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det delvis skyvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21, Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13, Stavanger får regn og torden og 12, Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14, og i Oslo blir det regn og torden og 15 grader i dag.

0: Radio Norge for Radio Norge, I'm Still Standing og Elton John. Nå skal vi ha topp 10-liste.
1: Ja, apropos han der, steder egner seg dårlig med høye hæler.
0: Ja, Elton John har jo gått med det.
1: Har jo kjempeplatt å sko. Mm,
0: men er det det som er topp 10-listen?
1: Ja.
0: Tegn på at...
1: Steder? Steder egner seg dårlig med høye hæler.
2: Okay. Det er mange steder.
1: Ja, det er nesten alle. Det er 10
0: stykker. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen steder ikke egner seg for høye hæler. Plassen nummer 10.
1: I hoppeslott.
0: Ja, hoppeslott.
2: Nei, det er klønt å ha det hull.
1: Et hopp og så...
0: Plass nummer 9.
1: På tur med Lars Monsen. Kanada på tvers og langs og på lufta med.
0: Der skal du ikke ha høye hæler, nei. Plass nummer 8.
1: På det nyslipte furugulvet ditt.
0: Der er det noen som har gått på en smell og invitert til innvielsesfest. Og så har... Ja, du har gjort det nå, ja.
1: Om jeg har. Det så ikke ut etterpå.
0: Nei. Hva heter sånn, er det sånn patinering når man snakker om sånn at for å lage litt sånn gammeldags?
1: Ble litt mer enn patinert, altså.
0: Ja, ja, ja. Plass med 7.
1: Når du går i trapper med rist, sånne firkanta høl, vet du.
2: Ja, det er jo livsfarlig.
0: Ja, men da sitter man vel fast, da, som jente, da?
1: Du ser jo masse sånne trappere sitter fast.
0: Folk har sulta hjert. Ja, og den lyden også. Ja. Fæl lyd. Ja, ja. Steder egner seg dårlig da med høye hæler. Plass nummer 6.
1: På rafting i Sjoa.
0: Rafting i Sjoa.
1: Ja, det går ikke.
0: Ikke Voss heller i og for seg. Nei, plass nummer 5.
1: En annen rist er over ferist.
0: Og ja, ferist.
1: Ja, ferist, sånn som er over veien, så ikke kuer og hester.
0: Ja, de der runde rørene, som du kan telle, så er det alltid omhør å telle. Ja, det var veldig bra. Utrolig bra feristlyd, er det ikke?
2: Ja. Han
0: var god på feristlyd, da. Ja, veldig bra. Det var en karriere foran deg på det der. Plass nummer 4.
1: Når du plukker multer, når du skal ut i en myr og plukker multer.
0: Ja, nei, se jo den altså. Det er ikke så bra. Plass nummer 3.
1: I Russland.
0: I Russland?
1: Ja, særlig for menn.
0: Det gjør du bare en gang.
1: Det gjør du bare en gang.
0: Og plass nummer 2 da?
1: På Bislett Games.
0: Bislett Games, ja, det er
1: 400 meter hekk med høye hæler. Det ja, går dårlig. Da river du så fort, vet du.
0: Ja, gjør det. På plass nummer 1 på topp 10-listen steder det egner seg dårlig med høye hæler. Plass nummer 1.
1: I Bergen.
0: I Bergen.
1: Ja, generelt. Det er bare Blåstein.
0: Ja, og de fleste steder i Bergen er
1: Blåstein.
0: Ja, ja. Dette er Radio Norge, og god tur hvis du skal da ut med høye hæler i dag. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen. Det ikke så lenge til Kim og Geir skal konkurrere seg mellom i en bærkviss i dag.
1: Bærkviss. Er bananen egentlig frukt? Er vi der? Har vi fått sånn bær?
0: Nei, jeg tror jeg faktisk har klart det.
2: Det ikke sånne bæreting.
0: Nei, ikke bæreting.
1: Det bær. Berries.
0: Berries.
2: Okay.
0: Du klar for bærkviss?
2: Bærkviss.
0: Ja, det kan bli. Hva det favorittbæret deres forresten?
2: Banan. For det jo egentlig en nøtt.
0: Ja, det nøtt.
1: Nei, jeg tror kanskje det jordbær, ja. Jeg vil ha jordbær.
2: Ja, norske jordbær. Mm. Må være norske.
0: Ja, dere er på jordbær, at det er favorittbær,
1: ja. Du er blåbær.
0: Ja, det er det.
2: Jeg er blåbær. Vet du hva det heter i Frankrike?
0: Nei.
2: Fræs. Full fræs. Det er jo...
0: Har dere fått inn noen rare bær i dag? Nei. Det går bra dette her. Vi skal ha bær...
2: Fula spiser sånn den
0: blir fula. Vi skal ha bærkviss litt senere i sendingen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 46 like før Drengstigtunnelen i Suldal i Rogaland er det redusert framkommelighet på grunn av et trafikkuhell. På E6 Nordnes i Nord-Troms er det stengt på grunn av et jordskred.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Steinsprut.
11: Risbilglass. 09909.
10: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
13: Vi skal ikke bare...
14: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
17: Mm.
18: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Det her var innmari god lunsj.
22: Det First Price.
23: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
22: First Price. Og det First Price.
24: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
25: Men jeg svetter, vet du.
24: Hæ?
25: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
26: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer I morgenklubben.
2: Start dagen med et smil og mer av musikk.

0: Morgenklubben på Radio Norge, det er bærkvisttid. Ja. Det er ikke sånn at vi har tid for bærkvist, vi har ikke det hver dag, men i dag er det bærkvist.
1: Ja, ja. Ja. Det er jo sesong for mye bær.
0: Ut på tur, såkalt
1: bærtur.
0: Bærtur, ja. Og det første spørsmålet her, hvilket bær bruker man til å lage den franske likøren crème du cassis? Er det tranbær, solbær eller blåbær? Vær så god, jeg.
1: Cassis er en solbær, ja.
0: Det er solbær, helt riktig.
1: Bær de soleil.
2: Cassis.
0: Hva heter multe på engelsk da?
2: Oi, det er cloudberry, unnskyld.
0: Cloudberry, men det får Geir lov til å svare på, som trykket først.
1: Jeg sier cloudberry.
0: Cloudberry, det er riktig. Det er et veldig fint ord.
1: Det ser ut som en liten sky.
0: Ja, men, altså, cloudberry, det er et fint ord.
2: Det er det.
0: Ja. Hvilke bær ble forbudt å dyrke flere steder i USA fordi det kunne spre soppsykdom til furutrær? Var det tranbær, solbær eller bjørnebær? Vær så god, Kim.
2: Tranbær.
0: Tranbær er ikke riktig.
1: Nei, bjørnebær.
0: Nei, det var solbær.
1: Solbær?
2: Det er mye solbær-svar du hadde i den quizen her,
0: ja. Ja, det er veldig mye. Men så er det, husker du, boysenbær?
1: Ja.
0: Det var vel egentlig bjørnebær, var ikke det?
1: Jo, var ikke det,
0: ja. Hvilke bær kalles ofte Nordens sitron? Er det multe, tinnve eller rips? Vær så god, Kim.
2: Tinnve.
0: Tinnve er riktig.
1: Det er så godt med tinnve.
0: Nei, er ikke det litt oppskutt, da?
1: Den brenner litt dårlig.
0: Hvilke av disse bærene har høyest innehold av vitamin C? Er det bringebær, solbær eller blåbær? Tror du, Kim?
2: Solbær.
0: Det er solbær.
1: Ja. Det var solbær på alle sammen her, jo.
2: Jeg vet det, det er tre solbærsvar.
0: Ja, men det er jo ikke det som er litt av moro, da.
2: Jo, det er det som egentlig gjorde morsomt. Da kunne du ha hatt solbærkvist,
1: da.
0: Ja, men det har jo i morgen. Nei, jeg bare har ikke det. Det er 2-2 i kvisten i dag.
1: Hvordan bær er det i solis?
0: Det er solbær.
1: Ja. Det er riktig.
0: Da får du et poeng, Øyvind Loven. Takk skal du ha.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Nei, jeg står fast med quiz her.
11: Åja.
12: Ja, jeg er helt blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
11: Ja.
12: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
11: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
12: Ja, ok, takk, hei.
13: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema.
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
18: Hei, det er Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
18: Ja.
19: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
19: Ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
19: Men det er ikke ekte gull?
18: Det er ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det er gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312.
20: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
22: Og en optimistisk sjåfør i dag.
23: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
24: Her VG-nyhetene. USA har i natt angrepet flere mål i Iran som svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter. Iran hevder de har angrepet amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan med droner og langdistansemissiler. Det har brutt ut demonstrasjoner i den nordirske byen Belfast etter en knivstikking på åpen gate mandag kveld. Reporter Miriam Alsvik.
25: Demonstrantene har satt fyr på biler, bygninger og en buss. En brutal video som viser at en mann i 40-årene blir knivstukket i hodet.

0: I Hammerfest I dag blir det delvis skyvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21, Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13, Stavanger får regn og torden og 12, Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14, og I Oslo blir det regn og torden og 15 grader I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Sommer I morgenklubben.
3: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Og sommermorgen og sommerminner. Og det er gøy med å liksom bare lukke øynene og tenke på hva man spiste i ungdomstid og barndom. På sommeren.
1: Ja, en egen sommermat liksom.
0: Ja, sommermaten var der. Og så var det honnekorn. Det fikk jeg lov til å spise da om sommeren. For det er ikke, det var liksom ikke honnekorn.
2: Gikk det som mat eller dessert?
0: Nei, det gikk som frokost. Da fikk jeg fikk lov til å spise frokost. Og det var sånn der fy ellers. Men da, og den smaken av den. Og da var det jo helmelk sikkert da, som, altså, det er jo kjempegodt.
1: Ja, det er veldig godt. Og så, melken blir så god etterpå.
0: Den der turen, ikke sant? Vi var på Vestlandet og til Voss og bestemor på Voss og sånt nå, da var det alltid rømmegrøt og spekemat. Og det er jo liksom rart å spise på sommeren, kanskje det er varmt i det hele tatt, men den følelsen av det salte kjøttet og den søte grøten, feit grøt og liksom spekemat og sånt nå, den er jo helt magisk.
1: Ja, men jeg husker vi diskuterte akkurat det rømmegrøt spekemat.
0: Ja, det stemmer. Hva var vi ble enige om?
1: Nei, det var Geir som sa sånn, da spiser man det på 17. mai. Jeg var sånn, det gjør man vel ikke, man spiser rømmegrøt på 17. mai, husker du det? Ja. Og du var sånn, fy faen, du har ikke, altså, du

0: ABBA i morgenklubben, hva er det vi pleier å si? Altid plass til ABBA.
1: Altid plass til ABBA, ja.
0: Ja, ja. Og nå skal vi ta en runde på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Riksvei 3 Lundgård i Løten i Innlandet har det vært en trafikkelykke, og veien er stengt. På E6 Nordnes i Nord-Troms er det stengt på grunn av et jordskred.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Hos normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: God sommer, dere! God strøm!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
20: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer i morgenklubben.

0: R.E.M. og Drive i morgenklubben på Radio Norge. Ja. Er det noen merkedager i dag?
1: National Herbs and Spices Day.
0: I USA.
1: I USA.
2: Urter og krydder.
1: Ja, urter og krydder, men det har jeg på hytta. Jeg har den urtekassa, vet du, og nå begynner det å piple opp der.
2: Jeg har aldri fått til det.
0: Nei, vet du, det, jeg har...
1: Du har sånn hauk, hauk.
0: Ja, hauk har jeg, men da blir det så mye sånne kjønnssykdommer på, nei, på sånn... Ja, altså, det blir så mye sånne bladlus og sånn tulle. Ja. Men jeg har en kasse utenfor, liksom, det er egentlig et bedd som jeg prøver å ha så clean som mulig. Mm. Der vokser det hvert år av seg selv, uten at det gjør noen ting, gressløk.
2: Ja, ja, men det er sånn, det er merkers. Men du kan ikke plante det med noe annet.
0: Ja, det, og det sprer seg ikke, det bare... Bare står der.
2: Åja, gjør det da?
0: Ja, den er veldig rar, den der...
1: Estragon kommer også år etter år.
0: Åh, gjør du det?
2: Ja. Det må jeg plante, for det får jeg ikke tak i noe sted.
0: Nei,
2: estragon ikke... får man ikke tak i på i Slemmesa. Nei. Ikke på meny, liksom. Nei. Jeg har ikke estragon.
0: Må på Jakobs.
1: Men har jeg det på hytta hos meg?
0: Jeg har det.
2: Blir du god bernes?
0: National Herbs and Spices Day i USA, i hvert fall. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. USA har svart med angrep på Iran etter nedskytingen av et Apache-helikopter som de mener Iran står bak. Donald Trump mener det er viktig å svare.
4: Samtidig understreker han at begge pilotene var uskadde. Iran har ikke tatt på seg ansvaret for nedskytingen av helikopteret. Etter USAs angrep hevder Iran at de har angrepet amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan med droner og langdistansemissiler.
3: Reporter Miriam Alsvik. For første gang har Forsvarsdepartementet bestemt at sivile kan søke jobben som sjef for etterretningstjenesten. Departementet vil ha de best kvalifiserte søkerne uavhengig av militær bakgrunn. 16 kandidater har søkt stillingen. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har nå nesten nådd 600. 115 av dem døde, ifølge myndighetene. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser preget av væpnet konflikt. Det har vært en motorsykkelulykke i Suldal i Rogaland i morges. Det dreier seg om en singelulykke. Føreren skal ha vært våken, men ifølge politiet fremstår det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det delvis skyvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og torden og 12. Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14. Og i Oslo blir det regn og torden og 15 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen på den 10. dagen i juni. God lille lørdag.
1: God lille lørdag.
0: Hump day, eller på tysk.
1: Litt vach.
0: Ja. Så til hele Norge så er det vel bare å ønske alle en god morgen, er ikke det da?
1: Jo,
2: god morgen.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: God morgen.
0: Og nå en liten oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Riksvei 3 Lundgård i Løten i Innlandet har det vært en trafikkelykke, og veien er stengt. På E6 Nordnes i Nord-Troms er det stengt på grunn av et jordskred.
4: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det er Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn er den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
11: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
14: liv enklere. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Sommer i morgenklubben.
12: Start dagen med smil og mer av musikk.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, også det en juni morgen.
1: En hytte, er, altså du har jo vokst opp på hytte,
0: ja.
1: Kim har ikke, men hytte for meg, det er sånn, det, da senker jeg skuldra, det er roen.
0: Mm.
1: Da setter jeg meg ned, og så har jeg alltid noen prosjekter, fly og pusle med et eller annet, det må jeg. Men så tenker jeg da, sånn som i hyttefelt eller hytteområdet der hvor jeg holder til, så er det folk som driver med frivillig arbeid.
0: Ja.
1: Altså det er sommervannledning.
0: Mm.
1: Den skrur de på når frosten har gått, sånn påsketider omtrent, og så stenger de da i oktober. Nå har ikke jeg behov for det lenger, for jeg har fått ordentlig vann og kloakk.
2: Men, på han da, at ja, han tar egen kloakk.
1: Men jeg skal love deg, altså det der folk som er da frivillige, altså jeg setter meg ned på terrassen med en kall, en hører litt på en podcast eller en radio eller et eller annet, og så er det da en sånn gjeng som flyr rundt i skaven med lange slagstøvler og leiter etter lekkasjer, får telefonen, er blitt av vannet her,
0: ja.
1: Får kjeft for, ja, nå er det tomt her i Sønderstua, nå er det, når kommer vannet igjen da? Nå er det alt for mye, og så er det noen som, altså på sommervann er jo, det er jo litt sånn dugnadsbasert og litt sånn solidarisk, så er det da, du skal jo ikke bruke det til alt mellom himmel og jord, så er det da noen som har fylt da et badbasseng med det sommervannet,
2: nei.
1: Sånn at andre ikke får pusset tennene liksom,
0: ja.
1: For da må vi stenge, ja, så får det komme en sånn på Facebook-oppdatering eller en sånn SMS, ja, nå stenger vi vannet fra klokka 11 til klokka 7 i morgen tidlig, for det magasinet er tomt og sånn. Det er altså, tenk på frivilligheten i sånne, på sånne steder,
0: ja.
1: Hvor viktig det er.
0: Ja, det er jo selvfølgelig veldig, veldig viktig.
2: Det er veldig viktig, så hvorfor du sitter og slapper av med en kall?
0: Ja, ja, ja. Du har da, vanlig, men det er de som ikke har koblet seg på hovedet.
1: Ja, jeg har jo hatt det der i mange herrer, altså, her, altså. Med brennedasser og kjeft å få og kjeft å gi.
0: Ja, selvfølgelig. Men er det ikke grunneiere som skal fikse opp i sånt i utgangspunktet?
1: Ja, men det er jo vel, det? Vet du.
0: Det er vel, ja.
1: Ikke sant? Så det er jo å gå på fellesskapet, det. Ja.
0: Så det, egentlig, du ville bare sende en varm og god hilsen til
1: frivillige. De som går rundt i 30 grader hvor det er flott og mygg og klegg og ordner med, ja, med alle mulige ting.
2: Tenk at du har 30 grader på hytta. Deilig.
1: Ja.
2: Altid 30.
1: Altid 30 grader.
0: Sånn er det ute på Skaugum, som hytta til Geir heter. Veldig fint navn, synes jeg. God morgen.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det er jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
13: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
14: Sikkert kjempedyrt.
13: Sikkert dritdyrt.
15: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
16: Klas Olsson, kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det.
18: Har du sluttet å bruke deo?
19: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
18: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
19: Ja, hvor ellers?
18: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
19: Nei.
18: Jo.
20: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
21: Her VG-nyhetene. USA har gjennomført angrep mot mål I Iran I natt som svar på at et amerikansk helikopter ble skutt ned. Iran nekter for å stå bak nedskytingen og har svart med å angripe amerikanske baser I Bahrain, Kuwait og Jordan. En mann I 20-årene fra Haugalandet siktet for flere seksuallovbrudd mot barn. Politiet undersøker også en rekke mulige overgrep på nett mot mindreårige I Norge og utlandet. Mannen ble pågrepet I mars. For første gang har Forsvarsdepartementet bestemt at sivile kan søke jobben som sjef for etterretningstjenesten. De mener det en nødvendig utvikling.
22: Samtidig kan det skape misnøye I offisersorganisasjonene, mener Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier. Dag Stuttlin I Befalets fellesorganisasjon mener det tyder på at de har en sivil I kikkerten. 16 personer har søkt stillingen som e-sjef.
21: Reporter Miriam Alsvik. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet I en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange mennesker, skriver styret I sin begrunnelse. Feiltolking av EUs trygdeforordning førte til at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
23: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
22: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 22 grader, Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21, Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13, Stavanger får regn og torden og 12, Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14, og I Oslo blir det regn og torden og 15 grader I dag.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann, og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Sommer I morgenklubben.
24: Start dagen

0: med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Vi snakker om sommerlåter, og det er et eller annet med de låtene som du spiller på ferie, som setter deg umiddelbart tilbake til en eller annen barndom, eller til en sommer som du husker veldig, veldig godt.
1: Ja, absolutt. Og jeg var vel, jeg har jo vært mye i Portugal som barn, ja. Men da jeg ble 17, da var jeg jo ikke barn lenger. Da fant ut at
0: du er barn når du er 17.
1: Ja, men da
0: ikke du.
1: Ikke jeg, nei. Da fant ut at dette var videregående. Det, jeg kjente litt på det. Hadde fått meg en sånn jobb her i Karlandsgate på en bar som garderobepike. Ja. Hadde tjent meg 10 000 kroner rik.
0: Wow.
1: Og tenkte, mutteren, nå flytter jeg. Ja. Ha det bra. Jeg drar til Lisboa. Jeg lever livet. Jeg har masse penger liksom på bok.
0: Sjukt mye penger.
1: Sjukt mye penger. Og det var etter at jeg hadde betalt billetten, altså.
0: Ja.
1: Så jeg hadde 10 000 kroner med meg. Drar til Portugal og liksom får meg en kjæreste etter hvert og så videre. Men det første jeg må skaffe meg er jo en jobb.
2: Du var ikke Ronaldo.
1: Det var ikke Ronaldo dessverre. Ja, jeg prøvde meg litt. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg har aldri møtt han. Men så får jeg meg jobb på en bar.
0: Ja.
1: Ikke sant? Nede på, liksom, i havnen i Lisboa. Dritsvær bar. Den heter noe sånn Hawaiian et eller annet. Ja. Jeg husker ikke hva den heter engang. Havana Club heter den. Havana Club heter den. Og der jobber jeg. Da fikk jeg jobb av en veldig sur portugiser som heter Miguel.
0: Ja.
1: Han var noen av 40 år, kunne ikke et ord engelsk. Jeg tjente 5000 kroner i måneden på å jobbe der. Jobbet, jeg hadde fri hver mandag.
0: Ja.
1: Da hadde jeg fri. Det var sånn 14-15 timers vakter.
0: Helt, steike, så du tjente bedre hjemme, med andre ord, altså.
1: Mye bedre hjemme, og de 10.000 kroner hadde jeg brukt opp lenge før jeg fikk den jobben.
0: Før du fikk den første kjæresten også.
1: Men jeg husker bare den følelsen da jeg hadde stått og vært sånn utlending liksom, polakken i utebaren og servert sånn caipirinhas.
0: Ja.
1: Jeg fikk lov til å komme inn og stå inne i hovedbaren. Altså den følelsen, ikke sant? Når jeg ble sånn ekte bartender.
0: Ja.
1: Og det var en låt som gikk på anlegget der hele tiden, og det var Gnarl Sparkly med Crazy.
0: Oh, ja.
1: Og når jeg hører den, så tar det meg tilbake til jeg sto i baren for første gang, og det kom en tysker bort til meg.
0: Mm.
1: Og så sa jeg sånn, to hast ein kleine dingledangel.
0: Ja.
1: Og så sa han, nischt! Gråse! Og så gråse. Slønner han pikken på bordet.
0: Nei,
1: nei. Jo, jo, jo. Ja.
0: Løk på bord?
1: Ja, og det minner meg om Gnarls.
2: Gnarls.
0: Heier Gnarls og se på Gnarlsen din.
2: Så på Gnarlsen på disken her.
0: Ja, ja.
1: Crazy er jo titlen på en måte hele livet mitt der nede.
0: Ja, det hørtes veldig sånn ut, altså. Ja. Det, og da var du 17.
1: Da var jeg 17.
0: Så ble du kjæring når du ble 28.
1: Ja.
0: Ja.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen.
1: God morgen.
0: Vi skal ha bløffmakerne i dag også. Det er en aktivitet for hele familien, hvis du vil, eller mutters alene. Og da forteller vi hver vår historie.
1: Altså, jeg sliter så innmari med noe gult nå.
2: Gjør du det?
0: Ja, det gjør du også.
1: Ja.
2: Yes, du også, Loven?
0: Ja, jeg sliter også med noe gult.
2: Det sykeste jeg har hørt, ja. For det er jo jeg også.
0: Alle tre kommer til å hevde at vi sliter med noe gult, men det er bare en av oss som snakker sant. Resten er bløff, og vi trenger en deltaker på telefon.
1: 08282.
0: Og da får man automatisk morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 Østre Berg i Inderøy i Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt. På XV3 Lundgård i Løten i Innlandet har det vært en trafikkelykke, og veien er stengt. Og på E6 Nordnes i Nord-Troms er det stengt på grunn av et jordskred.
5: Right Price Brunnes, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler er vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den er klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Nekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, det er Lars her.
13: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
14: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
13: Har du skrudd på TV-en, Lars?
14: Sånn er den på. Takk skal du ha.
15: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Steinsprut. Rispilglass. 09909. Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
12: en nettløsning for salg av bil.
20: Sommer I morgenklubben.

0: Kim Wilde i Morgentuben på Radio Norge. You keep me hanging on.
1: Du jobber her sammen også.
0: Det er venninnen til Geir, skal jeg?
1: Ja.
0: Tenk, det er jo litt morsomt å tenke på at hun jobbet her i gangene.
2: Ja, det er morsomt.
0: Ja, det er liksom stort 80-talls ikon da, med låter. You Came, også en fantastisk låt. Nå skal vi til nyhetene her på Radio Norge. Vi ønsker deg en god morgen, og takk for at du hører på oss.
2: Her er VG-nyhetene. USA har i natt angrepet flere mål i Iran etter at et amerikansk militærhelikopter styrtet nær Hormuzstredet på mandag. Irans revolusjonsgarde hevder de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Myndighetene i Bahrain og Kuwait bekrefter at luftvernet er aktivert. Det har brutt ut demonstrasjoner i den nordirske byen Belfast etter knivstikking på åpen gate mandag kveld. Reporter er Miriam Alsvik.
3: Demonstrantene har satt fyr på biler, bygninger og en buss. En brutal video som viser at en mann i 40-årene blir knivstukket i hodet sprer seg i sosiale medier. En mann i 30-årene fra Sudan er siktet for drapsforsøk.
2: En mann ble fraktet med ambulanse til sykehus etter en trafikkulykke på Hitra i Trøndelag sent i går. To menn i 20-årene var i bilen som kjørte av veien. Politiet mistenker ruskjøring og oppretter sak. Politiet i Oslo oppdaget i helgen en 13-åring som kjørte svært fort på elsparkesykkel. Da de testet sykkelen fikk de den opp i 143 km i timen. Politiet har fått opplyst at elsparkesykkelen kostet 70 000 kroner. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest i dag blir det delvis skyvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og torden og 12. Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14. Og i Oslo blir det regn og torden og 15 grader i dag.

0: Morgenklubben med Loven Co for Radio Norge. Nå skal vi ha topp 10-liste.
1: Steder egner seg dårlig med høye hæler.
2: Okay. Det er mange steder.
1: Ja, det er
0: nesten alle. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven Co på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen. Steder ikke egner seg for høye hæler. Plassen nummer 10.
1: I Hoppeslott.
0: Ja, Hoppeslott.
2: Nei, det er klønte. Nei, det er hull.
1: Et hopp og så...
0: Plass nummer 9.
1: På tur med Lars Monsen. Kanada på tvers og langs og på lufta med.
0: Der skal du ikke ha høy hæler, nei. Plass nummer 8.
1: På det nyslipte furugulvet ditt.
0: Der er det noen som har gått på en smell og invitert til innvielsesfest. Og så har... Ja, du har gjort det
1: nå,
0: ja.
1: Om jeg har. Det så ikke ut etterpå.
0: Nei. Hva heter sånn, er det sånn patinering når man snakker om sånn at du lager litt sånn gammeldags?
1: Ble litt mer enn patinert, altså.
0: Ja, ja, ja. Plass med 7.
1: Når du går i trapper med rist, sånne firkantet høl, vet du.
2: Ja, det er jo livsfarlig.
0: Ja, men da sitter man vel fast, da, som jente, da?
1: Du ser jo masse sånne trapper sitter fast. Folk
0: ja, og så den lyden også. Ja. Fæl lyd. Ja, ja. Steder egner seg dårlig, da, med høye hæler. Plass nummer 6.
1: På rafting i Sjoa.
0: Ja, rafting i Sjoa.
1: Ja, det går ikke.
0: Ikke Voss heller, i og for seg. Nei, plass nummer 5.
1: En annen rist er over ferist.
0: Hva er flere rister?
1: Ja, ferist, sånn som er over veien, så ikke kuer og hester.
0: Ja, de der runde rørene, så du kan telle, så er det alltid omgjør å telle. Ja, det var veldig bra. Utrolig bra feristlyd,
2: da,
0: ikke?
2: Ja. Han er god på feristlyd,
0: da. Ja, veldig, veldig bra. Det var en karriere foran deg på det der. Plass nummer 4.
1: Når du plukker multer, når du skal ut i en myr og plukker multer.
0: Ja, nei, se jo den også. Det gikk så bra. Plass nummer 3.
1: I Russland.
0: I Russland?
1: Ja, særlig for menn.
0: Det gjør du bare en gang.
1: Det gjør du bare en gang.
0: Og plass nummer 2 da?
1: På Bislett Games.
0: Bislett Games, ja, det er
1: 400 meter hekk med høye hæler. Det ja, går dårlig. Da river du så fort, vet du.
0: Ja, gjør det. På plass nummer 1 på topp 10-listen steder det egner seg dårlig med høye hæler. Plass nummer 1.
1: I Bergen.
0: I Bergen.
2: Ja,
1: generelt. Det er bare Brostein.
0: Ja, de fleste steder i Bergen er
1: det. Ja, det er Brostein
0: også. Ja, ja. Dette er Radio Norge, og god tur hvis du skal da ut med høye hæler i dag. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi ha en oppdatering på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Bygdøy og Framneslokket i Oslo er det stengt i et kjørefelt på grunn av gjenstander i veien. På Riksvei 3 Lundegård i Løten i Innlandet er det stengt på grunn av en trafikkulykke. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Pappa!
6: Ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
7: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
13: smart
12: du...
13: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10.000 kroner! Bam!
12: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
13: Hele livet. Bam!
14: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
15: Hallo, ja.
16: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: Men,
16: nå?
14: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
17: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Radio Norge.
23: Sommer i morgenklubben.
24: Start dagen med et smil.

0: Du hører Morgenklubben her på Radio Norge. Nå skal jeg ønske jeg kunne si god morgen på portugisisk, for det er jo...
1: Bom dia.
0: Enkelt og greit, egentlig. Ja. Og det er jo Portugals nasjonaldag...
1: Parabéns, amigos.
0: Hva betyr det?
1: Ja, altså, gratulerer, venner.
0: Ja, er det...
1: Parabéns.
2: Marabéns.
0: Amigos, det er sånn... Parabéns. Det er et rart språk, altså.
1: Ja, det er rart.
0: Ja. Og Kim, det er jo ikke så lenge siden du var i Portugal.
1: Jeg var jo i Lisboa i forbindelse med Bodø/Glimt og Champions League, og da besøkte jeg jo en portugisisk radiokanal, og jeg også prøvde å lære de norsk.
0: Og norske ordtak, dette er interessant altså.
1: This is very typical Norwegian. It's typisk norsk å være god.
3: Tu piscas, se piscas para a direita, tens que ir para a direita. Se piscas para a esquerda, tens que piscar.
4: Estás aqui, estás ali, estás a ouvir?
3: Tu estás-me a ver de óculos.
4: É isso,
5: é esse género de...
4: Ok, can you repeat it again and give us a tip?
1: Typisk norsk, ou være god.
4: Epá, esta é assim mais...
1: É rasgar.
4: What's the context?
1: The context is something that we say about ourselves in Norway.
3: Acredita em ti e vais longe.
4: Ok. Trusting yourself, you're gonna go far.
3: It's like a motivational thing.
6: At least we're not Sweden.
4: Oh my God. We love Swedish people, okay?
1: Norsk å være god. Do you want me to say it?
4: Yeah, come on.
1: Bye bye. Okay. It's typical Norwegian to be good.
4: Okay.
0: Ja, det
2: var ikke lett.
0: Nei, det var ikke lett i det hele tatt. Og dette her var altså da morgenunderholdning i Lisboa.
1: Det er helt merkelig. Det er noe av det rareste jeg har vært med på. For du sitter jo i en radiokanal, de sitter og skravler med hverandre, og de kan ikke snakke engelsk, for jeg fikk det, kom sjefen fra toppetasjen, kom løpende og bare, hei, ikke engelsk, da mister vi lytterne. Ja. Dere må snakke portugisisk, så jeg skjønner jo ikke en dritt av hva som foregår, og de skravler, og jeg hang jo der hele dagen.
0: Nei, jeg husker det, det var litt stas, altså.
1: Ja, men det var veldig rart å være der.
0: Det forstår jeg veldig godt.
1: Hvordan du hadde taklet det?
0: Nei, jeg hadde ikke taklet det i det hele tatt, Kim. Nei, er du gal? Jeg hadde mistet grepet for lengst. Så jeg synes du gjorde en utrolig bra jobb der, altså.
1: Takk, altså.
0: Så det er Portugals nasjonaldag i dag.
1: Da blir det bacalao til middag da.
0: Det gjør det da, vet du. Og hvis det er noen portugiser som hører på oss, gratulerer med dagen.
1: Parabéns.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. Hei, det er Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det er ikke ekte gull?
10: Det er ikke ekte gull, nei.
11: Nei. Det er gullblakt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Nei, jeg står fast på quiz her,
14: Åja?
15: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
14: Ja?
15: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
14: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
15: Ja, ok, takk, hei.
16: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
19: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
18: Det stemmer.
19: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
18: Ja.
4: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil... og tyfonene? Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Du, se på han der ute.
21: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
20: Det må vel I så fall være når han på
22: Biltema!
23: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
24: Her VG-nyhetene. Prisveksten endte på 3,1% I mai, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,4%. Prisveksten har I flere år vært langt over Norges banks mål på rundt 2%. Forsvaret har stanset utlevering og bruk av den nye kampskjorten M23 etter alvorlige feil. Stoffet på overkroppen mister styrken sin når det blir gjennomvått av svette. Forsvarsmateriell jobber nå sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. For første gang har Forsvarsdepartementet bestemt at sivile kan søke jobben som sjef for etterretningstjenesten. De mener det en nødvendig utvikling.
25: Samtidig kan det skape misnøye I offisersorganisasjonene, mener Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier. Dag Stuttlien I Befalets fellesorganisasjon mener det tyder på at de har en sivil I kikkerten. 16 personer har søkt stillingen som e-sjef.
24: Reporter var Miriam Alsvik. En mann I 30-årene ble kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrand på Isebakke I Halden I natt. Tilsammen 11 personer ble evakuert ifølge NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
26: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
25: I Hammerfest I dag blir det delvis skyvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og torden og 12. Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14. Og I Oslo blir det regn og torden og 15 grader I dag.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Sommer I morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen.
1: Vi ber jo dere lytterne å ringe inn og komme med gode tips, reistips, gjerne i Norge, men hvor som helst i hele verden. Og vi trenger jo noen tips.
2: Ja. Vi trenger anbefalinger på fine steder å reise. Det gjør vi jo alle sammen.
0: Ja, og da er det bare å ringe oss på 08282.
1: 08282.

0: Ja, morgenklubben, god sommermorgen. Vi synes det er koselig å snakke med folk rundt omkring i landet hva de anbefaler av reisemål i sommer. Og turen går nå til Emilie, hun bor i Ålesund, men er fra Oslo. God morgen, Emilie.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hva vil du foreslå av alle reisemål i Norge da? Hva vil du si nå er hele Norge som hører på, Emilie? Hvor skal man dra?
1: Jeg synes at man bør dra til Lommersjåk. Der har jeg masse familie fra, og jeg bare elsker naturen, og spesielt bollene fra Lombakeri.
0: Ja, ja, ja, det er jo videns kjente. Bakeren i Lom er jo superkjent.
1: Elsker kanelknuten.
0: Ja, men jeg tenker sånn, det er en ting. Også, du kan jo ikke, hvis du spiser boller da, si to ganger om dagen da, i en sommerferie, det er noe annet man kan gjøre i Lom.
1: Ja, det er veldig gøy å dra til det der...
0: Hva heter det?
3: Skisenteret, nei.
2: Har du ikke noe masse sånn rafting og greier der, da?
1: Jo, rafting i Sjoa og den ziplinen over Bøvra, det er veldig gøy.
2: Ja, ja sånn, det er gøy. Det er rafting. Gøye ting å gjøre.
0: Ja.
3: Men du, er du sånn som går i fjell og med allværsjakke og gode sko, eller er du... Er du mer sånn som slapper av litt?
1: Nei, jeg synes det er veldig gøy å ta med en tur, altså.
0: Mm. Ja. Mm. Men da vet vi at du skal spise boller hos bakeren i Lom, i hvert fall det er ingen tvil om, og kanskje en liten raftingtur. Så du anbefaler Lom og Sjåk. Da har vi notert oss det, Emilie.
1: Yes, det er bra, det får du prøve på.
0: Ja, vi får gjøre det. Ha en fin sommer. Ha det godt, da.
1: God sommer.
0: Ha det god sommer. Og det sier vi også da til hele landet og alle som hører på Radio Norge.

0: Lene Marlin i morgenklubben på Radio Norge. Hvis vi drar tilbake til 2005, offisiell åpning av den nye Svinesundbroen.
1: Å ja!
2: herregud!
0: Eller Fleskbroen.
2: Fleskbroen. Ja. Jeg husker jo den gamle, men man kan, kan man ikke kjøre begge fremdeles?
0: Jo, jeg tror det. Jeg er ganske sikker på det.
1: Ja, ja. Men, det er noe som har, det er sikkert en vandrehistorie eller en myte at det er mindre toll på den ene, den gamle brua.
0: Ja, det tror jeg er mytegreier.
1: Ja, for du kjører jo gjennom samme høle på andre siden.
0: Ja, ja. Men husker dere under pandemien at man ikke kunne dra over til Sverige? Og så var det et land, jeg lurer på, var det et søskenpar?
1: Ja, to brødre
2: som satt på. Ja, som dro og møttes.
0: Så var det på broen der, på hver sin side. Ja. Nei, det var jo utrolig.
1: Hadde du kaffe og fika?
0: Ja.
1: Så satt man og skravla over
0: til meter imellom, ja. Midt på broet. Fantastisk. Jeg husker jeg varmet denne reportasjen her.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 3 Lundgård i Løten i Innlandet har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt. På E6 Nordnes i Nord-Troms er det stengt på grunn av et jordskred.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jeg hater sektoralarm.
10: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
9: Det flotte nabolaget, vet du.
10: Perfekte forhold for oss fagfolk.
9: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
10: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
9: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
10: Pokker sektoralarm, dritt!
11: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Her, her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
15: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
21: Start dagen med et smil.

0: God morgen og god juni morgen, kan vi si, og du hører på Radio Norge.
1: Bilturer i Europa er en veldig fin måte å oppleve destinasjoner på. Altså, jeg har kjørt hevetal av sånne turer fra, her fra Norge da, og så til Sydeuropa, Frankrike, Italia og... Og kjørt nedover. Og så fant vi da en liten by, Villefranche-sur-Mer. Det ligger i...
0: Ja, rett ved siden av Nice.
1: Ja, ved siden av Nice, mellom Nice og Monaco, eller borti der. Fin liten by. Og så var en kompis av meg som hadde en leilighet der, og vi var oppe der en kveld og skulle spise middag og kose oss. Så det er en naboen da. Det er en hekk der sånn. Og så er det naboen, han er da... kostskolelærer i England, sånn ordentlig sånn der som knepper seg til med tvers over sløyfe og, og tweedjakke, ikke sant? Går i sånne Harry Potter skoler hele året og med hendene på ryggen, du ser for deg typen og kanskje litt streng, og noen ganger kanskje han var hyggelig, det vet vi ikke. Han var der nede i sin leilighet. Da slapp hun opp, gitt, når hun var der. Da var hun ikke så streng lenger. Nei. Da var det på med kaftan, sånn sukkel. Svigermor hans var også på besøk i samme i denne ferieuka hans, eller feriemåneden, eller hva han hadde der nede. Så sitter vi og spiser, og så blir vi jo, så var det litt sånn, vi ble veldig nysgjerrige, vi kikket gjennom hekken der. Så begynner de å drekke brennvin, han og svigermor. Og ble altså og velve rundt i sånn hammock og sånn hengekøyer og drita fulle. Så skal han grille, han skal grille, og da falt valget på fisk. Så han hadde da kjøpt seg på markedet en svær fisk. Jeg vet ikke hva det var, men det var en diger drul av fisk. Så fyrer han opp grillen med all den tennveska som det fantes på Rivieraen, tror jeg, og fyrer opp det der så lågan står i været, og så tenker jeg det at, ja, han skal vel si, måtte vi jo følge med litt på den, han har vel god fyr på grillen, sånn, før han griller den av fisken, og så skal han vel la den brenne ned, og sånn som du skal gjøre. Neida, han heiv fisken på med en gang. Så det brant jo, så det, og det lukta jo svidd fisk hele...
2: Med tennveske,
1: Med tennveske og svidd fisk. Og han står og snur denne fisken, akkurat som han skulle vært den beste grillkokken, han der i gubben, og måtte jo holde seg fast i treet der. Og så... Ja, så snur de den der fisken, og snur, og så skal han skjære opp dette her. Det er jo bare for kulla hele driten. Så, og den, det hadde jo vært liksom til en kjempestor familie, den fisken. Men det var akkurat så han og... Når han hadde kommet langt inn til der, så jeg han og svigermor, han fikk seg en liten fiskebit.
2: Ja, som ikke var for kulla.
1: Ja, som ikke var for kulla, helt innerst.
2: Og som kanskje ikke bare smakte tennveske.
1: Men vi fikk også en god opplevelse. Nei, se på dem nå. Nei, se nå. Oi. Nei, der trynet han igjen.
2: Postskolelæreren og svigermor.
1: Ja.
2: Og
1: fint par.
2: Fint par. Og grilling.

0: Med et annet norsk band i tillegg der på slutten.
1: Ja.
0: Ja, ja, fin reklame fra ABBA, synes jeg. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge. God morgen!
2: Her VG-nyhetene. Prisveksten endte på 3,1% i mai. Det kan føre til renteheving.
3: Norges Bank holdt ved forrige rentemøte i mai døren åpen for en heving til i løpet av året. Og med de nye tallene for prisvekst styrkes DNBs prognose om renteheving neste uke, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til E24. Målet for prisvekst 2%.
2: Reporter Miriam Alsvik. USA har i natt angrepet flere mål i Iran etter at et amerikansk militærhelikopter styrtet nær Hormuzstredet på mandag. Irans revolusjonsgarde hevder de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Myndighetene i Bahrain og Kuwait bekrefter at luftvernet ble aktivert. En mann i 20-årene fra Haugalandet siktet for flere seksuallovbrudd mot barn. Politiet undersøker også en rekke mulige overgrep på nett mot mindreårige i Norge og utlandet. Mannen ble pågrepet i mars. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange mennesker, skriver styret i sin begrunnelse. Feiltolking av EUs trygdeforordning førte til at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Hammerfest i dag blir det delvis skyvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og torden og 12. Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14. Og i Oslo blir det regn og torden og 15 grader i dag.
5: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaun og Kim Dahl.
0: God morgen på den tiende dagen i juni. God lille lørdag.
6: God lille lørdag.
0: Hump day, eller på tysk.
6: Litt vå.
0: Ja. Så til hele Norge så er det vel bare å ønske alle en god morgen, ikke det da?
6: Jo,
1: god morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen.
1: God morgen.
0: Vi skal ha bløffmakerne i dag også. Det er en aktivitet for hele familien, hvis du vil, eller mutters alene. Og da forteller vi hver vår historie.
1: Altså, jeg sliter så innmari med noe gult nå.
2: Gjør du det?
0: Ja, det gjør du også.
1: Ja.
2: Har du jo lov?
0: Ja, jeg sliter også med noe gult.
2: Det sykeste jeg har hørt, ja. For det er jo jeg også.
0: Alle tre kommer til å hevde at vi sliter med noe gult, men det er bare en av oss som snakker sant. Resten er bløff, og vi trenger en deltaker på telefon.
1: 08282.
0: Og da får man automatisk morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 3 Lundgård i Løten i Innlandet har det vært en trafikkelykke, og veien er stengt. På E6 Nordnes i Nord-Troms er det stengt på grunn av et jordskred.
3: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
9: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Alltid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
16: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
18: Nei.
17: Ikke heller.
19: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer i Morgenklubben.

0: få med nye merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Det her var innmari god lunsj. Det er First
3: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det er First Price. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
12: Start dagen med et smil.

0: Kaffe til en av Heartbreakers i morgenklubben på Radio Norge 1947. Siden vi skal straks ha trafikkmeldinger. Saab produserer sin aller første bil.
1: Ja.
0: Sier du Saab eller Saab?
1: Saab.
0: Ja.
1: 92 er det, var det det?
2: Skal man ikke si Saab?
1: Ja, veldig. Det så jo ut som et såpestøkke. Såbestøkke.
2: Sebe.
1: Sebe.
0: 1947 var ja. Det, jeg klarer ikke å lukke øynene og se for meg, var det litt sånn avlange,
1: ja,
0: litt sånn
1: altså, hvis du kan
0: kanter.
1: Tenke deg den der som het Saab V4 som vi vokste opp med, den som var litt sånn strømlinjeforma.
0: Ja.
1: Det var litt som den, altså den var jo veldig futuristisk.
0: Men Saab hadde de nøkkelen den gangen, de hadde jo det på en måte
1: midtkonsolen. Midtkonsolen, eller mellom, ved siden av brekket.
0: Ja.
1: Det var jo på de nyere modellene, eller kall det nyere, men det var jo
0: noe som kom i ettertid. Ja, ja, ok. Ja. Ja, men da har vi snakket litt om Saab, nå skal vi over til trafikken her på Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 3 Lundgård i Løten i Innlandet har det vært en trafikklykke, og veien er stengt. På E6 Nordnes i Nord-Troms er det stengt på grunn av et jordskred.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Oh, jeg er blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja.
6: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
6: Ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel i så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
13: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumsalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
18: whoa,
17: help me.
18: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy. Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
3: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer I Morgenklubben.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og Portugal har nasjonaldag. Og for en tid tilbake så var Kim i Portugal og Lisboa og hadde morgensending på en portugisisk språklig kanal.
1: Ja, det er jo portugisisk språklige kanaler i Portugal.
0: Ja, selvfølgelig er det det. Det er jo ikke noe engelsk i det hele tatt, omtrent.
1: Det var ikke det.
0: Dette rare språket, de snakker rart altså.
1: Det er, ja, det er, kan vi si at det er litt sånn suttrete versjon av spansk, ja. Blandet med litt russisk?
0: Russisk, ja, men jeg litt,
1: skjønner du hva jeg mener? Skjønner. Det er sånn slavisk, ja. Det er noe innslag av slavisk der.
0: Men de var skikkelig ikke suttrete, for de var så blide, de programlederne.
1: Ja, det var det, og jeg prøvde jo å lære de litt norske ordtak også.
0: Ja, og ordtakene, de sliter litt med altså.
2: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
3: Can you give us a tip?
2: Okay, so it's about weather and clothes.
4: Okay.
2: It's something we say.
3: Okay, okay, okay.
4: Quando a nuvem é em forma de colinho, vem bom vizinho.
3: did you understand?
2: I just loved it that it was on a rhyme.
4: Yeah.
3: So when it comes a bed,
4: when I have a cloud in the shape of a bunny, that means we're going to have good neighbors.
2: I go with
3: Susanna. I don't care.
5: I don't even add anything. She's
3: What's
5: perfect.
3: That?
2: Okay, it means we don't have bad weather. Only bad clothes.
4: Only bad clothes, yeah.
2: Oh, I like that.
4: Yes. Na Noruega não há tempo, mau tempo, há apenas roupas inadequadas.
2: É verdade.
1: Gosto.
3: I'm going to buy it. That's a good one. That's a good one. Yeah.
0: Det altså helt fantastisk. Veldig morsomt.
1: Ja, det
0: var gøy. Ja, det var veldig gøy. Kim altså bare rule på portugisisk morgenradio.
6: Jeg tar av meg hatten for at du helt tatt gikk inn der.
1: Ja, men det deilig å ha en plan B. For han sa jo det, han sjefen, at du må bare si fra, liksom. Hvis du trenger jobb her, så kan du alltid begynne å jobbe her. Det ikke noe. Så jeg må bare lære meg litt mer portugisisk først.
0: Ja, bare øve litt. Øve
1: litt. Det går fort da.
0: Det i hvert fall Portugals nasjonaldag i dag. Og da sier vi gratulerer med dagen til Portugal da. Gjør vi ikke det?
1: Parabéns.
0: Parabéns. Para jumpers. Para...
1: Para todos.
0: Para glider. Og så videre der altså.

0: Stay with me med Sam Smith. Og for noen år siden så hadde talkshow-verten Jimmy Fallon en greie hvor han hadde tullekaraoke, hvor han fant på tøysetekster til forskjellige låter. Blant annet da den låta her, så Stay with me ble til Shave My Knee. Oh, won't you shave my knee into a nego tea. Shave my knee into a knee goatee, altså en sånn jeteskjegg på kneet. Men det som var det gøy, da jeg prøvde å finne denne her i sted, så søkte jeg på shave my knee. Det kommer opp altså utrolig mange treff på hvordan barbere kneet.
1: Shaving your knee sounds scary, but I promise it's super easy.
0: Altså, det finnes rett og slett masse videoer som lærer å barbere knærne. Jeg visste ikke at det var en greie en gang, men ok. Dette Rann Norge, nå skal vi til Pink Floyd. Her Another Brick in the Wall.

0: Another Brick in the Wall, part 2 til meg med Pink Floyd. Jeg hadde et ordentlig dyrt ligg her om dagen. Det skal jeg fortelle mer om ikke så lenge.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
10: Fjordkraft presenterer strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
12: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
10: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
14: Folkens, viktig å høre etter her nå.
15: Ok, alle sammen, shh.
14: Det nå.
15: Hør nå.
14: Vi skulle...
16: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
19: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
20: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
21: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. We are
22: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
23: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

Straight Up med Paula Abdul. Jeg må bare fortelle en liten historie. Her om dagen så var jeg innom en Scheidar-butikk i Oslo. Og der hadde de forskjellige typer senger, blant annet Hestens. Og hvis ikke du kjenner til Hestens, så er det et veldig dyrt sengemerke. Og jeg gjør det jeg ofte gjør når jeg er inne i sånne butikker. Jeg legger meg ned for å teste, er dette her noe digg egentlig? Og er dette egentlig verdt pengene? Så jeg tester liksom en, ja, går og ligger, og så går jeg og legger meg en annen. Og så kommer mannen i butikken bort og sier sånn, ja, den der kledder du, den koster bare... Og jeg ba, hva var det han sa nå? Sa han 2,5 million? Så tenkte jeg, herregud, 2,5 million for en seng? 2,5 million? Det er jo helt galskap. Så jeg googlet da denne sengen som heter Hestens Grand Vividus. Og det visste at jeg hadde jo hørt feil. Han sa jo ikke 2,5 million. Han sa 7,5. 7,5 million for en seng. Og det ser ut som en helt vanlig seng, bortsett fra at bånd ser ut som en koffert. 7,5 millioner kroner. Og tenker jeg, ok, si at en sånn kjempedyr seng i utgangspunktet koster 200 000 kroner, da. Det er mye penger for en seng. Og den er kjempebra, den er håndlaget, og den er en sånn topp stemning. Og så si at du gjør den dobbelt så bra, da koster den 400 000. Og si at du leier inn en snekker og en kunstner for å lage den der kofferten i bånd. Si at hver av de skal 200 000 hver for å gjøre det. Det er 400 000. Da er jeg oppi, mye oppi nå da, 400, si jeg er oppi 800 000, da. Så si at jeg bare dobler det fordi jeg har glemt noe. Så si at det er drøye 1,5 million. Og si at jeg bare dobler den prisen bare for gøy, fordi jeg skal selge det til en sånn styrtrik russer som lar seg lure. Det er oppi 3 millioner. Det er fortsatt 4,5 million igjen. Det er liksom en liten leilighet og en Porsche. Hva er det den senga gjør egentlig? 7,5 million. 7,5 millioner kroner skulle vi ha for en seng. Altså, jeg vet ikke om jeg nevnte navnet, jeg ble så engasjert her nå, men hvis ikke du tror på meg, så heter det altså Grand Vividus fra Hestens. Og er det noen som har kjøpt en seng til 7,5 millioner kroner noen gang? Og i så fall, sover du så mye bedre at det har vært penger?

0: Du vet Fredrik og Louise?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
1: Hæ? Det mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Det her var innmari god lunsj. Det first
4: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og det first prize. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis. Radio.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og skal høre på Chris Rea, en fyr som ikke var spesielt glad i å sitte i kø, men det var veldig lønnsomt for han, fordi de største hitene hans, de kom mens han satt i trafikkork. Både Driving Home for Christmas, skrev han. Hele albumet fra 2017, Road Songs for Lovers, kom til verden mens han satt i kø, og denne her, The Road to Hell, som han skrev mens han satt i kø på M4, eller krysset M4, M25. Og husker du nøyaktig hvor han satt, så begynte han å skrible ned denne. Teksten ble for øvrig i 2010 auksjonert bort til inntekt for Teenage Cancer Fund. Da var det også i bånd der, etter han skrev teksten, en liten huskelapp til seg selv. Husk å ringe Brenda. The Road to Hell har vært med på vår topp 1000-lista alle de gangene vi har hatt lista. Har vært så høyt oppe som en 73. plass. I fjor var det på plass 214. Dette The Road to Hell med Chris Rea.

0: I'm Out of Love med Anastasia. Og for det var det Chris Rea med The Road to Hell. Og jeg tenker når vi først inne på tematikken, så skal vi høre på Highway to Hell etterpå med AC/DC, så følg med.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
1: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille! Nei! Det er feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta. Klas Olsson, kunderadio.
14: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
15: Vi fikser det!
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart. Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
4: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Kronis fra Diplomis.
19: Radio Norge er mer av musikken du liker.
20: Radio Norge.

0: Highway to Hell med AC/DC. Det ble laget en cover av den i sin tid fra DDE, da het den E6. Nå skal vi snakke litt om sommerklassikere.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: For nå i juni så deler vi ut sommerklassikere fra Diplomis, samtidig som vi spiller sommerklassikere på Radio Norge. Så gå inn på radnorge.no og be om din sommerklassiker av en låt. I går hørte vi fra Toril.
2: Sommeren er kort med Thomas Ledin, det jo helt fantastisk sommermelodi da. Sommeren er
0: favoritten til Toril. Du kan jo gå inn på radnorge.no og ønske deg din klassiker, så skal jeg ringe noen litt senere i dag. Det ble forresten laget en cover av denne låta her fra et Østfold-band i sin tid som heter Dusty Cowshit, og jeg skal spille hele coveren av Sommeren er kort på dette.
3: 1, 2, 3, 4. Sommeren er kort.
0: Og det var det.

0: Mannen som ga primalskrik et ansikt, Joe Cocker, sammen med Jennifer Warnes og Up Where We Belong. Om under to minutter nå så kommer Niklas Strømstedt med om, men akkurat nå en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget skal stemme over en egen lov om fullmakter for Epstein-granskerne neste uke. Loven kan gi dem tilgang til hemmelig informasjon, men ikke ubegrenset.
2: Det skal ikke søkes om innsyn i mer sikkerhetsgradert informasjon enn nødvendig, står det i lovforslaget. Leder for kontrollkomiteen, Per-Willy Amundsen, mener det viktig å ivareta rikets sikkerhet, samtidig som kommisjonens arbeid ikke skal bli begrenset.
1: Reporter Miriam Alsvik. Klokka 12 i dag tester Sivilforsvaret flyalarmene i hele landet. Politiet sender samtidig nødvarsel på mobil. Testen en rutinemessig øvelse for å sikre at systemene fungerer. Country-stjerne og årets spillemann 2025 Tobias Steen dro inn 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet hans ble opprettet i august i fjor og dekker årets 4 siste måneder da han var på turné med over 20 konserter. Nær 1 av 4 spillere i årets fotball-VM født i et annet land enn de spiller for. Ifølge Claro Sports 25 av Curaçaos 26 spillere fra Nederland. Qatars spillere fra 10 forskjellige land. Også vår egen Erling Braut Haaland på lista. Han ble født i engelske Leeds. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det delvis skyvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21, Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13, Stavanger får regn og torden og 12, Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14, og i Oslo blir det regn og torden og 15 grader i dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei på deg, så glad å høre på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Whitney Houston kommer med I Wanna Dance With Somebody, og så blir det et glass rødvin fra UB40.

0: Red Red Wine med UB40. Og UB40, det et skjema som du bruker for å få arbeidstrygd I England. Og der du fikk navnet sitt fra. Dette Rad Norge på ettermiddagen her hos oss. Så det Kim Nygaard som sender. Og klokka 15.20 og 16.20 så har han sangutfordringen. Hvis ikke du vet hva det så synes jeg du skal tune inn og høre det. Det altså om å gjøre å gjette riktig på 7 låter på 30 sekunder. Vi kan jo høre hvordan det var her forrige uke. Anita var med. Hun hadde klart 4 låter.
1: Kiss from a Rose by a Rose.
2: Ja, du sa riktigt först Kiss from a Rose. Så den
1: Ja, jag skulle till och börja på stil.
2: Ja. 2 låter igen. 7 sekunder på klockan. Låt nummer 6.
1: Åh herregud. Ja. Men jeg kommer ikke på
0: det Gikk ikke veien for Anita Men kanskje går veien for deg Det var å melde seg på Send en tekstmelding som starter med Norge Og så sender du meldingen til 2033 Det var Norge til 2033 Og nå det forresten litt ekstra kroner å vinne Det ikke bare en tusenlapp Men hvis du med den første runden 15-20 Så kommer det 2000 kroner faktisk Norge til 2033 Hvis du har lyst til å være med I sangutfordringen I dag 15.20 og 16.20, gøy å høre på også. Dette Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me.

0: want to dance with somebody who loves me med Whitney Houston. Litt i godstad, dette Rad Norge. Vår business å spille mer av musikken du liker. Og her noe av det som kommer nå I løpet av neste kvarteret. Cutting Crew dukker opp. I just died in your arms. Den har for øvrig toppet vår topp 1000 liste til det. Så kommer Dire Straits. Og litt rundt hjørnet nå, Gavin DeGraw. I don't wanna be. Så hold det her på Rad Norge.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12. Testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart
8: du
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
9: Hele livet. Bam!
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Brothers in Arms med Dire Straits. Du, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men nå vi rett rundt hjørnet for VM I fotball. Altså, seriøst, jeg har aldri opplevd, og jeg har levd såpass lenge at jeg har opplevd at Norge har vært I VM før. Jeg har aldri opplevd noe som har blitt dekket så vegg til vegg allerede før det har startet som dette VM I fotball. Altså, seriøst, det jo ikke mulig å snu seg I butikken en gang uten å få trykket opp et eller annet VM-produkt I trynet. Skruer på TV, skruer på radio, det snakkes om VM hele tiden, og jeg gjør det jo jeg nå også. Jeg skjønner ironien I det, altså. Men det starter I morgen, og da har jeg kommet en hel bøtt. Med VM-låter, både Reser med Bønna fra Nord og Alex Rosén med Go Go Gorilla og et par av disse fra NRK Markus Neby og sånt som har laget det, men jeg syns fortsatt at den beste VM-låta noensinne det Kristoffer Skau og en gjeng som kallte seg for Norske Sleivspark som lagde låta Nå det VM tilbake I jeg husker ikke om det var 94 eller 98 men for en fantastisk låt det var og så avslutta de med et nydelig nydelig kamprop Det blir prim, ja. Så det blir det.

0: Just Died in Your Arms med Cut & Crew. Det er en låt som for noen år siden toppet Radio Norges topp 1000-liste. Apropos topp 1000-lista, vi skal ut I arkivet og finne en perle denne gangen fra Østfold. Og så kommer både Sam Brown med Stopp og straks Lynyrd Skynyrd med Sweet Home Alabama.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Nå det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til Østfold og hilse på CC Cowboys. Og hvis du lurer på hvorfor bandet heter nettopp CC Cowboys, så de oppkalt etter en låt av Imperie som heter nettopp CC Cowboys, hvor de synger her: vi er fredskorpser, Kalashnikov-kamerater, Coca-Cola Cowboys og pojksoldater. CC Cowboys kunne altså kalle seg for Coca-Cola Cowboys hvis de skulle hatt lyst til det. Dette en låt som har vært inne på vår liste 13 ganger. I fjor var den relativt høyt oppe på plass 190. Her Vill, vakker og våt.

0: nettopp. Dette er Radio Norge. Hvis du har bursdag i dag, så gratulerer så mye med dagen. Da har du for øvrig bursdag på samme dag som for eksempel komiker Bill Burr og prinsesse Madeleine av Sverige. Og hvis du heter, eller kjenner noen som heter, Ingolf eller Ingunn, så kan du gi deg litt ekstra kjærlighet, oppmerksomhet, gaver og kake i dag, for de har nemlig navnedag. Gratulerer så mye.
1: Du, hva har du kjøpt fra der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
19: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
20: Ja, hallo?
21: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
20: Ja.
21: Passer det at jeg ringer, eller?
20: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
23: Take it cheesy.
19: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
24: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Complicated med Avril Lavigne. Og nå en liten advarsel til alle som er plaget med litt dårlige nerver, holdt jeg på å si, og redsel for alt som er skummelt og synes at situasjonen i verden er litt vrien for tiden. Det som kommer til å skje om noen minutter nå, det er bare en test. Det kommer til å være altså test av tyfonanlegget til Sivilforsvaret, og det kommer til å pipe i telefonene rundt omkring også. Det er som sagt bare en test, så vær forberedt, det kommer til å ule og pipe om bare noen minutter. Nå på Radio Norge, dette Maggie Reilly og Every Time We Touch.

0: Maggie Riley med Every Time We Touch. Dette er Radio Norge. I morgen starter fotball-VM, og jeg kjenner jeg så spent. Jeg gleder meg. Jeg tenkte jeg skulle henvende meg litt til høyere makter. Er det mulig å bare få et lite tegn? Kommer Norge til å vinne hele driten? Bare gi meg et eller annet tegn. Et eller annet sånn, noen basuner som buler fra takene, eller mobiltelefoner som bråker, eller bare et eller annet tegn. Kommer Norge til å vinne VM?
1: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby begjærte seg løslatt forrige uke da hans mor, kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon. Det er ikke sannsynlig at saken går til høyesterett, sier Krimpoddens Tor Erling Tømterud.
2: Nå har dette vært behandlet av politiet først, så tingretten og nå lagmannsretten, som da ikke ser at denne gjentakelsesfaren er redusert, og dermed så må han sitte i varetekt frem til dommen nå kommer 15. juni.
1: Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de er svært skuffet og kaller avgjørelsen nærmest uforståelig. På spørsmål om anke svarer hun at de gjør det hvis det er en mulighet for det, og at hun må lese kjennelsen nærmere først. En kvinne i 40-årene er funnet død i en elv i Brumunddal. Ifølge politiet er omstendighetene uavklarte, og de har startet etterforskning. Kvinnen er begjært obdusert. I natt har det gått nytt jordras i Kåfjord i Troms, kun noen meter fra et bolighus. Raset gikk over E6 ved Nordnes, bare 600 meter unna der et annet jordras gikk i helga. E6 er stengt på stedet inntil videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det delvis skyvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og torden og 12. Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14. Og i Oslo blir det regn og torden og 15 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: I gamle dager så kalte vi den lulinga for viktig melding, lytt på radio, så jeg oppfatter dette som ren reklame. Det er bare en test, dere. Dette er Radio Norge. Takk for at du følger med. Det blir både Gasoline og Keen straks. Nå Michael Jackson sammen med Syda Garrett.

Everybody's changing med Keen. Dette er Radio Norge. Det kjenner jeg for. Selv om jeg har vært forberedt på det, jeg visste om det. Jeg får alltid litt sånn støkk av testen av flyalarmen, som vi kalte det i gamle dagen, altså nødvarslingsanlegget. Men jeg tenker, hvis det er sånn at det finnes noen som har en interesse av å skulle invadere Norge, la oss kalle det de Russland, for eksempel. Ville ikke andre onsdag i juni klokka 12 vært en helt perfekt tid å angripe på? Fordi da er det jo ingen som kommer til å følge med. Alle vet at det er test på den tiden uansett. Vi kan vel også ses på som et tips. Slå det meg. Dette er Radio Norge. Nå skal vi til Kim Larsen.

0: This is my life med Gasoline og Kim Larsen. Danskene sliter jo litt om dagen med hvem de skal heie på I VM, for Danmark jo ikke med. Men Dansk TV 2 har laget en sånn kampanje, et lite valg, hvor du kan stemme fram hvem du mener at Danmark skal heie på. Og Harald Eia har I den anledningen dratt fram sin gamle danske figur, som han brukte I Camelot-sketsjen, for å lage en liten video, en valgkampvideo for å få danskene til å heie på Norge.
1: Så nå... To our Danish brothers and sisters, dry your tears and your smirks, and I welcome you on board the Norwegian longship that is heading to America to raise hell to Valhalla!
0: Litt mye, synes du, eller?
1: Did I take it too far?
0: Yes, you did. Men gøy var det. Dette Rann Norge, straks Google Dolls med Iris.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på tekstfri, de.
4: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, bare å sitt! Hør!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
8: Ja, så det var plass I år, ja.
6: Og til og med han Gunnar. Som aldri går hjem.
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: Steinsprut
12: Risbilglass
13: 0909
14: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
17: Right Price Brunnes, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler. Det vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Det her var innmari god lunsj.
21: Det First Price.
22: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
21: First Price. Og det First Price.
19: Klas Olsson, kunderadio.
23: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
24: Vi fikser det.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika, det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90, altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
27: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Sandwich fra Diplomis.
28: Variert

I guess that's why they call it the blues med Elton John. Har du en sommerklassiker du gjerne vil høre, så gå inn på radnorge.no og foreslå en. Og hvis jeg ringer deg, så spiller jeg ikke bare sommerklassikeren, men da sender jeg også ispillen fra Diplomis på besøk til deg med sommerklassikere fra Diplomis. Så vet du, har du lyst på en lollipop eller sandwich, pinup eller kronis? Solis og gulpitte. Så det bare å gå inn på radnorge.no og være litt rask på labben, for I løpet av en times tid nå, så skal jeg ringe opp dagens vinner som får både spilt klassikeren sin og får besøk av diplomet I spillen. Akkurat nå på Radnorge, dette Paul Morten og Magne I Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: her The Sun Always Shines On TV med AHA. Takk for at du hører på Radio Norge. Det mer av musikken du liker å vente, blant annet The Ballet Girl med Aiden Foyer. Laura Branigan dukker opp med Self Control. Og straks nå Mr. Big. Så hold deg på Radio Norge.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på en låt som har vært så opp og ned på Topp 1000-lista at hadde det vært en lydeffekt, så hadde den hørt sånn ut. Den har altså beveget seg fra så høyt oppe som en 68. plass tilbake i 2017 og helt ned på en 877. plass i 2020. I fjor var den relativt høyt oppe, så det var sikkert med en i år da. Den var på plass nummer 73. Dette Laura Branigan og Self Control.

0: The Ballet Girl med Aidan Foyer. Du har vel sikkert som alle andre opplevd en pinlig situasjon innimellom hvor du bare tenker sånn, herregud, dette awkward. Så viser det seg at det ganske mange, overraskende mange faktisk, som synes at det ganske alright med pinlige situasjoner. Det skal vi snakke mer om ikke så lenge, og så kommer det til hvert på Natalie Bruglia og Roxette her på Rød Norge.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, jeg står fast med quiz her.
4: Åja.
5: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
4: Oh, ja.
5: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
5: Ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det
3: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hei, det Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
15: Ja.
16: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
16: ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
16: Men det ikke ekte gull?
15: Det ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Har lufta gått litt ut av deg?
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

morgen med Natalie Imbruglia. Dette Radio Norge. Håper en hyggelig onsdag sammen med oss. Det blir etter hvert både de der og Supertramp. Og Roxette kommer snart også. Men akkurat nå en liten titt på statistikk. 3% har ved en eller annen anledning blitt så rørt av å se en reklame at de har begynt å grine og ta til tårne. 3% bruker daglig kjæledyret sitt som vekkerklokke. Og til sist, dette en amerikansk undersøkelse, men de har spurt hva føler du når du havner I en såkalt awkward situation? Og da sier 1 av 7 at de synes det ganske ålreit. Jeg regner med at det fordi man synes det gøy å le av andre som I pinlige situasjoner, eller fordi man rett og slett bare synes det greit selv. Det var dagens lille titt på statistikk. Nå skal vi til Per Gessle og Marie Fredriksson I Roxette. Listen to your heart.

0: Kvartett med Listen to Your Heart.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Det blir straks både de der med jenter og Supertramp med Give a Little Bit. Men akkurat nå, her en liten oppdatering av nyhetene og en titt på været.
2: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høyby. De uenige med tingretten i at gjentakelsesfaren for brudd på besøksforbudet betydelig redusert, sier kommentator Astrid Mæland.
3: De vekta altså hensynet til særlig Frogner-kvinnen, en av de fornærma i saken. Hennes ønske om et besøksforbud skal opprettholdes. De vekta det tyngre enn hensynet til kronprinsesse Mette Marit, altså mora, og behovet for å være sammen med sin mor.
2: Israel bruker bosettervold som et verktøy for etnisk rensing av palestinere på den okkuperte Vestbredden, det konkluderer Amnesty International i en ny rapport som beskriver vold og systematiske angrep drevet av staten. Siden januar 117 palestinske samfunn helt eller delvis fordrevet. Lurer du på hva som skjedde med mobilen din i dag klokken 12? Sivilforsvaret testet tyfonene i hele landet, og politiet sendte samtidig nødvarsel på mobil. Testen en rutinemessig øvelse for å sikre at systemene fungerer. Jadon Sancho ferdig i Manchester United. 26-åringen forlater Old Trafford som en gratis spiller. Han ble hentet fra Borussia Dortmund for over 900 millioner kroner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: I Hammerfest i dag blir det delvis skyvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og torden og 12. Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14. Og i Oslo blir det regn og torden og 15 grader i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God onsdag, det hyggelig at du hører på. Vi vet at det mange valg der ute, så tusen takk for at du velger Radio Norge i dag. Murray Head kommer etter hvert, altså Supertramp. Akkurat nå de derre med Jon Nesbø i spissen. Og mange tenker at Jon Nesbø god i alt, men det en ting han dårlig på. Og jeg skal fortelle deg hva det om noen minutter. Men akkurat nå, jenter.

0: Give a little bit med Supertramp, og før det var det jenter med De Derre. Det er jo Jon Espe som er vokalist og frontfigur i De Derre. Og da han tidligere i år var på et arrangement i forbindelse med de som ble nominert til Riverton-prisen, så var det et lite bokbad av Jon Espe. Og der kom det fram en ting han er dårlig i, fordi han er jo ellers veldig god i alt. Han var en habil fotballspiller frem til han ble skadd. Han er god i band, han er god forfatter, han var god finansrådgiver, han var liksom god i alt. Men det er en ting han er dårlig på, og det er å kjøre bil. Jon Espe er rett og slett en ganske dårlig sjåfør, og han innrømmer det selv. For øvrig så tok jeg en liten prat med Jon Espe, og i forbindelse med Dagny, som var på besøk i studio her, fordi hun har en rolle i Jon Espes Harry Hole-serie, så stilte Jo henne dette spørsmålet.
1: Om du synes, når du hadde De Derre som backing band, og vi spilte You're Still the One, om du var, liksom, var fornøyd med bandet, og om du kunne tenke deg å ta med De Derre på turné i utlandet på et eller annet tidspunkt.
2: Altså, der er han jo inne på to veldig fine opplevelser fra de siste årene. Det var jo å spille og være skuespiller og få prøve seg som det, men også å få spille med De Derre på Sentrum Scene to kvelder. Og for en herlig gjeng.
0: Og du kan også se dette i Harry Hole-serien, den opptreden. Den er på en tv-skjerm i bakgrunnen, veldig, veldig kort, men du brukte altså to dager på Sentrum Scene for å spille din. Dette er Ron Norge, nå til Murray Head. Bank.

0: One Night in Bangkok med Murray Head. Dette Radio Norge, og vi skal straks ta en telefon, fordi noen har lagt igjen sommerklassikere inne på radionorge.no, så vi skal spille din sommerklassiker, og da skal vi samtidig også dele ut sommerklassikere fra Diplomis, så heng på og gå inn på radionorge.no og fylle ut det lille skjema som ligger der, hvis du også har lyst til å vinne.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå?
13: Nei, men nå!
14: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass. 0909.
17: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.

0: Idyll med Posthusbygget. Feirer jo 30 år i disse dager og skal noen svære konserter for å feire det, og ny skiva det ut da. Dette er jo en sommerklassiker, og hvis du har lyst til å høre din klassiker spilt på radioen, akkurat som Gerov akkurat fikk nå, så det bare å gå inn på radnorge.no, så kanskje det deg jeg så på sånn til i morgen. Dolly Parton hvert øyeblikk, Jolene.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram øretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekka tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyll gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
5: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
10: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
11: smart
10: du ha...
11: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
15: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på Gary Moore med Still Got The Blues, en låt som kom ut i 1990. 18 år senere så var det et tysk band som saksøkte Gary Moore for plagiat. Det var bandet Judd's Gallery som har laget en låt som heter Nordrach. De fikk medhold, og Gary Moore og plattselskapet var nødt til å betale penger til Judd's Gallery. Jeg har vært og funnet fram Nordrach her. Den en fryktelig lang sak. Den jeg tror det 12-15 minutter lang. Og jeg måtte spole en del for å prøve å finne det parti hvor jeg tror de fikk medhold, for å si det sånn. Det det her.

klart, hvis du er litt glad I LSD og syre, så tenker jeg du nyter Judd's Gallery av Nodra. Hvis du bare glad I god musik, så tenker jeg du nyter den låta her. Gary Moore og Still Got the Blues, en fantastisk låt som har vært inne på lista vår 16 ganger. Den har vært så I toppen som en 27. Plass her for en 5 år siden. I fjor var den på plass 191.

0: Madness. Vi venter da på Radio Norge. Jeg skal spille noen snutter av de låtene som kommer, men jeg skal ikke spille originalen, jeg skal spille heisversjonen, så du skal blant annet høre denne. Og denne. Dro du kjensel på disse? Ja, du får følge med da, så får du se om du hadde rett.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0909. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
12: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det First Price.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price.
4: Right Price, det er Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis. Radio Norge.

The Script of Will I Am, og det var den låta her jeg spilte en liten snutt av her I sted, men da ikke originalversjonen, da spilte jeg heisversjonen som hørtes sånn ut. Hvis du dro tjenesten på den, så kan du jo melde deg på til den konkurransen vår som heter Heisen, som går helgemorgen her på Radio Norge mellom 10 og 11. Da kan du sende Heisen og navnet ditt til 2033. Og I hvert fall hvis du klarer å dra tjenesten på denne også, som den neste låta som kommer. Det altså Fields of Gold med Sting. Og så, etter at vi har spilt litt heismusikk I denne quizzen, så starter vi med spørsmål I et minutt, og hver gang du svarer riktig, så går heisen vår opp en etasje, og den som kommer høyest opp vinner 1000 kroner. Så hvis du har lyst til å være med I heisen nå til helgen, så kan du melde deg på med en gang. Send heisen og navnet ditt til 2033. Heisen til 2033, du kan vinne en 1000 lapp.

0: Sting med Feel So Gold. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle, og nå Kim Nygaard klar. Han skal følge deg videre utover ettermiddagen. Han har blant annet med seg et par tusenlapper som skal deles ut i sangutfordringen. Meld deg på, send Norge til 2033 hvis du har lyst til å være med. Men akkurat nå, en titt på nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen etter at Borgarting lagmannsrett...
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Kirkenes i morgen lettskyet sol og 21 grader, Tromsø regn og 13, Bodø regn tidlig og delvis skyet utover dagen 14, Trondheim, Bergen og Stavanger skiftende vær med sjanse for lyn og tordenvær og 15 grader, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik stort sett lettskyet og 18 grader, og i Oslo blir det sol og lettskyet, men sjanse for tordenvær opp mot 20 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Takk, Andreas. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Viktig melding til alle menn. Du har tisset feil i alle år. Men heldigvis skal du som hører på Radio Norge lære hvordan tisse riktig nå om bare 25 minutter. Så hvis du egentlig må nå, prøv å holde deg litt. Og straks et ekstra hint til den første låta i sangutfordringen etter andre senere, hvor du vinner 2000 kroner om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.

Er du klar for musikkquiz? 2000 kroner å vinne nå I sangutfordringens første runde klokka 15.20. Og du skal allerede nå få et lite hint om den første låta som blir å gjette på. Det den her. Kjenner du den igjen? Hvilken kjent låt det som starter slik med piano? Ja, mer enn det får du ikke I denne omgang, men det den første låta. Hvis du tar alle 7 I løpet av 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner nå klokka 15.20 I sangutfordringen. Og påmelding, det gjør du på SMS, tekst Norge til 2033.

0: Super Trooper på Radio Norge. Aerosmith på vei, Cyndi Lauper også. Og så skal du få høre at vi menn har tisset feil I alle år. Men hvordan gjør det riktig, får du høre om 11 minutter.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
19: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
20: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
21: Skål!
22: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
20: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Ukas tilbud å spare. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I

Radio Norge med Girls Just Wanna Have Fun. Men her, viktig melding til alle menn. Du har tisset feil I alle år. Forskere anbefaler nå at menn sitter og tisser I stedet for stående. Det ikke bare mer hygienisk og sunnere for blæra, men det også lettere for bekkenet og ryggraden. Spesielt for eldre menn med forstørret prostata, så kan det å sette seg ned for å tisse I stor grad være til fordel for urinhelsen din. Og du vil vel ha god urinhelse, vil du vel. Hvor finner vi forresten flest sittetissere? Jo, det I Tyskland. 4 av 10 I Tyskland sitter og tisser. Bare litt av det siste innen forskningen denne onsdagen. Sånn, nå kan du fortsette jobben.

0: halv tre I jobbinnspurten. Dette Radio Norge, som byr på mer av musikken du liker å jobbe til. George Michael, No Doubt. Guns N' Roses kommer.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
4: liv enklere Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Ja!

0: Aprila Bank Band kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det solbrillevær hos deg? George Michael kjørte pilotsolbriller uansett vær, ute som inne. Fra Topp 1000-arkivet så kommer Faith. Og ja, forresten, det som høres ut som en gitar her, egentlig en synt.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbeinnspurten. Lionel Richie, Donna Lewis, Michael Jackson dukker opp. Blant værvinnerne I dag, Tromsø med sol og 24 grader, men I morgen så blir det bare 12 grader og regn. Ja, det voldsom endring, bare til I morgen. Ellers så lynvarslene for I ettermiddag oppdatert. Både deler av Finnmark og Sør- og Østlandet kan få mye lyn og torden fra I ettermiddag. Norges varmeste, det Sørreisa I dag I Troms, 27,2 grader.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom, byggmaker.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price. Åh, det First Price.
13: Radio Norge. Mye

Donna Lewis, sin nummer 1 hit I Love You Always Forever på radiolenge. Så har konflikten blusset opp igjen mellom Iran og USA. Hva skjer videre herfra nå? Hør mer om det snart. Og hva skjer med Marius Borg Høyby? Blir han løslatt eller ikke? Mye frem og tilbake. Hør mer om 4 minutter.

0: Beat It med Michael Jackson på Radio Norge. Nå det 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen. Fremdeles 7 låter. Du må gjette riktig på 30 sekunder, men pengepremien har økt til 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Og det jo bare 20 minutter til. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen. Etter at Borgarting lagmannsrett I dag avviste Høybys begjæring om å løslates fra varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Vi meget, meget skuffet. Jeg finner avgjørelsen nærmest uforståelig, sier forsvarer Ellen Holager Andenes til VG. Iran brukte alt for lang tid på å forhandle om en avtale som ville vært svært gunstig for dem. Nå må de betale, skriver USAs president Donald Trump uten å presisere nøyaktig hva han sikter til. I en uttalelse til Fox News sier Trump at han nær ved å beordre nye angrep mot iranske kraftverk og broer, melder Reuters. Tre menn som siktet for drapet på en kvinne på Grønland I Oslo blir nå løslatt. Kvinnen I 30-årene ble funnet død I en heis. Mennene I 30-årene som ble pågrepet kort tid etter har hele tiden nektet straffskyld. De norske landslagsgutta skal I dag ha en åpen trening foran publikum. Billettene ble loddet ut, forteller VGs reporter Laurits Vatne.
2: Over 20 000 som meldte seg, men 3 000 da, som vant lotteriet. Så vet vi at det blir noen taler fra blant andre VM-sjef Truls Dæhlie, og at de skal trene foran publikum da.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen, lettskyet sol og 21 grader, Tromsø regn og 13, Bodø regn tidlig og delvis skyet utover dagen 14, Trondheim, Bergen og Stavanger, skiftende vær med sjanse for lyn og tordenvær og 15 grader, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik stort sett lettskyet og 18 grader, og I Oslo blir det sol og lettskyet, men sjanse for tordenvær og opp mot 20 grader I morgen.
5: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard her med musikk fra Susanne Vega, Meatloaf og hva som det siste nå fra bokmakerne. Hvem vinner fotball-VM? Som starter I morgen.

Meatloaf på Radio Norge. Hvordan ser det ut på VM-oddsen I dag? Jo, Frankrike fremdeles favoritter til å vinne fotball-VM. De slår Spania I finalen, tror bokmakerne. Det var noen dager siden det var England. England vinner nå bronsefinalen, ifølge nyeste beregning. Hva da med Norge? Jo, hvis du setter 100 kroner på norsk VM-gull, så vinner du 10 000 kroner tilbake. Og I morgen, så starter det. My name

0: alltid hyggelig å høre Susanne Vega synge. Luka på Radio Norge. Sangutfordringen om 10 minutter. Du vinner 2000 kroner nå i den første runden klokka 15.20. Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du ikke meldt deg på? Tekst Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering. På Riksvei 13 ved Børve mellom Odda og Kinsarvik, der det nå fri ferdsel, og så det åpent for trafikk på E6 ved Skedsmovollen krysset i Akershus retning Gardermoen etter berging. Åpent for trafikk det også på E6 Mjøsbrua retning Moelv.
2: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
3: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit. TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste ut i sangutfordringen. I bilen, Steinar, som har med seg Cecilie som litt hjelp i dag. Hvor dere fra? Hva gjør dere?
2: Nei, altså, vi begge to, vi begge to ufører, og nå vi på vei til Sverige, for at vi bor hos.
1: En liten harrihandel i Sverige. Hva det det blir i handelkøppen i dag?
2: Det vel det. Det vel litt voksenbrus, ikke?
1: Ja, ikke noe smugling.
2: Nei, og for det ikke det hele tatt.
1: Det 2000 kroner å vinne nå. Steinar og Cecilie, 30 sekunder på klokka. Dere klare?
2: Jeg klar.
1: Vær så god, låt nummer 1. Let it be. Det helt riktig, med Beatles. Den var kjapp.
2: Yes.
1: Raskt ut av... Ja, du hadde på radioen et sted, stemmer det? Vi gir jo litt sånn hint her og der, og tidligere i dag så spilte vi jo noen sekunder av det som kom til å bli den første låta å gjette på. Da den i boks. Låt nummer 2, Steinar og Cecilie. Vær så god. Ja, hva heter den? Against All Odds. Det var riktig det.
2: Yes.
1: Phil Collins, Against All Odds. Og det 21 sekunder igjen i det vi hopper videre til låt nummer 3. Hva heter den? Steinar og Cecilie, 10 sekunder igjen. Ja. Sang han ikke der?
2: Don't go breaking my heart.
1: Det var akkurat det han gjorde. Elton John og Kiki Dee med Don't Go Breaking My Heart. Men nå er det bare 3 sekunder igjen på klokka. Cecilie og Steinar, låt nummer 4. Vær så god.
2: Herregud, det har vi ikke helst. Men
1: tiden dessverre ute.
2: Ja, men det brukte så mye på...
1: Jeg beklager så mye, men veldig hyggelig å ha dere med, Steinar og Cecilie. Takk for at dere hører på Radio Norge. God harretur til Sverige.
2: Jo, takk for det du.
1: Og neste runde, det om en time, klokka 16.20. Da det 1000 kroner å vinne hvis du tar resten. For du som hører på nå har jo en liten fordel. Du har hørt de 3 første låtene. Tusenlapp hvis du tar resten. Tekst Norge til 2033.

0: beste jobbinnspurt nå. 4:05. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker å jobbe til. Return. Stevie Wonder kommer. Og få oss med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Right Price Brød, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Jeg Andreas Hagen-Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Forsvarerne til Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen etter at Borgarting lagmannsrett I dag avviste Høybys begjæring om løslatelse. Prisveksten endte på 3,1% I mai. Det kan føre til renteheving. Og det har I natt gått et nytt jordras I Kåfjord I Troms, kun noen meter fra et bolighus. E6 på stedet stengt inntil videre. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer Stevie Wonders største hit, som han vant Oscar-pris for. I 1985 får beste originalsang I filmen The Woman in Red. Han dediserte prisen til Nelson Mandela, som den gang fremdeles satt fengslet I Sør-Afrika. 16 ganger på Radio Norges Topp 1000. I just called to say I love you.

0: på Radio Norge,
1: hvor du får mer av musikken du liker gjennom hele dagen. Og gratis is! Du kan vinne besøk av diplom I spillen hjem til deg, og alt du skal gjøre, det å fortelle hvilken låt du får best sommerminne med. Din favorittsommerlåt? Klikk deg inn på RadioNorge.no, få diplom I spillen på besøk hjem til deg. Mens Thomas Ledin synger denne. Sommeren jo for kort.

0: lukta.
1: Enig, Thomas. Sommeren er kort. Dette er Radio Norge, Tromsø blant værvinnerne i dag, med sol og 24 grader. Men i morgen så synker gradestokken til 12 grader og regn i Tromsø. I ettermiddag det farevarsel for både Finnmark, Sør- og Østlandet og mye lyn og torden. Og i Oslo så det jo sol og styrtregn om hverandre med bare minutter som mellomrom. Varmeste landet i dag, det Kvænangen i Troms med 27,5 grader nå.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Riksvei 13 ved Børve mellom Odda og Kinsarvik, der nå fri ferdsel. Og så det åpent for trafikk på E6 ved Skedsmovollen krysset i Akershus retning Gardermoen etter berging. Åpent for trafikk også på E6 Mjøsbrua retning Moelv.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: First Price.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
13: 1881
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
15: Ja takk, både brød og lumpe.
14: Og den krevende venninnen din.
16: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
14: Og barna hennes, som plutselig elsker.
17: Spareribs!
14: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
18: Hva du får til, herlig mor.
14: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Jeg hater sektoralarm.
11: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
19: Det flotte nabolaget, vet du.
11: Perfekte forhold for oss fagfolk.
19: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
11: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
19: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
11: Pokker sektoralarm dritt.
2: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
5: smart
8: du ha...
5: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

Louis Capaldi på Radio Norge. Ja, det rolig I Belfast etter det grusomme som skjedde på åpen gater I Nord-Irland der. Hør mer om det I en start. Billettkaos I fotball-VM, men det billetter igjen til Norges gruppespillkamper. Ja, hvor mye kan det koste, tror du? Jo, du skal få høre om fire minutter.

0: akkurat skrudd på radioen og funnet oss for første gang. Velkommen til oss, dette hyggelige hjørnet av verden. Dette Radio Norge. Det mer av musikken du liker gjennom hele dagen. Og så har vi musikkquiz. 15.20 og 16.20 hver ettermiddag, hvor du vinner penger. Hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Ja, neste runde nå om bare 20 minutter. Du rekker å melde deg på. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033.
1: Her VG-nyhetene. Familien til mannen som ble knivstukket på åpen gate I Nord-Irland mandag rystet, men fordømmer de voldelige protestene etter angrepet.
2: I går protesterte hundrevis I gatene I Belfast. Det ble satt fyr på biler, og familier måtte flykte fra hjemmene sine. Siktet en sudansk mann I 30-årene. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at det var terror. Familien sier I en uttalelse at de ikke vil at den forferdelige tragedien skal splitte folk og maner til fredelige protester.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Iran brukte alt for lang tid på å forhandle om en avtale som ville vært svært gunstig for dem. Nå må de betale, skriver USAs president Donald Trump, uten å presisere nøyaktig hva han sikter til. I en uttalelse til Fox News sier Trump at han nær ved å beordre nye angrep mot iranske kraftverk og broer, melder Reuters. Norges VM-billetter videreselges til skyhøye priser opp til $86,000 for kampen mot Frankrike. FIFA har fjernet prisbegrensninger for videresalgsbilletter, noe som lar selgere sette egne priser. Totalt 180 000 VM-billetter fortsatt tilgjengelige på FIFAs offisielle plattformer. Jakob Ingebrigtsen på vei tilbake etter operasjonen I Achillessenen og nå klar for høydeleir I Schweiz. Bror Henrik bekrefter at Jakobs opptrening går bra. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen lettskyet sol og 21 grader, Tromsø regn og 13, Bodø regn tidlig og delvis skyet utover dagen 14, Trondheim, Bergen og Stavanger skiftende vær med sjanse for lyn og tordenvær og 15 grader, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik stort sett lettskyet og 18 grader, og I Oslo blir det sol og lettskyet, men sjanse for tordenvær og opp mot 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Har du husket alt I dag? Ja, det skummelt og skremmende å tenke på hvor mange ting vi glemmer I løpet av året. Du skal snart få høre om hva det vanligste å glemme.

0: Sweet Dreams på Radio Norge.
1: Husker du gruppa også? Ja, for det jo både sjokkerende og skummelt dette her. Vi glemmer over 1000 ting hvert år. Alt ifra bursdager til... Ja, hvor var det jeg hadde parkert bilen igjen? De fem vanligste tingene å glemme. Ifølge en undersøkelse. Nummer fem. Å ta ut mat fra fryseren. Har du husket det? Til middag I dag. Nummer fire. Passord. Jeg hadde trodd den kanskje var litt høyere. Nummer tre. Navnet på noen. Ja, hva het han nye som akkurat har startet på økonomien? Nummer to. Ja, hva var det igjen? Jo, hva det var du skulle si. Og det vanligste å glemme, det hva du skulle når du kommer inn I rommet. Neste gang det skjer, prøv I hvert fall å huske at du ikke alene.

0: 16.10, dette er Radio Norge, det er musikk-quiz-tid om bare minutter nå. Klokka 16.20, så er det 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve i sangutfordringen? Tekst Norge til 2033. Trafikkoppdatering også, om bare sekunder med nå. Ting du bør vite i dag. Det er Bislett Games i dag. Prisveksten for mai var på 3,1%. Eksperter tror nå på renteheving. Og det billettkaos i VM. Fremdeles billetter igjen til Norges gruppespillkamper. Frankrike-kampen koster over 800 000 kroner. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. På E6 ved Indre Nordnese i Kåfjord i Troms, der kan veien stenges på kort varsel i forbindelse med jordraset der i natt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyder på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre? Lever du bedre?
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Pappa!
22: Ja?
21: Kan vi stoppe å kjøpe is?
22: Allerede? Ja. Ok da.
23: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: programmet er jo juni. YouTube på Radio Norge. Hvem tror du det her? Han var med I årets Eurovision Song Contest for Schweiz, og det synes han var så gøy at han har lyst til å representere hjemlandet Storbritannia neste år. Vi kjenner han best fra 80-tallet. Ja, hvem tror du det Har vært med på topp 1000-lista for øvrig. Du får høre snart. Få også med deg ettermiddagens nyhetsoverskrifter om 4 minutter på Radio Norge.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
6: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
5: Ja.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
11: Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Folkens, viktig å høre etter her nå.
14: Okay, alle sammen.
13: Det nå.
14: Hør nå.
13: Vi skulle...
15: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
16: TV2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
19: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Familien til mannen som ble knivstukket på åpen gate I Nord-Irland rystet, men fordømmer de voldsomme urolighetene etter angrepet. USA, Norge og en rekke andre land anklager I en felles uttalelse den iranske revolusjonsgarden for å stå bak dødelige handlinger I Europa. Borgarting lagmannsrett har avvist Marius Borg Høybys begjæring om løslatelse fra varetekt. Kjennelsen ankes ikke. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
8: Radio!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Han ble sist sett I Eurovision Song Contest for Schweiz, og sier han neste år gjerne stiller for hjemlandet Storbritannia. Boy George, som vi best kjenner fra 80-tallet. Den låta her visst nok om hans hemmelige forhold til trommeslageren I Culture Club, John Moss. Det var før Boy George kom ut av skapet. Men noen hadde vel en liten mistanke.

og se på Radio Norge. Pass opp for lyn og torden fra nå og utover I både Finnmark, Sør- og Østlandet. Tromsø går fra sol og 24 grader I dag til 12 grader og regn. Varmest I landet I ettermiddag, Sørreisa I Troms, med 27,5

0: Nick Hovins. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker I rush-trafikken på vei hjem den onsdagen. Miami Vice musikk snart. Og Mike and the Mechanics. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Indre Nordnese I Kåfjord I Troms, der kan veien stenges på kort varsel I forbindelse med jordraset der I natt.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Right Price Brød, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Dette var skikkelig god frokost.
14: Det First Price.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: First Price. Og det First Price.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
17: Vi fikser det.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
19: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.

Pioneer fra Genesis, som også hadde sitt eget band på sin, Mike and the Mechanics, på Radio Norge. Iran står bak flere internasjonale operasjoner, som det nå kommer reaksjoner på. Du får høre mer om det snart. Og dagen før fotball-VM starter, så byr landslaget vårt på åpen trening. For de heldige som blir trukket ut av Vellemerket. Mer om det, og andre nyheter om tre minutter på Radio Norge.

0: skal aldri bli som TV-serien Miami Vice, men det kommer enda en film om Miami Vice. Jan Hammer her med Crockett's Theme. Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig glad du hører på den onsdagen. Nå, Andreas Hagen Håkonsen. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Norge og en rekke andre land fordømmer iranske operasjoner I Europa.
2: USA, Norge, Storbritannia og 19 andre land anklager I en felles uttalelse den iranske revolusjonsgarden for å stå bak dødelige handlinger I Europa, Nord-Amerika og Australia. Iranske etterretnings- og sikkerhetstjenester skal ha samarbeidet med internasjonale og lokale kriminelle grupper. Handlingene skal være rettet mot iranske dissidenter, journalister og jødiske og israelske samfunn og interesser.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Israel bruker bosettervold som et verktøy for etnisk rensing av palestinere på den okkuperte Vestbredden. Det konkluderer Amnesty International I en ny rapport som beskriver vold og systematiske angrep drevet av staten. Siden januar 117 palestinske samfunn helt eller delvis fordrevet. De norske landslagsgutta skal I dag ha en åpen trening foran publikum. Billettene ble loddet ut, forteller VGs reporter Laurits Vatne.
3: Over 20 000 som meldte seg, men 3 000 da, som vant lotteriet. Så vet vi at det blir noen taler fra blant andre VM-sjef Truls Dæhlie, og at de skal trene foran publikum da.
1: Country-stjerne og årets spillemann 2025 Tobias Steen dro inn 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet hans ble opprettet I august I fjor og dekker årets 4 siste måneder da han var på turné med over 20 konserter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen lettskyet sol og 21 grader, Tromsø regn og 13, Bodø regn tidlig og delvis skyet utover dagen 14, Trondheim, Bergen og Stavanger skiftende vær med sjanse for lyn og tordenvær og 15 grader, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik stort sett lettskyet og 18 grader, og I Oslo blir det sol og lettskyet, men sjanse for tordenvær opp mot 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Det noen rastløse mennesker her og der med fotball-VM som starter I morgen. Bislett Games I kveld for øvrig. Mye spennende å se på nå. Og mer av musikken du liker på Radio Norge. Nick Kershaw og Soul Asylum. Radio.

Hjem fra jobb med Radio Norge. Husker du din første bil? 2 av 10 sier de gjerne skulle ha kjøpt tilbake den første bilen de hadde. Bare sånn for nostalgiens skyld. Men hvis du som meg hadde en Ford Escort, så blir det jo bare med tanken da, for de har jo rustet opp for mange år siden. Samme årsmodell som den låta her for øvrig, fra Nick Kershaw, 1984. Won't Let the Sun Go Down on Me, på Radio.

0: Kjørsjå på Radio Norge. Dirty Dancing musikk snart. Three Doors Down dukker opp. Og hvor mange sekunder bruker du på å gjette titlen på en låt når du hører den? Du skal få høre om du hadde klart låta som vi dessverre røyk på i dag i sangutfordringen straks.
1: Trafikkoppdatering. På E6 ved Indre Nordnese. På E6 ved Indre Nordnese i Kåfjord i Troms, der kan det stenges på kort varsel i forbindelse med jordraset der.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei.
2: Hei du.
3: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
16: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
21: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
23: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
24: Og selvfølgelig bilforhandlere.
25: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
26: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag har vi feiret Portugals nasjonaldag med lyd fra Kim som var på besøk i Lisboa og en radiostasjon.
2: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
3: Can you give us a tip?
2: Okay, so it's about weather and clothes.
4: Okay. Quando a nuvem é em forma de colinho, vem bonzinho.
1: Og i morgen så blir det topp 10-liste tegn på at du elsker Sverige.

0: hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Hver ettermiddag så har vi musikkquiz, hvor du kan vinne penger hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. I dag var det Steinar, med god hjelp fra sin samboer Cecilie I bilen, som kom lengst til låt nummer 4, men da var det jo bare 3 sekunder igjen på klokka. Hadde du klart denne?
1: Herregud, det har vi ikke helst.
0: Men tiden dessverre ute. Kun jo svaret, men så det å klare det når du har litt tidspress på deg. Du vinner 2000 kroner hvis du greier sangutfordringens første runde klokka 15.20. 7 låter på 30 sekunder. Tror du du klarer det? Meld deg på ved å tekste Norge til 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden og scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge snart fra Top 1000-arkivet Norges mest populære låt på 35 år siden I dag. Ble sunget både på italiensk og engelsk. Du kan vite hvilken det Og en av AHAs aller fineste. Morten Harket på sitt beste. Hør den også på Radio Norge straks. Nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Familien til mannen som ble knivstukket på åpen gate i Nord-Irland rystet, men fordømmer de voldsomme urolighetene etter angrepet. USA, Norge og en rekke andre land anklager i en felles uttalelse den iranske revolusjonsgarden for å stå bak dødelige handlinger i Europa. Borgarting lagmannsrett har avvist Marius Borg Høybys begjæring om løslatelse fra varetekt. Kjennelsen ankes ikke. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG. Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet har vi hentet ut Norges mest populære låt for nøyaktig 35 år siden i dag. Først så ble den sunget bare på italiensk av Zucchero. Men da Paul Young ble med på en ny innspilling 4 år senere, så tok det helt av. Nummer 1 i Norge for 35 år siden i dag, uten en kvinne på norsk. På italiensk, Senza una donna.

på Radio Norge. Bislett Games I dag, hvordan går det med lyn- og tordenvarsel? Det gjelder både for Finnmark, Sør- og Østlandet. Mens Tromsø, da, som har vært blant dagens værvinnere, går fra 24 grader og sol I dag til 12 grader og regn I morgen. Varmeste land I dag, Sørreisa I Troms, med hele 27.

0: Adrian Hull med Crazy High. Ja, du vet hun med pannlugen. Og The Pretenders, I'll Stand By You. På Radio Norge. Og du får mer av musikken du liker. Vinny dukker opp snart. Den til Halvdan Sivertsen, som en av de første store fra hver gang vi møtes. Og Pointer Sisters. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Indre Nordnese. På E6 ved Indre Nordnese I Kåfjord I Troms, der kan det stenges på kort varsel I forbindelse med jordraset der.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det! Dette var skikkelig god frokost. Det
16: First Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price!
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
23: Radio Norge, mye variert musikk.

sommerfugl I vinterland. Eller hva med diplomisbilen hjem til deg? Ja, det hva du kan vinne. På Radio Norge.no, alt du skal gjøre å fortelle om din sommerfavorittlåt. Den som vekker de gode sommerminnene. Og som får deg til å smile. Sjekk ut Radio Norge.no for å delta I konkurransen.

0: Lene Marlin som stadig sitter der nede. Få mer av musikken du liker og god stemning nå utover onsdagen. Slå følge med Dan Richard Hagen som klar fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Norge og en rekke andre land fordømmer iranske operasjoner I Europa.
2: USA, Norge, Storbritannia og 19 andre land anklager I en felles uttalelse den iranske revolusjonsgarden for å stå bak dødelige handlinger I Europa, Nordamerika og Australia. Iranske etterretnings- og sikkerhetstjenester skal ha samarbeidet med internasjonale og lokale kriminelle grupper. Handlingene skal være rettet mot iranske dissidenter, journalister og jødiske og israelske samfunn og interesser.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En 43-åring fikk ny legeautorisasjon uten at helsetilsynet fikk vite om hans voldsdom og overgrepstiltale. Helsetilsynet avhengig av politiets varsling og kan ikke søke I strafferegisteret selv. Varslingssystemet har svakheter, innrømmer fungerende avdelingsdirektør Vigdis Malt Marøy. To kjøretøy involvert I en ulykke på E6 I Stjørdal. Ifølge politiet det ikke snakk om alvorlig personskade, og de involverte blir tilsett av helse. Hele tunnelen der ulykken har skjedd stengt. Jakob Ingebrigtsen på vei tilbake etter operasjonen I Achillessenen og nå klar for høydeleir I Schweiz. Bror Henrik bekrefter at Jakobs opptrening går bra. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen lettskyet sol og 21 grader, Tromsø regn og 13, Bodø regn tidlig og delvis skyet utover dagen 14, Trondheim, Bergen og Stavanger skiftende vær med sjanse for lyn og tordenvær og 15 grader, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik stort Fortsett lettskyet og 18 grader, og I Oslo blir det sol og lettskyet, men sjanse for tordenvær opp mot 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon, og mer av musikken du liker.
6: Ja, takk skal du ha, Kim. Nå det lille lørdagskvelden her på Radio Norge. Tusen takk for at du med. Jeg heter Daniel Kartagen, og frist med litt Creedence. Du skal få med deg Donkey Boy, og kongen selv Bruce Springsteen. Han starter dette musikalske ballet. Radio.

Ambitions fra gutta fra Drammen, Donkey Boy. Kaller det seg og kan oppleves litt rundt omkring utover sommeren. Jeg vet de skal stille opp på ulike festivaler, blant annet. Creedence gjør nok ikke det. Her Have You Ever Seen The Rain på Radio Norge denne gangen.

0: Ikke så fryktelig gode venner Disse gutta her I Creedence Så dette prosjektet her ble jo faktisk oppløst allerede helt tilbake til 1972 Dette var Have You Ever Seen The Rain det på Radio Norge Hvor både The Weather Girls, Alanis Morissette, Huey Lewis og mange, mange flere ligger klare for å spille for deg
1: Få en sunnmøring på laget Konta Skapt for å skape vekst Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
12: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
16: Steinsprut. Risbilglass.
17: 0,99. Hos normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
0: Talkmore. Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
8: Grille, grille.
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Stuck With You. Og akkurat nå så du faktisk helt stuck with me, du. Jeg synes det trivelig, jeg. Håper du har en deilig lille lørdag, jeg håper å si lille onsdag, det blir jo helt feil, lille lørdagskveld sammen med meg. Akkurat nå skal vi snakke om både sommerklassikere og is, for det funker nemlig ekstra godt sammen nå for tiden. Her på Radio Norge, hvor vi altså har en konkurranse pågående, hvor du kan vinne deg besøk fra diplomisbilen fullstappet med alle de klassiske sommerisene. Vi snakker lollipop, kronis, gullpinne, sandwich og solis, bare for å nevne noen. Og for å vinne dette her, så tar du turen innom radionorge.no og forteller oss hva som din sommerfavorittlåt, som for eksempel Eva har gjort.
1: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom, så det var liksom en sånn ultimat kompensant, og det siden så har vi tenkt oss med.
2: Ja, altså, jeg synes den der sommeren er kort med Thomas Ledin jo helt fantastisk sommermelodi, da.
3: Synes sommeren, det liksom ikke helt det samme ut av postgirobygget med idyll. Det var øl, berusende
0: ord, det var sommer, det var sol. Ja, når du hører disse forslagene her, så merker jo du også sikkert at det låter som virkelig skaper sommervibber. Og vi vil også høre om din sommerfavorittlåt. Ta turen innom radionorge.no nå for å bli med i kampen om å vinne deg besøk fra Diplomisbilen altså. Med lollipop, kronis, gullpinne, sandwich og solis og alt dette her kan altså du vinne ved å ta turen innom radionorge.no nå. Verre det altså ikke. Da ønsker jeg deg rett og slett lykke til, ja.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: av disse to jentene som også startet karrieren og kaller seg Two Tons of Fun. De jo relativt omfangsrike, så et passende navn også, beviser også ikke minst at det en god porsjon med selvironi inne I bildet der da. Senere så kalte de seg altså The Weather Girls og fikk denne kjempehitten It's Raining Men, som du akkurat har hørt på Radio Norge. Straks det Top 1000-arkivet sin tur. Status Quo skal vi hente opp denne gangen. Før det, The Connells.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
7: For renere klær? Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Bandet som jeg har hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gang, de faktisk bandet som åpnet Live Aid på Wembley I 1985. Da med låta Rockin' All Over The World. Det ikke låta vi skal høre denne gangen fra Status Quo, gruppen som har holdt det gående nå I over, ja, må vel være rundt 60 år på landeveien med, som turnerende band da. Før Francis Rossi uttalte I 2024 at nei, nå dette her, eller altså den turnéen de var på da, det året, det blir nok den siste. Men med 60 år bak seg så vel det lov å si det. Vi skal til en annen låt som sagt da, fra Status Quo. Denne gangen det Whatever You Want med 12 år bak seg på topp 1000-lista. 15. Plassen som de fikk I 2017 så langt den høyeste plasseringen noensinne. Det ble en 113. Plass I fjor for Status Quo. Her Whatever You Want på Radio Norge.

0: Easy on me, Adele på Radio Norge. Tusen takk for å henge med. Du skal ikke angre på det, I hvert fall ikke hvis du liker god musikk, for det har jeg mer av, skjønner du. Både fra Bette Midler og Van Morrison, kun noen få straks unna.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei,
4: hei.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
10: De går aldri på tekstfri, de.
11: Hæ? Det jo mye billigere.
10: Det bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Det

Girl og Van Morrison på Radio Norge. Det onsdag, det lille lørdag, og da det også. Skal ikke snakke mye om dette her, men jeg må innrømme det at jeg tittet litt rundt på noen norske nettaviser, så havnet jeg plutselig inne på en artikel her som rett og slett hvor man omtaler Vikinglotto, som I dag på sitt høyeste, altså første premiepotten, siden mars I fjor, rundt 230 millioner kroner. Skal ikke nekte for at jeg la inn et par kuponger også. Så får du bare krysse fingrene. Bette Midler runder av timen frem mot nyheter med The Rose.

0: Åh, for en nydelig låt, hadde. Mange tror jo at Bette Midler skrev låta selv, men nei, det gjorde hun ikke. Det var det låtskriveren og sangerinnen Amanda McBroom som gjorde 77, og så slapp Bette Midler denne versjonen her da i 1979, som soundtracket da til filmen med samme navn, altså The Rose. Dette Radio Norge, det på tide med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. MDG, Høyre, FRP og Venstre krever at regjeringen ser på lovverket etter VG og faktisk NOs Shada-sak. Bilder og feilinformasjon om avdøde 16 år gamle Shada spres fortsatt på nett. Datatilsynet har sagt til VG at de ikke kan gripe inn fordi personvernereglene ikke gjelder døde personer. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noen våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet vil ikke si om de har funnet ut hvem som skrev trusselbrevet etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, men sier de håper å finne vedkommende. Samtidig bekrefter de at de ikke vet hvem som kjøpte kontantkortet knyttet til saken. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen lettskyet sol og 21 grader, Tromsø regn og 13, Bodø regn tidlig og delvis skyet utover dagen 14, Trondheim, Bergen og Stavanger skiftende vær med sjanse for lyn og tordenvær og 15 grader, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik stort sett lettskyet og 18 grader, og I Oslo blir det sol og lettskyet, men sjanse for tordenvær og opp mot 20 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
0: Nå, du sitter og hører på radioen din, ja. Det synes jeg ordentlig trivelig. Fortsett med det, du. Jeg heter Daniel Kartagen og frister med litt Sandra fra 1985. Vi skal få med oss litt Lionel Richie. Og først ut, musikk fra Sverige. Her Rock.

0: All night long. Lionel Richie som nekter å dra hjem selv om festen over for flere timer siden. Han vil holde gående hele natta. Sånn det med enkelte. Dette Radio Norge. Mitt navn Dan-Rikard Hagen. Har som kjent en podcast som heter Enda bedre en episode av gangen. En bitteliten pause det nå etter sesong 1, som likevel betyr at det ligger altså 29 gode, om jeg får si det selv, episoder om alt som hamner inn under paraplyen selvhjelp å gjøre. Ligger altså venter på deg på din nærmeste podcastspiller, og ikke minst på YouTube. Jeg tenkte at vi skulle mimre litt tilbake til en av episodene hvor jeg hadde besøk av Merete Grimland, en dame som vet alt om dette tredje skiftet, for hva I all verden nå det da?
1: Hva det tredje skiftet?
2: Ja, dette her jo lederjobben, det prosjektlederjobben. Men samtidig så det noen ting her som vi da ikke ser. Altså det ikke synlig for meg hva jobben din og det ikke synlig for deg hva jobben min Det tredje skiftet, det handler om det her ansvaret. Alt ansvaret I en familieorganisasjon. Alt fra liksom hagen, bilen, økonomi, utvikling for barna, skole, barnehage, og følge opp disse ansvarene da, som det veldig, veldig mange av. Og det å sørge for at ting skjer, det det ansvaret. Og så det å gjøre den jobben, det jo det som da blir kalt det andre skiftet.
0: Ja, selve utførelsen av arbeidsoppgavene det andre skiftet, men oversikten og alt tankearbeidet rundt, det riktig, kan da puttes inn I det tredje skiftet paraplyen.
2: Yes, det prosjektlederjobben. Det den som har oversikt over alt som skal gjøres, behovene som hvilke oppgaver som skal gjøres når, og som klarer å få teamet I mål til avtalt tid med de ressursene man har.
0: Det altså det tredje skiftet, og det stort sett damene som gjør den jobben, så tenk litt på det om du mann, og gi dama din en ekstra klem og si tusen takk for den gode jobben du gjør. Det tredje skiftet ikke bare større. Og så finner du en eller annen måte å bli med og hjelpe til på akkurat det området på. Det tror jeg hun vil sette stor pris på. Tilbake igjen til godmusikken, og året 1985, hvor Sandra slapp denne godlåta. Dette Maria Magdalena, på Radio Norge.

0: alene med å synes at Sandra var ganske hot I 1985 Da hun blant annet slapp den her da Maria Magdalena for en låt av gitt Vi skal videre I musikkens verden Vi får med oss både litt Dire Straits Bonnie Tyler og Ronan Keating
1: TV 2 Play, du snakker med Anne
2: Hei,
1: Hei du.
2: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min Så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Bare som Måre!
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Right Price Bruder, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Total Eclipse of the Heart. Fra dama som nylig måtte gjøre en hasteoperasjon i forbindelse med det var noen tarmproblemer her for en drøy måneds tid tilbake, men det skal angivelig ha gått bra med henne da, og så skal hun fortsette turnéen sin rundt omkring I både Tyskland og Østerrike, og så blir det vel en tur innom Danmark som nærmeste stopp litt senere ut på høsten. Du, det jo litt morsomt med disse fun factsene da, som Kim I morgenklubben med Lovne Co. deler hver morgen, spesielt når en fun fact treffer så bra som den dagens gjør hjemme hos meg, nemlig.
1: Det handler om kronesis.
2: Kronesis, ja.
1: Hva favoritten blant dere? Jordbær eller sjokolade?
3: Sjokolade.
4: Og nøtter. Sjokolade med nøtter på.
1: Ja, det det. Nei, nøtter sjokolade. Det finnes to stykker.
2: Ja. Ja, for jeg glad I jordbær, for at den det også sjokolade på.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: 47% foretrekker sjokolade. 46% foretrekker jordbær.
2: Og det var jevnt.
1: Det veldig jevnt, altså. Ja. Og så det gøy å se at blant menn så det jordbær som den foretrukne ja. Favoritten der. Og så det sjokolade på damer da.
0: Det nemlig akkurat sånn det hjemme hos meg også. Jeg foretrekker jordbær kronisen. Det heter altså kronis og ikke kronesis for øvrig. Og kona foretrekker sjokoladekronisen. Og som akkurat loven sier, det jo litt fordi at det jo faktisk sjokolade I jordbærkronisen også, så da får du liksom det beste fra begge verder. Det Straits nå. Walk of Life! Takk for at du hører på Radio Norge.

0: Enda en låt som hamner inn I kategorien gladlåter hos meg, altså Walk of Life fra Dire Straits. Topp 1000-arkivet ikke langt unna, ser du. Vi skal ned og hente ut en av de beste fra Genesis. Mama heter den, men før det Queen med Don't Stop Me Now straks.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum, du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normalpris 15 kroner. Du kan også betale for 5 listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
8: Eller
9: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå vi skulle det, vet du!
10: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
11: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
12: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
13: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
14: Nei.
13: Ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
16: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
17: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr...
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
19: Slett med eget nett.
17: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da det på tide med litt Genesis som jeg henter opp fra Topp 1000 arkivet. Vi skal til en litt sånn mørk, vi kan vel kalle det en slags industriell ballade. Fra Genesis altså, og albumet som heter det samme, nemlig Genesis, som kom ut i 1983. Glimrende låt dette her, litt spesiell også, hvis du tenker på de lydene som Phil Collins lager etter hvert I låta. Da skjønner du kanskje hvilken låt det som. Det altså mama du skal få. I 2013 fikk den sin så langt beste plassering på topp 1000-lista vår, på plass 42. Så ble det en 300. Plass. For Genesis på fjorårets topp 1000-liste. Dette altså Mama på Radio Norge.

0: du glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag har vi feiret Portugals nasjonaldag med lyd fra Kim som var på besøk i Lisboa og en radiostasjon.
2: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
3: Can you give us a tip?
2: Okay, so it's about weather and clothes.
4: Okay. Quando a nuvem é em forma de colhinho, vem bom vizinho.
1: Og i morgen så blir det topp 10-liste. Tegn på at du elsker Sverige.

0: Hero fra Mariah Carey på Radio Norge. Vi nærmer oss faktisk tampen vi av nok en lille lørdags kveldstime her på Radio Norge, hvor vi blant annet skal få besøk av John Osborne, ikke minst en dame som kommer til Norge til helgen, for hun skal nemlig delta på VG-lista på Rådhusplassen hun førstkommende lørdag, og hun heter Petra Marklund.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei!
1: Hei du!
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min Så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
0: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
3: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Klas Olsson Kunderadio.
4: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom. Vi fikser det.
8: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

hun gleder seg sikkert stort hun til å få lov til å møte sitt norske publikum da I forbindelse med VG-lista som går av stablen nå på lørdag, altså på Rådhusplassen I Oslo. Det bare å møte opp og hylle den ene etter den andre artisten, derimellom altså som nevnt Petra Merklund, som serverte hendene mot himmelen. Straks skal du få lov til å få vite mer om hva som skjer rundt I verden akkurat nå I en liten nyhetsoppdatering med frem mot det. John Osborne, her One of Us.

0: Dette er John Osborne's versjon av One of Us. Og hvorfor sier jeg det? Jo, det var jo ikke hun som hadde den opprinnelig. Det var jo faktisk Eric Basilian fra Hooters som skrev låta. Yeah, yeah, yeah. Men spør meg, så vel versjonen til John Osborne noen hakk bedre. Takk for at du hører på Radio Norge. Det på tide med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse i Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som i tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter i Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn i skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
2: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever i grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager i året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne i drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Kirkenes i morgen lettskyet sol og 21 grader, Tromsø regn og 13, Bodø regn tidlig og delvis skyet utover dagen 14, Trondheim, Bergen og Stavanger skiftende vær med sjanse for lyn og tordenvær og 15 grader, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik stort sett lettskyet og 18 grader, og i Oslo blir det sol og lettskyet, men sjanse for tordenvær og opp mot 20 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Ja, visst det Radio Norge. God onsdag, god lille lørdag, og takk for at akkurat du med etter Danik og Tagen. Frister med litt Sir Elton John, ja. Kurt Nilsen, han har lov til å stikke innom han også, og Alphaville, de ville starte timen, så det skal du få lov til.

0: Hver eneste ettermiddag hos Kim så har du anledning du til å delta I sangutfordringen. Det ligger en tusenlapp og venter på deg hvis du klarer å gjette riktig på 7 låter på 30 sekunder som kanskje I seg selv ikke høres så fryktelig vanskelig ut, men det litt av en nøtt, skjønner du. Skal du høre hvordan det gikk med Steinar I dag da, når han bare hadde noen få sekunder igjen og fikk denne låta?
1: Men tiden dessverre ute.
0: Så sitter du der og tenker, ja, men det var da ikke noe vanskelig. Nei, men prøv selv da vel. Meld deg på ved å sende kodord Norge til 2033. Norge altså til 2033. Så kan det være du som får lov til å prøve deg I morgen

0: Candle in the Wind fra Elton John. Han var vel ikke sir på den tiden, så da blir det ikke feil å si det. Du, vi skal få med oss Kim Carnes sin Betty Davis Eyes. Jan Teigen, som alltid optimist, skal få lov til å spille den. Og så det en topp 1000-vinner fra Metallica, som ligger og venter på oss aller først.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Har du sluttet å bruke deo?
20: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
19: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
20: Ja, hvor ellers?
19: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
20: Nei.
19: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

fra Kim Carnes, som hun heter. Det Radio Norge du hører på. I dag det altså 10. juni allerede, tenkte jeg det du. Det faktisk den 161. dagen I 2026 som vi dermed godt inne I, og da gjenstår altså 204 dager igjen av året. Og akkurat nå følte jeg meg litt som skomaker Andersen.

0: stemme da Jahn Teigen døde 24. februar I 2020 på Ystad sykehus I Sverige. 70 år gammel ble han altså. Dette Radio Norge. La det ikke være noe som helst tvil om den saken, hvor vi straks for øvrig tar turen ned I topp 1000-arkivet og skal hente opp CC Top denne gangen, men vi skal få litt av et trekløver på platespilleren før det, nemlig både Bryan Adams, Sting og Rod Stewart sammen om låta All for Love.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hei, det Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
15: Ja.
16: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
16: Ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
16: Men det ikke ekte gull?
15: Det ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
19: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
20: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
21: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
20: Eller
21: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
20: Det nå vi skulle det, vet du.
22: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
23: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
24: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
25: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
26: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no. Aprila Bank.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og låta er hentet opp fra Topp 1000 arkivet denne gangen. Den har 2 års pause fra Topp 1000-lista vår I den lange perioden vi har holdt på med denne herligheten. Og så fikk den sin beste plassering I 2017. Da havna den helt oppe på en 41. Plass. Da så ble den I fjor henvist ned på plass 233, men slett ingen dårlig plassering det heller. Låta som også har vært med oss I 15 av årene. Det på tide med trioen CC Top på Radio Norge. Give me all your lovin'.

0: Där den svenska duon Smith & Tell, du hörde öjeblikket med Hotel Walls, gruppen som också inte minst var kärster. Alltså dessa två, så tog det slut, men de fortsatte det musikalska samarbetet likväl. Men akkurat nu så ska angivligen också musikprojektet vara i vart fall lagt på en paus, det var jag förstått. Och så blir det jo fort då. Det kan umuligt vara lätt att samarbeta så gott efter att ha varit kärster och det blir slut liksom. Jag ser den problematiken där. På tampen av timmen sticker Billy Joel och Queen inom I vart fall så bara bli med vidare du.
1: Det sommersalg hos Gassen. Kom inom och få god vägledning och upp till 50% rabatt på kända märkvaror innan vitevaror och småelektrisk. Se alla tillbudene på skassen.no eller I den lokala Skassen. Skassen. Välkommen till enkelt.
2: Vi byggmaker hejar på dig som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land. Og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Hei,
6: hei.
5: Hei, hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Dette Radio Norge.
16: Mer av musikken du liker.

My Life. En trassig tenåring her altså, Bill Joel. Bare på Norge med den gode varierte musikken. Og når vi har passert nischlaget og litt ut til neste time, så skal vi også få med oss litt humor. Og da det liksom morgenklubben med lov noe som god å ha da, vet du. Det liksom alibi vårt for humor det her på huset. Vi skal rett og slett gjøre en gjenlitt på dagens topp 10-liste. Topp 10 steder det egner seg dårlig med høye heller. Men det først altså etter nyheter og litt ut til neste time. Queen frem mot nyheter. Radio Gaga.

0: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Ja da, vi på vei inn I nye 60 minutter med som vanlig da den aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken som du alltid får her på Radio Norge. Og I tillegg til det skal vi også få en gjenlytt på dagens topp 10-liste vi fra morgenklubben med loven og kom, ja, cirka 20 minutter. Først ut denne timen, Roxette.

0: Give it up. Casey and the Sunshine Band. Bare navnet minner jo om sommer og apropos det, husk at hvis du forteller oss om din sommerklassiker, altså din sommerfavorittlåt inne på radionorge.no, ja, da du med I kampen om å få besøk av diplomisbilen som har med seg en hel haug med disse typiske sommerisklassikerne som kronis, gullpinner, sandwich, solis og lollipop. Ta turen innom radionorge.no nå og fortell oss hva som din sommerklassiker.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Richard Marx, right here waiting på Radio Norge. Det fine vet du når du hører på Radio Norge, det at du trenger aldri å vente lenge på godlåtene, for de kommer rett og slett som perler på en snor, om jeg får lov til å si det selv. Dan Rikard Hagen det som holder deg med selskap denne onsdagskvelden her på Radio Norge, og nå det kun noen få minutter til du skal få en gjenlytt på dagens topp 10-liste fra morgenklubben med loven og ko. Topp 10 steder det egner seg dårlig med høye heler. Heng med.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Her. Her ute finner du roen.
20: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn. Ja,
19: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
21: Klas Olsson, kunderadio.
22: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Burs.

0: Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Som lovet, så jeg holder jo alltid hva jeg lover, nei, sånn det, vet du. Da det også klart nå for en gjenlytt på dagens topp 10-liste. Det morgenklubben med Lovn og Ko som klare med dagens topp 10-liste. Som sagt, topp 10 steder det egner seg dårlig med høye heler.
1: I Hoppeslott!
2: Ja, Hoppeslott.
3: Nei, det klønt å være hull.
1: Et hopp, og så...
2: Plass nummer 9.
1: På tur med Lars Monsen. Kanada på tvers og langs og på lufta med.
2: Der skal du ikke ha høy hele den her. Plass nummer 8.
1: På det nyslipte furugulvet ditt.
2: Der er det noen som har gått på en smell og invitert til innvielsesfest. Og så har... Ja, du har gjort det nå, ja.
1: Om jeg har. Det så ikke ut etterpå.
2: Nei. Hva heter sånn, er det sånn patinering når man snakker om sånn at du får lage litt sånn gammeldags?
1: Ble litt mer enn patinert, altså.
2: Ja, ja, ja. Plass med 7.
1: Når du går i trapper med rist, sånne firkantet høl, vet du.
3: Ja, det jo livsfarlig.
2: Ja, men da sitter man vel fast,
1: da, som jente, da? Du ser jo masse sånne trapper, sitter fast, folk
2: ja, og så den lyden også. Ja. Fæl lyd. Ja, ja. Steder egner seg dårlig, da, med høye heler. Plass nummer 6.
1: På rafting i Sjoa.
2: Ja, rafting i Sjoa.
1: Ja, det går ikke.
2: Ikke Voss heller, i for seg. Nei, plass nummer 5.
1: En annen rist er over ferist.
2: Hva er flere rister?
1: Ja, ferist, sånn som er over veien, så ikke kuer og hester.
2: Ja, de der runde rørene, så du kan telle, så er det alltid omgjør å telle. Ja, det var veldig bra. Utrolig bra feristlyd,
3: er det ikke? Ja.
2: Ja, veldig, veldig bra. Det var en karriere foran deg på det der. Plass nummer 4.
1: Når du plukker multer, når du skal ut i en myr og plukker multer.
2: Ja, nei, se jo den også, det gikk så bra. Plass nummer 3.
1: I Russland.
2: I Russland?
1: Ja, særlig for menn.
2: Det gjør du bare en gang.
1: Det gjør du bare en gang.
2: Og plass nummer 2 da?
1: På Bislett Games.
2: Bislett Games, ja, det er
1: 400 meter hekk med høye hæler, det ja, går dårlig. Da river du så fort, vet du.
2: Ja, gjør det. På plass nummer 1, på topp 10-listen steder det egner seg dårlig med høye hæler. Plass nummer 1.
1: I Bergen.
2: I Bergen.
3: Ja,
1: generelt. Det bare brostein.
2: Ja, de fleste steder i Bergen er
1: det brostein.
2: Ja, ja.
0: Mer moro blir det også med morgenklubben med Lån og Ko rett før 6 igjen i morgen tidlig. Dette Kiste. Crazy, crazy nights på Radio Norge.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig! Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Yes, og fra Topp 1000-arkivet nå skal vi til en låt som hadde en ganske så spesiell musikkvideo som ble lagt merke til I sin tid, og låta den jo rett og slett ikke noe annet enn kul. Det Peter Gabriel vi skal høre på den gangen. Låta har vært med oss I alle årene I Topp 1000-sammenheng. 81. Plass så langt høyeste plassering, og den plassen fikk den I 2020, mens det I fjor ble en 655. Plass for Peter Gabriel. Dette Sledgehammer på Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag har vi feiret Portugals nasjonaldag med lyd fra Kim som var på besøk i Lisboa og en radiostasjon.
2: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
3: Can you give us a tip?
2: Okay, so it's about weather and clothes.
4: Okay. Quando a nuvem é em forma de colinho, vem bonzinho.
1: Og i morgen så blir det topp 10-liste tegn på at du elsker Sverige.

0: Ja, dette her var liksom Celine Dions bidrag da I Titanic-tragedien. I hvert fall I filmsammenheng. Det fikk My Heart Will Go On på Radio Norge. Mitt navn det Dan Richard Hagen, og jeg skal faktisk snart runde av våre timer sammen denne lille lørdagskvelden. Ja. Men jeg rekker nok både Imagine Dragons og Ugly Kid Joe for det, altså. Heng med!
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.

On Top of the World synger Imagine Dragons denne gang på Radio Norge. Og I hvert fall min erfaring at det I hvert fall ett sted I verden hvor du virkelig får kjenne på den følelsen. Og det, når du trasker rundt på Manhattan I New York og titter opp på alle skyskraperne og ikke minst det mylder av folk fra hele verden som samles I gryta der. Det litt av en opplevelse. Her Ugly Kid Joe.

Cats in the Cradle. Ugly Kid Joe, nest siste ut for meg denne onsdagskvelden. Stikker selvfølgelig innom til samme tid I morgen også. Vi høres igjen klokken 18. Glem ikke å få med deg den beste starten på torsdagen da. Selvfølgelig med morgenklubben med lovende kor rett før sekslaget da I morgen tidlig. Mitt navn, det Dan-Rikard Hagen, og jeg takker for følge, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig onsdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på tekstfri, de.
4: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn er den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
13: Vent, vent. Der nå.
14: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Venter du nå?
13: Nei.
15: Nå?
13: Nei, nå!
16: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
19: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
0: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Ah, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
15: Excuse me, por favor, el bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
16: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
15: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
15: Sparkle Emerald Polish 1620.
14: Hvordan ser den ut?
15: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
15: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
19: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag har vi feiret Portugals nasjonaldag med lyd fra Kim som var på besøk i Lisboa og en radiostasjon.
2: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
3: Can you give us a tip?
2: Okay, so it's about weather and clothes.
4: Okay. Quando a nuvem é em forma de colinho, vem bonzinho.
1: Og i morgen så blir det topp 10-liste. Tegn på at du elsker Sverige.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
18: Vi skal ikke bare...
19: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd til

0: Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på tekstfri, de.
4: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen steder ikke egner seg for høye heler. Plassen nummer 10.
3: I Hoppeslott.
2: Ja, Hoppeslott.
4: Nei, det er klønt å være hull.
3: Et hopp og så...
2: Plass nummer 9.
3: På tur med Lars Monsen. Kanada på tvers og langs og på lufta med.
2: Der skal du ikke ha høy heller, nei. Plass nummer 8.
3: På det nyslipte furugulvet ditt.
2: Der er det noen som har gått på en smell og invitert til innvielsesfest. Og så har... Ja, du har gjort det du også, ja.
3: Om jeg har. Det så ikke ut etterpå.
2: Nei. Hva heter sånn, er det sånn patinering når man snakker om sånn at for å lage det litt sånn gammeldags? Det
3: ble litt mer enn patinert, altså.
2: Ja, ja, ja. Plass nummer 7.
3: Når du går i trapper med rist, sånne firkantet høl, vet du.
4: Ja, det er jo livsfarlig.
2: Ja, men da sitter man vel fast, da, som jente, da?
3: Du ser jo masse sånne trapper sitter fast. Folk
2: ja, og så den lyden også. Ja. Fæl lyd. Ja, ja. Steder egner seg dårlig, da, med høye heler. Plass nummer 6.
3: På rafting i Sjoa.
2: Ja, rafting i Sjoa.
3: Ja, det går ikke.
2: Ikke Voss heller, i for seg. Nei, plass nummer 5.
3: En annen rist er over ferist.
2: Hva er ferist?
3: Ja, ferist, sånn som er over veien, så ikke kuer og hester.
2: Ja, de der runde rørene, så du kan telle, så er det alltid omhør å telle. Ja, det var veldig bra. Utrolig bra feristlyd der, ikke?
4: Ja,
2: ja, veldig, veldig bra. Det var en karriere foran deg på det der. Plass nummer 4.
3: Når du plukker multer, når du skal ut i en myr og plukker multer.
2: Ja, nei, jeg ser jo den altså. Det er ikke så bra. Plass nummer 3.
3: I Russland.
2: I Russland?
3: Ja, særlig for menn.
2: Det gjør du bare en gang.
3: Det gjør du bare en gang.
2: Og plass nummer 2 da?
3: På Bislett Games.
2: Bislett Games, ja, det er
3: 400 meter hekk med høye herler. Det ja, går dårlig. Da river du så fort, vet du.
2: Ja, gjør det. På plass nummer 1 på topp 10-listen steder det egner seg dårlig med høye heler. Plass nummer 1.
3: I Bergen.
2: I Bergen.
3: Ja, generelt. Det er bare Brostein.
2: Ja, og de fleste steder i Bergen er
3: Brostein.
2: Ja, ja. Dette er Radio Norge, og god tur hvis du skal da ut med høye heler i dag. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen, og Kim er klar med en fun fact.
2: Det handler om kronesis.
1: Kronesis,
2: ja. Hva er favoritten blant dere? Jordbær eller sjokolade?
3: Sjokolade, og nøtter. Sjokolade med nøtter på.
2: Ja, det er den som heter sjokolade. Det finnes to stykker.
1: Ja, for jeg er glad i jordbær, for at den er det også sjokolade på.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: 47% foretrekker sjokolade. 46% foretrekker jordbær.
1: Og det var jevnt.
2: Det er veldig jevnt, altså. Ja, og så er det gøy å se at blant menn så er det jordbær som er den foretrukne favoritten der. Okay. Og så er det sjokolade på damene da.
1: Ja.
2: Sånn jevnt over.
3: Men det er nøtter
2: på. Du er halv dame.
1: Oh,
2: ja, det er nøtter på, Geir. Det er jo... Det er jo Det er to kronesiser der ute, og den ene har sjokolade med sånn pittesmå nøtter, og så er det jordbær.
1: Mm.
3: Men den heter kroneis, ikke kronesis.
2: Åja, ja, det heter kroneis, jeg har alltid sagt kronesis, ja.
3: Ja, det var for han kostet en krone i gamle dager,
1: ja.
3: Men det var jo lenge før du ble påtenkt, så...
1: Men jeg sier også kronesis, også heter kroneis.
3: Mm.
2: Men er det ikke en krone også? Den er jo formet som en krone, føler jeg.
3: Ja,
1: ja,
3: det er
1: ikke bildet en
2: sånn... Altså den med sjokoladen, hvordan sjokoladen er lagt, det er jo laget som en krone.
1: Mm. Og nå fikk vi sånne bilder av nøyaktig denne, hvordan den så ut, og denne lyden når du skreller rundt, og tar av den der pappplaten oppå. Ja.
3: Og så er det en sjokoladekladdeis i bånd der.
1: Ja,
2: Er det det beste i hele verden når du får en feil?
1: Er det det beste i verden?
2: Når du får en feilvare, så over halvparten er sjokolade. Har dere fått det?
1: Ja, nei. Hva er sjansen for å få det da?
2: Det har jeg fått mange ganger.
1: Nei, det er mange ganger.
2: Jo, det har jeg fått mange ganger, men mest med Cornetto i utlandet da. Jeg tror de er litt dårligere på den Cornettoen, men det er dødsdigg. Men det du kan få kjøpt nå, som finnes, det er at du får kjøpt bare den nederste delen av kjeksen med sjokolade.
1: Du tuller!
2: Nei, de selges i løsvekt på sånne poser. Slipper å spise lisen først, du kan gå rett til det beste som er, nemlig bunnen av kjeksen.
3: Men da er det jo ikke is.
1: Nei, det må den være kald da.
2: Det er ikke kald.
1: Nei, men det må jo være kald. Da må du putte den kjeksen i kjøleskapet da.
2: Ja, hvis du skal få akkurat den samme.
1: Ja, og du må jo akkurat den samme følelsen.
2: Ja, den må ikke være kald, den er kjempegod. Mm.
1: Er det det? Men det er omtrent, altså 50-50 på om du er en kronesis med, ja da sier jeg sa kronesis, kronesis med jordbær.
2: Sjokolade eller jordbær?
1: Ja, omtrent delt i to der. Da er det mange som kommer til å si, nå skal jeg ut og kjøpe is. Send deg det så tidlig på morgen. God morgen.
4: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det er 55% rabatt. Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
17: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
16: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
17: Grille.
18: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
19: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det er samme hvor, eller?
19: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
20: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
21: Jo.
20: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
21: Jeg vil være ute hele tiden.
20: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
21: Nei.
20: Ok, hvordan skal du få mat da?
21: Da får jeg maten til å komme til meg.
20: Aha, det jo ikke så dumt.
21: Nei, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: God morgen og god junimorgen, kan vi si, og du hører på Radio Norge.
3: Bilturer i Europa er en veldig fin måte å oppleve destinasjoner på. Altså, jeg har kjørt hevetal av sånne turer fra, her fra Norge da, og så til Sydeuropa, Frankrike, Italia og... Og kjørt nedover. Og så fant vi da en liten by, Villefranche-sur-Mer. Det ligger i...
2: Ja, rett ved siden av Nice.
3: Ja, ved siden av Nice, mellom Nice og Monaco, eller borti der. Fin liten by. Og så var en kompis av meg som hadde en leilighet der, og vi var oppe der en kveld og skulle spise middag og kose oss. Så det er en naboen da. Det er en hekk der sånn. Og så er det naboen, han er da... kostskolelærer i England, sånn ordentlig sånn der som knepper seg til med tvers over sløyfe og, og tweedjakke, ikke sant? Går i sånne Harry Potter skoler hele året og med hendene på ryggen, du ser for deg typen og kanskje litt streng, og noen ganger kanskje han var hyggelig, det vet vi ikke. Han var der nede i sin leilighet. Da slapp hun opp, gitt, når den var der. Da var den ikke så streng lenger.
2: Nei.
3: Da var det på med kaftan, sånn sokkel.
2: Ja.
3: Svigermora hans var også på besøk.
2: Ja.
3: I samme denne ferieuka hans, eller feriemåneden, eller hva han hadde der nede. Så sitter vi og spiser, og så blir vi jo, så var det litt sånn, vi ble veldig nysgjerrige, vi kikket gjennom hekken der. Så begynner de å drekke brennvin, han og svigermor. Og ble altså å velve rundt i sånn hammock og i sånn hengekøyer og drita fulle. Så skal han grille, ja.
2: Ja.
3: Han skal grille, og da falt valget på fisk.
2: Ja.
3: Så han hadde da kjøpt seg på markedet en svær fisk. Jeg vet ikke hva det var, men det var en diger drul av en fisk.
2: Mm.
3: Så fyrer han opp grillen med all den... tennveska som det fantes på Rivieraen, tror jeg, og fyrer opp det der så lågan står i været, og så tenker jeg det at, ja, han skal vel si, måtte vi jo følge med litt på den, han har vel god fyr på grillen, sånn, før han griller den av fisken, og så skal han vel la den brenne ned, og sånn som du skal gjøre. Neida. Han heiv fisken på med en gang.
2: Ja.
3: Så det brant jo, og det lukta jo svidd fisk hele...
2: Med tennveske, ja.
3: Med tennveske og svidd fisk. Og han står og snur denne fisken, akkurat som han skulle vært den beste grillkokken, han der i gubben, og han måtte jo holde seg fast i treet der. Og så... Ja, så snur de den der fisken, og snur, og så skal han skjære opp dette her. Det er jo bare for kulla hele dritten. Så, og den hadde jo vært liksom til en kjempestor familie, den fisken. Men det var akkurat så han og... Når han hadde kommet langt inn til der, så jeg han og svigermor, han fikk seg en liten fiskebit.
2: Ja, som ikke var for kulla. Ja,
3: så han ikke var for kulla, helt innerst.
2: Og som kanskje ikke bare smakte tennveske.
3: Men vi fikk også en god opplevelse. Nei, se på dem nå. Nei, se nå. Oi. Nei, der tryner han igjen.
2: Kostskolelærer og svigermor.
3: Ja.
2: Og
3: fint par.
2: Fint par. Og grilling.

0: de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi Morgenklubben. God sommermorgen. Vi synes det koselig å snakke med folk rundt omkring i landet, hva de anbefaler av reisemål i sommer. Og turen går nå til Emilie. Hun bor i Ålesund, men fra Oslo. God morgen, Emilie.
3: God morgen.
4: God morgen.
2: Ja, hva vil du foreslå av alle reisemål i Norge da? Hva vil du si nå? Er det hele Norge som hører på, Emilie? Hvor skal man dra?
3: Jeg synes at man bør dra til Lommersjåk. Der har jeg masse familie fra, og jeg bare elsker naturen og spesielt bollene fra Lom Bakeri.
2: Ja. Ja, ja, de er jo videns kjente. Bakeren i Lom er jo superkjent.
3: Elsker kanelknuten.
2: Ja, men jeg tenker sånn, det er en ting. Og så du kan jo ikke, hvis du spiser boller da, si to ganger om dagen da, i en sommerferie, det er noe annet man kan gjøre i Lom.
3: Ja, det er veldig gøy å dra til det der.
2: Hva heter det?
5: Skisenteret? Nei.
4: Har du ikke noe masse sånn rafting og greier der da?
3: Jo, rafting i Sjoa og den ziplinen over Bøvra, det er veldig gøy.
2: Ja,
4: ja, sånn, det er gøy. Det er rafting. Gøye ting å gjøre.
2: Ja.
5: Men du, er du sånn som går i fjell og med allværsjakke og gode sko, eller er du mer sånn som slapper av litt?
3: Nei, jeg synes det er veldig gøy å ta med en tur, altså.
2: Ja. Mm. Men da vet vi at du skal spise boller hos bakeren i Lom, i hvert fall, det er ingen tvil om, og kanskje en liten raftingtur. Så du anbefaler Lom og Skjåk. Da har vi notert oss det, Emilie.
3: Yes, det er bra. Det får du prøve på.
2: Ja, vi får gjøre det. Ha en fin sommer. Ha det godt da.
3: God sommer.
2: Ha det god sommer. Og det sier vi også da til hele landet og alle som hører på Radio Norge.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, jeg står fast med quiz her.
13: Åja.
14: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
13: Oh, ja.
14: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
13: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
14: Ja, ok, takk, takk, hei.
15: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
16: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
19: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
19: Ja, det også. Biltema!
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
21: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleire.
25: Og advokater.
26: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: AI produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Når du skal selge bil.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Du vet Fredrik og Louisa?
5: Ja.
4: De går aldri på taxfree, de.
5: Hæ? Det er mye billigere.
4: Det er bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
9: Dette er Radio Norge. Ja, det er.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Og sommermorgen og sommerminner. Og det er gøy med at de liksom bare lukker øynene og tenker på hva man spiste i ungdomstid og barndom. På, ja.
3: På sommeren. På sommeren. Ja, en egen sommermat liksom.
2: Ja, sommermaten var der. Og så var det honnekorn, det fikk jeg lov til å spise da om sommeren. Ja, for det, ikke, det var liksom ikke den som mat. Honnekorn.
4: Gikk det som mat eller dessert?
2: Nei, det gikk som frokost. Oh, ja. Da fikk jeg det til, fikk lov til å spise til frokost, og det var sånn der fy ellers, men da, og den smaken av den, og da var det jo helmelk sikkert da, som, altså det er jo kjempegodt.
3: Ja, det er veldig godt, og så, melken blir så god etterpå.
2: Den der turen, ikke sant, vi var på Vestlandet og til Voss, og bestemor på Voss og sånt nå, da var det alltid rømmegrøt og spekemat. Og ja. Det er jo liksom rart å spise på sommeren, kanskje det er varmt i det hele tatt, men den følelsen av det salte kjøttet og den søte grøten, feit grøt og liksom spekemat og sånt nå, den er jo helt magisk.
3: Ja, men jeg husker vi diskuterte akkurat det rømmegrøt
2: spekemat-grøt. Ja, hva var vi ble enige om?
3: Nei, det var Geir som sa sånn, da spiser man det på 17. mai. Jeg var sånn, det man vel ikke, man som spiser rømmegrøt på 17. mai, husker du det? Ja. Og du var sånn, fy faen, du ble veldig sur på meg, i hvert fall husker jeg.
4: Ja, jeg ble sur.
3: Og så så jeg på TV på 17. mai i år,
2: ja.
3: Og da var det den samme diskusjonen, hvor da Olav, han som jobbet her, Olav...
2: Svartse Haugland?
3: Ja, han sto der og hadde spist rømmegrøt på 17. mai. Og de andre var sånn, rømmegrøt på 17. mai!
2: Ja.
3: Kristian Mikkelsen sånn.
2: Ja, ja.
3: Da hadde de akkurat den samme diskusjonen. Ja. Men det er visst nok vanlig, det er jo vanlig
2: ja, det er
3: å spise.
2: Vestlands,
3: ja, på sommeren, ja, det er en sånn vintergreie.
2: Ja, nei, jeg er jo fra halvt Vossing, og da spiser man jo dravle, også på 17. mai og på sommeren.
3: Ja.
2: Ikke sant? Og det fikk jo dere smake når du var på Voss, dravle.
4: Ja,
3: stemmer det.
2: Ja, var ikke det kanon godt da?
3: Jo, det er kjempegodt.
4: Ja.
2: Og så er det jo da disse...
3: Friterte værballene var ikke så gode.
2: Nei, det kan vi jo spart oss for...
4: Det var ikke godt, nei.
2: Alle sammen.
4: Men det gikk ned.
2: Det gjør det. Og vokste opp med at far min kjøpte da sånn spekerskinke og fenalår. Og så skulle det liksom da eggerøre og spise det. Det var jeg ikke glad i som liten.
3: Fenalår, nei. Det er litt stramt.
2: Det er litt stramt.
3: Jeg er ikke så glad i det,
2: nei. Nei, nå går det an. Nå synes jeg det er egentlig tippt opp.
4: Men det må være tynne skiver.
2: Tynne skiver er oppskriften der. Så heia for rømmegrøt og spekemat, også midt på sommeren. Dette er Radio Norge. God frokost.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Hei alle sammen, før vi starter ukas bonusepisode vil vi bare advare om at vi prater en del om selvmord og selvskading og forteller om noen ganske grafiske detaljer I noen hendelser her, så hvis dere helst ikke vil høre det, så vil vi bare advare om det på forhånd. Ellers det en kjempespennende episode, og vi håper dere liker den.
2: Velkommen tilbake til en ny bonusepisode. Ja, jeg føler det litt tema I dag.
1: Ja, det
2: akkurat det der. Jeg føler at, ja, som dere ser I titteren da, det kan vi jo begynne å si I stedet for å late som at det ikke står der. Det her jo veldig din, dette din episode, føler jeg.
1: Ja, dette har vi snakket om siden vi begynte. At jeg bare, har du hørt om det? Har du hørt om den saken her? Kanskje litt
2: så akkurat sånn sa jeg faktisk
1: Og så sa jeg liksom sånn Når du skal snakke om det Så vil jeg gjerne være Til hjelp når det kommer til manus og sånn Men nå 2-3 år senere så har vi det formatet her Og da det liksom gøyere Sånn som vi gjorde med Waco-episoden At vi rett og slett bare går gjennom den sammen Litt løst og litt ledig Så da får jeg spytte inn noen fun facts Så du får kan bli overrasket Så kan jeg gi litt sånn innblikk Så her noe som nært meg Med tanke på musikken da
2: Og det jo en sak som Før du nevnte den så var det sånn Jeg hørte litt sånn her og der Det jo på en måte Ting som kanskje blir snakket om litt her og der fra noen folk på en måte, men jeg føler ikke nødvendigvis at det på en måte veldig kjent for de aller fleste, kanskje.
1: Nei, overraskende lite nordmenn som kjent med dette her. Storbritannia, vet jeg, og Tyskland og andre land har fått med seg dette her. Og foreldrene våre, vi har jo foreldre som cirka like gamle, så de opplevde dette her når de var I liksom midten av 20-årene. Da var jo dette på nyhetene da, når det skjedde I Norge. Men sånn generasjonene etter har liksom ikke vært så fått med seg dette her.
2: Nei, det har liksom ikke hengt helt med. Og det her jo black metal da.
1: Ja.
2: Sjangeren.
1: Ja, vi skal snakke om kirkebrandene, drapet på Øystein Aarseth, Pelle, Olin og ja, Mayhem nevnte jeg, og litt sånn hele sjangeren, miljøet her I Oslo på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, hvordan det var.
2: Ja, jeg føler at min generasjon, holdt jeg på å si, mer kanskje kjent med type hip-hop-miljø og sånn. At man lagde diss tracks, og at det var liksom en skikkelig sånn type greie. Men det her jo ganske mye mer brutalt enn det man I hvert fall vet om hip-hop-miljøet da.
1: Ja, det blir ganske drøyt.
2: Og særlig når det norsk.
1: Ja, det her skjedde I Oslo liksom. Altså, ja. De hang rundt I gatene rett bak oss her. Vi spiller jo inn dette på Jernbanetorg I Oslo. Så, ja, hvor skal vi begynne her da, Sara? Hvor har du lyst til å begynne?
2: Jeg har lyst til å begynne der du har lyst til å begynne.
1: Ok, da har jeg lyst til å begynne med litt sånn hva black metal og hva black metal I Norge spesifikt. Norwegian black metal, på grunn av det en helt egen sjanger som liksom respektert og altså verden rundt I metalmiljøet da, som jeg en del av. Jeg ikke sånn veldig black metal-fyr. Jeg hører på noe black metal, litt sånn the basics, men jeg kan ikke kalle meg selv en skikkelig sånn black metal-fyr da. Det oppstod en slags sånn subkultur her I Oslo, eller I Norge, litt sånn Oslo-Bergen, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, der hvor et band som het Mayhem begynte å gjøre seg ganske store, da, både med musikken, sceneshow, men også offstage, med liksom en platebutikk som lå på I Gamlebyen, som nå heter Neseblod, den kan man faktisk dra og besøke, det en platesjappe.
2: Den heter Neseblod?
1: Den heter Neseblod Records, og nå husker jeg ikke hva den heter, het før, den het Helvete.
2: Helvete? Ja. Ok, ja. Den gikk fra neseblod til helvete.
1: Ja.
2: Nei, motsatt.
1: Fra helvete til neseblod. Ja. Jeg tror den muligens hette noe annet inne der også. Det nye eier, og de trengte litt rebranding etter hva som skjedde på 90-tallet.
2: Ja.
1: Så du har noen karakterer her. Vi skal prate om Varg Vikernes, og vi skal prate om Øystein Aarseth og Pelle Olin, og så skal vi kjapt innom noen andre sånne små karakterer på slutten av episoden.
2: Mm.
1: Så det som skjedde I Mette-Anne-løp på midten av 80-tallet var at heavy metal var liksom den største sjangeren I verden. Da hadde du liksom band som Motley Crue og Poison og Alice Cooper og liksom sånne kjempestore, altså hard rock og heavy metal. Bon Jovi var på nummer en, ikke sant?
2: Mm.
1: Bruce Springsteen her, han hører ikke det metal-sjangeren, men det var liksom rock og metal var veldig stort da.
2: Mm.
1: Men metal-sjangeren har jo alltid vært en slags sånn rebelsk, veldig sånn aggressiv, ekstrem måte å uttrykke seg på I musikken. Så når det blir liksom, hva skal man si, mainstream, da vil jo de som på en måte... Altså de som driver med den ekstrembiten, det som føler essensen av sjangeren, vil jo også gjøre det ekstreme.
2: Mm.
1: Så du hadde en sjanger som oppstod liksom I Florida på slutten av 80-tallet som het death metal.
2: Ja.
1: Som en litt annen type musikk enn black metal. Death metal litt mer... Jeg ganske aggressiv men det litt mer synkopert det mer drutt, drutt, drutt, drutt. Det litt mer den lyden der mens black metal bare støy nesten
2: death metal mer sånn skriking og sånn eller det mer
1: begge skriker jeg kan vise deg noen eksempler rett på dere kan, lytterne våre kan søke opp Cannibal Corpse, høre på det og så kan dere høre på Mayhem, så kan dere sammenligne for mange høres det helt likt ut, men det veldig stor forskjell på det
2: ja.
1: Men til og med det likte ikke disse gutta I Norge det var liksom det som var super ekstremt der I Florida de hatet det, og de hatet Scorpions og de hatet AC/DC alle disse store bandene, det var for kommers for dem da,
2: ja.
1: Så de liksom men hvordan kan vi gjøre denne musikken mer og mer ekstrem, vi vil ha det støgge, fæle, vonde å høre på, ikke sant? Så de begynte å lage mer og mer aggressiv musikk med høyere gitarer, raskere trommer, dårligere innspillingsutstyr.
2: Mm.
1: Altså det var spilt inn med helikopter, headset, mikrofoner. Altså det skulle låte skikkelig dårlig. Det var nesten ikke noe bass I det, det var bare støy.
2: Ja.
1: Og det var liksom lyden av det da. Men det var I tillegg hele følelsen av dem at de hadde sceneshow der hvor de var malt I liksminke og de, noen til og med gjorde selvskading på scenen foran publikum vi skal snakke litt om Pelle og Lin og dette her, for han var ganske ekstrem det var liksom hele de ville være frykta dette skulle være skummelt dette skulle være ekkelt og det skulle være hardt og vondt og trist så da det jo ikke bare musikken som må være med da det personligheten deres også da må det jo være en forbannet sint fyr du må liksom leve I det
2: ja, fordi det det jeg på en måte har skjønt ut fra det for det jo ikke noe hemmelighet at jeg ikke noe rock metal dame men ut fra på en måte hva jeg har skjønt da, så det jo mange av de her, I hvert fall de større karakterene I miljøet, jo ofte folk som kanskje har vokst opp med litt, enten litt fattigere kår, eller at man har mye sinne I seg, at man føler at verden urettferdig type ting da.
1: Det som, for å forsvare hele sjangeren litt, så det som fint med metal at, og rock egentlig at det veldig sunt for hodet å drive med det og høre på det, du får ut veldig mye aggresjon.
2: Mm.
1: Men ikke alltid.
2: Ja, det kan vel gå begge veier, type.
1: Ja, siden jeg vil se på meg selv som en ganske rolig fyr, men jeg kjenner at jeg får ut veldig mye aggresjon av å sette på Crowbar og bare høre de så tungt og tøft. Ja. Det veldig sånn befriende, og da har jeg overskudd til å være snill og grei.
2: Mm.
1: Så da kan jeg sitte på T-banen og føle meg tøff og skummel.
2: Fornuftig måte å håndtere det på, da.
1: Ja.
2: Det vil jeg si.
1: Ja. Så, Mayhem jo et av de store bandene. Det består av bassist Necro Butcher, Også består det av gitarrist Øystein Årseth som jobber og jeg mener driver platebutikken Helvete I gamle byen.
2: Ja.
1: Og det blir slags en sånn hub da, for dem som der møtes de, der snakker de sammen, der kjøper de plater, der liksom planlegger de ting, planlegger konserter, kanskje til og med noen øvinger. Jeg litt usikker på hvordan det var I detaljene, men så Øystein også ble en slags sånn leder, en slags sånn middleman I alt dette da,
2: ja.
1: I denne lille subkulturen I Oslo. Og så har du en karakter som heter Varg Vikernes. Han var fra Bergen og hadde drevet med musikk der, men kom til Oslo og syntes dette var veldig kult, altså den black metal-sjangeren, syntes Mayhem var fryktelig spennende. Vokalist I Mayhem var en som heter Pelle Olin. Han var en ung gutt som hadde hatt en veldig tøff oppvekst. Han ble veldig mye mobba når han var ung. Jeg tror det var når han var 16 år gammel, så hadde han blitt utsatt for rett og slett et angrep, der han har blitt banket så hardt at han har blitt erklært klinisk død.
2: Ja.
1: Så han, etter det, så, han kom jo til liv igjen, åpenbart, men han ble sånn obsesst med død da. Han var svensk, jeg nevnte kanskje ikke det, men han flyttet til Oslo, og han var sånn helt obsesst med død da, og var veldig deprimert. Sceneshowet hans bestod av at han sto på scenen og skrek I liksminke. Han hadde langt lyst hår, han var en veldig flott ung mann, så det veldig trist den skjebnen hans. Han hadde litt sånne ritualer som for eksempel gravende klærne sine mellom konserter, så når han skulle spille konsert, så gravde han opp klærne sine. Så var det liksom scenantrekket da.
2: Ja.
1: Han hadde en skoeske med noen døde dyre. Folk mener at det var en død skjære og en død rotte. Så før showet så satt han og sniffa I den esken for å ha essensen av død I nesa. Han satt ja. Og høffa, så lukta jo helt for jævlig backstage. Jeg tror de til og med drev med noen råttende gamle dyr på scen og sånn også. Det har vært noen grisegreier på, altså bokstavlig talt grisegreier på.
2: Ja, det føler jeg at jeg har sett sånn, for det har jo vært, om ikke det akkurat dette bandet da, så at det har vært I miljøet liksom.
1: Ja, det et veldig kjent klipp av en vokalist senere, 10-15 år senere på, jeg tror det var Øya eller Hovefestivalen som drev med sånt grisehode på scenen. en kniv. Og han drev også med selvskading på scenen så liksom det var ganske intens show ganske, ganske mørkt og det liksom for mange så var det bare helt jævlig å se på vil ikke ha noe med dette her å gjøre men da fikk jo de filtrert de som var ekte black metal folk og de som var
2: ja, ikke sant?
1: Bare det her for mye liksom siden mange kom dit og forventet liksom bare vanlig metal litt sånn
2: en vanlig konsert
1: liksom
2: ja.
1: De forventet ikke Sissel Kyrkjebø liksom men,
2: nei, men ikke selvskading på scenen kanskje
1: nei Så det var ganske intens, alle står med liksminke og ser ganske for jævlig ut. Og han, Pelle og Øystein, på dette tidspunktet var vel Pelle rundt 19 år, og Øystein var vel kanskje litt grann eldre, tidlig 20-åra. Så dette her var rundt 1991, mener jeg, rundt starten av 90-tallet. Og da øvde de... På en gård, jeg tror det var foreldren til en av gutta i Follo et sted,
2: ja.
1: Som hadde en gård der. Og der øvde de og hadde masse fester, og jeg har til og med snakket med et par folk som kjente disse gutta back in the day. Når jeg jobbet på en annen jobb, så var det liksom, ja, snakket vi om dette her, og bare sånn, ja, jeg var jo på et par av de festene liksom, på 90-tallet.
2: Verden ikke svær.
1: Nei, så dette her helt vanlige damer som jobbet med å selge bøker, liksom.
2: Ja.
1: Så, men det en ganske grusom episode, så dere som blir, jeg bare kommer litt sånn trigger warning nå, de neste par minutter kommer til å være litt groteske. Det som skjer at Øystein Årseth finner Pelle, han har tatt livet sitt, finner like hans, han har skutt seg selv, og det blod overalt. Ja, det ganske grotesk, men Øystein jo også en del av dette miljøet, og ganske syk I huet, så han, I stedet for å ringe politiet, så går han på en nærbutikk og kjøper et engangskamera, og tar bilder av dette. Og så plukker han også opp fragmenter av hodeskallen til Pelle.
2: Ja.
1: Og disse bruker han senere til å lage smykker, til å gi til folk I miljøet. Sies det. Det ikke bekreftet om dette faktisk har skjedd eller ikke.
2: Mm, det noe Ed Gein-vibber over det I hvert fall.
1: Ja, ja. Og de brukte jo dette bildet av Pelle på neste utgivelse. Så det et ja. Bilde. Det kan dere finne selv om dere ønsker. Jeg kommer ikke til å publisere det videre.
2: Nei, det ligger jo faktisk på Google. Ja. Det jo åpent for alle.
1: Ja, så det klarer man å finne. Selv hvis man ønsker å se det, jeg har sett det nok ganger. Det var også et selvmordsbrev. Skal se om jeg finner det. Ok, her har jeg selvmordsnoten. Det ble opprinnelig skrevet på svensk, siden Pelle var svensk, men nå tar jeg bare leser det på norsk. Unnskyld blodet, men jeg har skåret opp håndleddene og halsen. Det var meningen at jeg skulle dø I skogen, slik at det skulle ta noen dager før jeg eventuelt ble funnet. Jeg hører hjemme I skogen, og har alltid gjort det. Grunnen til dette kommer ingen til å forstå uansett. For å gi en slags forklaring jeg ikke et menneske. Dette bare en drøm, og snart våkne. Det var for kaldt, og blodet koagulerte hele tiden. Pluss at den nye kniven min for sløv. Hvis jeg ikke klarer å dø av kniven, så blåser jeg ut dritten av skallen min. Enn så lenge vet jeg ikke. Jeg la igjen alle tekstene mine ved Let the Good Times Roll. Så jeg vet ikke helt hva det betyr. Kanskje det referens til en annen låt. Pluss resten av pengene. Den som finner den får dritten. Men en siste hilsen får jeg lov til å presentere. Life Eternal. Gjør hva dere vil med dritten. Pelle. PS. Jeg fant ikke på dette nå, men for 17 år siden.
2: Å, fy faen.
1: Ja, så det ganske... Stage navnet hans var jo dead. Han kallte seg selv dead. Han var obsesst med død, og som her, han var jo åpenbart forstyrret, og så på hele livet bare som en drøm. Og
2: ja, fordi det her var han som var 19, cirka, og drev med diverse greier på scenen.
1: Ja.
2: Og så... Men han skriver jo at dette ikke noe han, dette ikke en spontan avgjørelse, dette visste han at han skulle gjøre for 17 år siden, sånn jeg tolka det I hvert fall.
1: Ja, det var vel det at han hadde vært deprimert hele livet. Det var liksom, ja. Han var bare mørk til sinns.
2: Ikke sant?
1: Så ganske tragisk, og så var det jo alt dette med Øystein Aarseth da. Som lagde smykker av skallen og sånt, visst nok. Men han delte det ut til det de kalte The Black Circle, som var på den indre sirkelen I miljøet da. Som var disse black metal folka. Der var Øystein Aarseth, Necro Butcher, et par karer fra noen andre band i miljøet. Så her begynner å... Begynner å steppe opp enda mer, faktisk. Det blir faktisk enda mer intenst herifra.
2: Ja, før vi går videre på det, så må jeg også bare si for å ha det sagt, for jeg synes det helt sykt, jeg gjorde et kjapt søk her nå bare, og han døde som 22-åring.
1: Ja, han var 22, ja.
2: I april 1991. Det en ganske sånn... Selvfølgelig en brutal måte å dø på, men det også når du på en måte har, når du 22 år, så har du jo ikke levd et liv på en måte.
1: Nei, frontallappen ikke ferdig vokst ut liksom.
2: Nei, så det at det her skjer med en 22-åring helt spinnvilt, ja. Og at det bare blir mer intenst herfra jo, det sier sitt.
1: Ja, så resten av bandet ganske sjokket over dette her. Øystein Aarseth vil jo fortsette. Det sies at noen mener at Øystein Aarseth ville at dette skulle skje, og var han som overtalte Pelle til å gjøre det. Han ville at dette skulle skje for at det skulle på en måte hjelpe meg hjem, da, bandet hans, med at det skulle være liksom, oi shit, dette vokalisten, se hva han gjorde, liksom. Skulle være så ekstremt. Det ryktene, da. Men en viktig figur her Jørn Stubberud. han det han som kalles Necro og Butcher, han var bassist I bandet, han har vært det hele veien siden det startet og til den dag I dag. Han velger å være litt forsiktig med å si hva han har gjort, si hva han har gjort og hva han har sagt eller hvor han har vært. Så bare keep that in mind på grunn av han, han var her gjennom det hele og han var blant en så vidt jeg har forstått det etter at Pelle døde så gikk han helt I kjelleren dette var utrolig dramatisk for han og han ville ikke at bandet skulle fortsette så det var ganske sånn ganske mye intriger mellom I bandet da så jeg, sånn jeg forstår det visst nok så sluttet Øystein nei, jeg mener Jørn Necrobutcher, han slutta etter Pelle hadde dødd I 1991 så da står Øystein der litt Øystein Årseth, Jeronimus han som fant Pelle han står der litt sånn alene og må på en måte bygge opp bandet på nytt igjen så han trenger en ny vokalist, en ny bassist og liksom må starte bandet helt på nytt igjen så da får han inn mener jeg at det en tjekkisk vokalist som heter Attila som på en måte aktiv I bandet til en dag I dag
2: Ja.
1: Ganske kul fyr ganske ekstrem også har noen ganske drøye sceneshow han også han var liksom inn og ut av bandet siden og så har du husker jeg ikke helt om han Hellhammer var med eller slutta rundt samme tiden hvem som trommis tror jeg ikke så viktig men, men de får I hvert fall inn på bass I stedet for Jørn Stubre så får de inn Varg Vikernes og De vi skal snakke om nå basically resten av historien Øystein Årseth, Euronymous og Varg Vikernes, eller Count Grisnacht, som han kalte seg.
2: Ja.
1: Jeg kommer til å kalle dem Varg og Øystein herifra. Da. Og de begynte liksom med en slags sånn der rivalisering I bandet, hvem som klarte å være mest ekstrem.
2: Mm.
1: Og de var veldig sånn antireligiøse, antikristne, de var liksom anti-alt. Så de bestemte seg for å tenne på noen kirker. Så jeg har en statistikk her over kirkebranner I Norge.
2: Mm.
1: Så det oversikten over de som de kirker som totalskadet. Da. Så på 1700-tallet så var det 8 kirkebranner. På 1800-tallet var det 12 kirkebranner. Så var det nesten ingen gjennom hele 1900-tallet. Frem til 90-tallet, da var det 17 kirkebranner.
2: Fy faen,
1: så,
2: det helt spinnvilt.
1: Ja, så en av de mest aktive her var jo Varg Vikernes. Jeg mener at han tente på Åsane kirke I Bergen, og så var det et par her i Oslo da, og rundt om I Norge. Så jeg kan se om jeg finner oversikten over 90-tallet også, så, som var ganske hektisk. Siden de kirkebrannene som var før det, var sannsynligvis bare normale branner, det var ikke påtent, det var liksom, det mye lys og telys og sånn I kirker, ja, så det kan skje. Så her det en del 1993, så var det Myre kirke I Øksnes, det var Adventkirken I Jeløy, kapelle ved Bode kirke ble forsøkt påtent og dette her ikke bare Varg Vikernes, det et par andre I miljøet også, men det var liksom I 1993 og 1994 så var det en helt hev av kirker, det var en Sund kirke I Sotra Segård kirke I Snertingsdal så hvis dere som hører på rundt om forsvinningsfredag rundt om I landet så hører kanskje hjembygda deres som en kjempestas ja, det var ikke så veldig lett å se hvem som har tent på jo her har vi Odda kirke forsøkt påtent, Gjeløy kirke forsøkt påtent Gjerdrum var det en kirke, ble forsøkt påtent så var ikke alle som klarte det, det ikke så lett å tenne på kirker altså
2: Nei, og så, altså det skal litt til, men så det jo sannsynligvis også noe med at den gangen, det her jo 90-tallet, tidlig 90-tallet, så var det jo ikke noe overvåkningskameraer Nei. Og sånt I samme grad som det nå da.
1: Nei.
2: Sånn at det jo også sånne ting som man sannsynligvis kunne slippe unna med litt lettere den gangen enn nå for eksempel.
1: Ja. Så det var jo, de prøvde å tøffe seg for hverandre. Og liksom Øystein prøvde å tøffe seg for Varg, og Varg prøvde å tøffe seg for han andre, og det ble liksom bare klabb og babb, og det ble veldig intenst. Og så blir det noen sånne intriger mellom Øystein og Varg. Jeg vet ikke helt hva som detaljene rundt at de begynner å mislike hverandre, men jeg tror det har litt med kontrollen av banden og sånn. Og jeg tror etter hvert så slutter Varg I Mayhem for å starte sitt eget prosjekt som heter... hva heter det? Jeg har jo t-skjorte med det til og med. Varg Vikernes.
2: Det det der solo-greiene hans?
1: Ja, soloprosjektet.
2: Bursum?
1: Bursum var det. Bursum, ja. Herregud. Så det som skjer at Varg reiser fra Bergen til Oslo en natt I 1993, mener jeg. Eller 1992-1993. Og drar til leiligheten til Øystein Aarseth og banker på. Og knivstikker Øystein nesten 100 ganger.
2: Å, fy faen.
1: Øystein dør, og Varg blir arrestert. Og tilstår drapet. Og ja.
2: Altså, vet folk hvor mye, altså ikke at jeg har personlig erfaring med det her, men gjennom alle de sakene jeg har satt meg inn I gjennom alle de årene her, hvor krevende det sånn utholdenhetsmessig å knivstikke noen så mange ganger, nesten 100 ganger. Mm. Det helt sinnssykt, og det jo også veldig sånn in passion.
1: Ja.
2: Han gjør jo ikke det for funsies. Det jo sikkert en veldig god, eller I hans hode da, en god grunn til det.
1: Ja, og Varg Vikernes sin grunn, han forsvarte med at Øystein hadde sagt til andre I miljøet at Øystein ville drepe Varg.
2: Ja.
1: Det var snakk om at Øystein skulle ta han med ut I skogen og torturere han og drepe Varg der. Så... siden de hatet hverandre. Så Varg blir dømt og sone 16 år for drap og kirkebranner. Jeg tror han blir dømt for 3 kirkebranner. Åsane kirke, Skjold kirke I Vindafjord og Holmenkollen kapell.
2: Mm.
1: Og så blir han også dømt for et forsøk på å starte en kirkebrann da.
2: Mm. Han ble dømt egentlig til 21 års fengsel.
1: Mm.
2: Men det også en greie at fengselsår ikke 12 måneder. At det 10, har jeg skjønt.
1: For en rar greie.
2: Ja, det som et skoleår på en måte.
1: Ok.
2: Og så det jo sånn man får jo strafferabatt for hvis du har sittet lenge I varetekt for eksempel. Da.
1: Ja, ja.
2: Du får de dagene I strafferabatt. Så hvis du blir dømt til 21 års fengsel, men så har du sittet I 6 år I varetekt, så får du jo det trukket fra.
1: Ikke sant.
2: Men så det jo også noe med at man har jo på mange, mange dommer minstetid og sånn da.
1: Ja.
2: Men han sona 16 år da, av den dommen på 21 år.
1: Ja. Så det dette blir jo et slags sånn klimaks for sjangeren. På grunn av, mens alt dette skjer, så har jo Mayhem gitt ut et veldig ikonisk album, som heter så mye som Det Mysteris Dom Satanas. Det gir ut I 1994. Og det da liksom albumet som kommer etter at Øystein har gått bort. Da. Mm. Så dette får massiv oppmerksomhet. Varg Vikernes dømt. I fengsel, Øystein Aarseth død, Mayhem gjør comeback sin dette albumet, det mysteriet Dom Satana seg med de gamle gutta som var før mens Pelle var med I bandet da og har tillatt på vokal og Jørn tilbake, og Hellhammer tilbake og det god stemning kanskje ikke så god stemning da, men betraktelig bedre enn det var så de får endelig fokusert på musikken og blir massive og liksom det blir en så det her blir kjent verden over men ikke så kjent I Norge de gjør ikke så store konserter her I Norge men de gjør I Sør-Amerika blant annet, gjør de massive turnéer folk tror de bor I slott ved siden av kongen og sånn det en veldig bra det en veldig bra dokumentar på NRK der hvor Thomas Seltzer blir med gutta I Mayhem på tur Det her vel for 5, 6, 7, 8, 9, 10 år siden. Og dra på tur I Latinamerika da.
2: Ja.
1: Og der liksom ser man hvor insane store de store de spiller I Mexico og litt sånn rundt omkring der da.
2: Mm.
1: Så da blir dette her veldig kjent verden rundt, og det fortsetter litt med disse kirkebrandene, og det, men det dabber litt av da.
2: Mm.
1: Og det roer seg egentlig ganske greit. Så, men liksom legges i gjerder da. Det disse selvmord og kirkebrand. Og Varg prøvde å rømme fra fengsel i 2003. Ja. Det var litt sånn.
2: Jeg synes, for Varg Vikernes er kanskje den karakteren fra det miljøet her som jeg har hørt mest om
1: ja.
2: Opp igjennom.
1: Ja.
2: Og at det på en måte i hvert fall for min del den som kanskje har utpekt seg mest.
1: Ja.
2: Men da virker det som at etter det drapet på Øystein, at det kanskje var en litt sånn wake-up call kanskje da,
1: ja.
2: For de andre i miljøet.
1: Ja, og de fikk jo så mye oppmerksomhet, og de ville jo at dette skulle være en undergrunnsgreie, men det ble så stort, så mange på en måte fikk avsmak av det, så du har liksom the first wave of Norwegian black metal, og så har du the second wave som kommer på slutten av 90-tallet, der var band som Emperor og et par andre liksom begynte å gjøre det stort, de med Borge, det ikke helt black metal, men de startet hvertfall som black metal band, de begynte å gjøre det stort, og det blir mer en kommersgreie da, så mm. du har de som er sånn erke opptatt av den første bølgen av norsk black metal.
2: Mm.
1: Så ja, nå Varg Vikernes lever den dag i dag. Han flytta til Frankrike i 2012,
2: mm.
1: og han gifta seg med en dame som han var brevvenn med i fengsel, og de har sånn 40 barn, eller sånn, og de lever på en gård, og han var veldig aktiv på YouTube blant annet. Mm. Han hadde en YouTube-kanal der han snakket om alt mulig rart, veldig mye sånn norrøn mytologi, Varg Vikernes har alltid også vært tilhørt det liksom norske, hva skal man kalle det, høyere ekstreme miljøet.
2: Ja, liksom, fordi det det jeg har sett mye om, at, for det litt sånn som jeg nevnte innledningsvis også, at mange karakterer er kanskje feil ord, men mange folk da, fra det miljøet kanskje har, i hvert fall de fra 90-tallet og 80-tallet og sånt, har en ikke så kanskje mainstream bakgrunn da, at man kanskje har litt andre typer livssyn, og det er jo flere miljøer, vi vet jo også det på 90-tallet og sånn, at det var mye nynazisme for eksempel, og at det på en måte var litt på vei opp på en måte.
1: Ja, et par av dem var en del av det. Siden black metal kan vil på en måte ikke være del av noe politisk som regel, som jeg vet, men individuelle folk kan tilhøre veldig ekstreme miljøer, da, om det på høyre siden eller venstre siden, det varierer.
2: Mm.
1: Så jeg tror ikke det noe, du har undersjangere som liksom nazi black metal, som noen har drevet med litt senere på 90-tallet og så videre, og alle grupper har en på en måte sår, et sånn der skrubbsår eller hva skal man kalle det, litt sånn infekta sår da, som er liksom de støgge fæle, altså det ser man i hiphop-miljø, rock-miljø, og ja, alle har en slem gruppering et eller annet sted da. Men de, så Varg Vikernes var også, han var litt nazist, han var så litt sånn Åsa-tru fyr, jeg tror han liksom levde mest etter det, altså sånn norrøn tro.
2: Ja.
1: Litt sånn Thor og Odin og sånne ting. Det videoer på YouTube der hvor han lærer barna sine å slåss med sverd og skjold.
2: Ja, ikke sant? og så finnes det jo sånne type miljøer da, som er litt mer opptatt av norrøn mytologi og sånn, som ikke nødvendigvis betyr at man har dårlige holdninger.
1: Nei.
2: Nødvendigvis, det jo noen som synes det en interessant epoke,
1: Ja. Det, jeg synes det jeg vil, jeg synes norrøn mytologi og litt sånn gammel norsk, som før kristendommen tro, veldig spennende, veldig vakkert, veldig viktig av vår kulturhistorie. Og det veldig synd at symboler og sånne ting blir brukt i mye sånn høyere ekstreme miljøer. Det synes jeg veldig utrolig vondt, og det mange historikere og eksperter som har på en måte vist at det ikke gir mening på grunn av, vi vet veldig lite om vikingtiden og sånne ting, men det har veldig lite, de var ikke opptatt av rase da, liksom.
2: Nei, Og man hadde jo ikke kanskje så mye, hva skal man si, tilgang på andre kulturer.
1: Nei,
2: den gangen,
1: og den lille tilgangen de hadde var, jeg mener at det var noen slavegreier og noe sånt på, i Norge, men jeg tror det var mer på grunn av kristendommen senere, og disse vikingene var mer the good guys da, i den forstand. Så vidt jeg har hørt noen greier om det, og det gir veldig lite mening å bruke norrøn mytologi i sånn nazi-propaganda og sånn da. Så man prøver å ta det tilbake for å liksom vise at dette her liksom bare gammel ancient virvar, tulletro fra back in the day.
2: Ja, jeg synes det bare apropos det med symboler også, og nazismen og sånn. Det her hakekorset som vi kjenner som ja. Nazi-symbolet, det er jo også et symbol som egentlig fra gammelt da kommer fra helt andre kulturer. Det jo brukt i hinduismen og buddhismen, jeg mener begge deler.
1: Ja.
2: Som betyr noe helt annet.
1: Det betyr noe helt annet.
2: Og,
1: ingenting med hat og sånn å gjøre det helt tatt.
2: Nei, og så egentlig så betyr det vel å ikke ta meg helt på ordet her. Jeg mener det betyr noe sånn som tro og håp og ikke tro og håp og kjærlighet, men at det litt samme type budskap da.
1: Ja.
2: Og det var jo også, uten at vi skal gå helt inn i 2. verdenskrig og sånn, så det jo de verdiene som nazistene ville at landet skulle tro på, og at de var svaret på hvordan man kom seg dit på en måte da. Men det viser jo bare at noen symboler kan bli tatt fra noe som veldig fint og bra, og så brukt i noe som bare stikk motsatt liksom.
1: Ja, det helt riktig, og disse her marketingfolka til nazistene på 20-30-tallet var liksom, de stjal bare masse sånne symboler og brukte det i marketing på en måte.
2: Det også, jeg synes det superinteressant, fordi det også noe med at vi kjenner det, når jeg var på Bali i august, så jeg jo det jeg trodde var hakekors overalt. Bare at det speilvendt. Sånn at det noe interessant med at historien kan se sånn ut også.
1: Ja.
2: At to ting tilsynelatende likt, men ikke likt i det hele tatt.
1: Ja. Så ja, det liksom forsvar til gammel symbolikk og tro og sånn da. Så Varg var aktiv på YouTube. Jeg tror han var til og med aktiv på TikTok litt, men han har en tendens til å bli bannet fra disse sidene, for noen ganger så blir han litt for ekstrem.
2: Ja, jeg ser at han ble intervjuet av Dagbladet i 2009. Da omtalte han seg selv som rasist og fremholdt at han ikke var rasehater. Men han ble omtalt som satanist. Og så det en som heter Tore Bjørgo. Jeg vet ikke om du vet hvem det
1: Nei, ikke sånn i farta.
2: Han i hvert fall mener at Varg en satanist som har blitt nazist. Og så det jo litt sånn man har sett med mange folk som kan ha en mening og en overbevisning da. På et tidspunkt, og så senere i livet så det noe helt annet.
1: Ja.
2: Men jeg fant et sitat som jeg bare synes var helt sykt, som er fra Varg Vikernes i et intervju fra 2005, ser det ut som. Og det noen ord her som jeg ikke har lyst til å bruke, som ikke tilhører mitt vokabular, for å si det sånn. Og det lyder som følger. I think the metal culture is N-word culture. In the sense that the traditional metal people look like, behave like, and think like a bunch of white N-word.
1: Ja.
2: Det var fra 10.5.2005 der altså.
1: Ja.
2: Så det jo noe med, det litt sånn forskjellige type politisk tilhørighet her da, kan man jo si.
1: Ja, han er jo veldig greit å bare kalle Varg Vikernes for en jævla idiot. Han var en ganske støgg, fæl type og har ikke helt bakkekontakt. Så ja, raring der altså. Han lever i Frankrike et eller annet sted nå med kona si og de 10.000 barna sine og lærer dem å spikke og leke med sverd. Så.
2: Ja, for han gjør det fremdeles. Ja. Jeg vet ikke hvor han I 2026, liksom.
1: Han har byttet navn til Louis Cachet.
2: Ja, ordentlig fransk man altså.
1: Ja, så kona jo fransk da, så de holder på fortsatt. Var gift siden 2007. Ja. Så, men det litt sånn de sløgge, fæle tingene med black metal og metalmiljøet I Norge. Men jeg har lyst til å avslutte med en karakter jeg liker veldig godt, som aktiv fortsatt med sjangeren, med litt sånn black metal, ekstrem metal og litt sånn old school preg på det. Han kaller seg Fenris, og han heter jo egentlig Gylve.
2: Ok.
1: Heter han opprinnelig da. Han en del av duoen Dark Throne, som et black metal band. Men han en veldig sånn morsom, fin type. De har så fine bilder av han. Det blant annet et veldig kjent bilde der hvor han holder en kattepus, som du kan se her. Og det en veldig fin episode, det tror klippet det ligger på YouTube, der hvor han med på Ut på tur på NRK fra sånn 2006 eller 2007.
2: Heter han bare Fenris?
1: Ja, du kan søke på Gylve Fenris, så kan du søke han opp. Veldig sånn smile, morsom fyr. Han veldig opptatt av musikk, veldig glad I musikk, men også veldig glad I friluft. Skogen, og det så utrolig koselig å se det klipp med han når han ut på tur med hun superjoviale dama, som veldig sånn norsklærer fra tidlig 2000-tall vibe dame.
2: Ja.
1: Men han har en sånn veldig fint perspektiv på livet og tur, og snakker om han snakker om ja, han deler liksom samme perspektiv med at vi veldig heldige her I Norge som har en sånn her turkultur da. Der hvor foreldrene tar oss med ut på ski og I skogen og på telttur og sånne ting på grunn av I voksen alder så har man det safe space der da. At man kan gå ut I skogen og ikke brenne bibler og kirker det ikke det han sier men jeg bare anbefaler å se det klippet bare søk på Fenris ut på tur så finner du det klippet og det utrolig koselig han vel sånn fin morsom

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Uttrykket kult å ha med, men liksom at what cost, at når det skal være menneskeliv og, liksom, og til tider rasisme, at sånne figurer skal få et talerør, synes jeg liksom fælt da. Ja. Så jeg liker å se, når jeg snakker om norsk black metal, så vil jeg dra fram Fenris, for han en fin fyr, rett og slett.
2: Ja. Men det har du snakket om mange ganger også, at sånn metalfolk ikke fæle folk.
1: Nei,
2: det liksom bra, bra typer og kanskje mye snillere og hyggeligere enn veldig mange andre du møter på.
1: Ja, vi får ut masse aggresjon. Mm. Vi får ut sinne på... Jeg kan sitte og høre på sånne ekstrem musikk og få ut mye agg, ikke sant?
2: Mm.
1: Jeg startet fredagen min med å høre på Crowbar og litt sånn slam.
2: Ja.
1: Det er helt annen sjanger da, men Crowbar litt sånn gammel doom rock. Og så slam sånn skikkelig, skikkelig aggressiv, støgg musikk. Men da kjenner jeg et sånn åh, så deilig, det som å løfte masse. Det som å trene, du får jo skikkelig mye agg og sånn. Så jeg fit for fight på jobben. Og møter kundene mine med et smil. Og møter deg med et smil. Og liksom glad og fin da.
2: Ja, ja, det koselig. Men føler du at det stor forskjell på både musikken, men også miljøet på en måte, fra tidligere og nå?
1: Ja, det er natt og dag. Hvis noen har mulighet til å komme på Tons of Rock på Ekebergsletta i sommer, så gjør det, så får dere se oss på noe i action. Det folk som tar veldig hensyn til hverandre. Det en gruppe som heter blant annet, eller det en gruppe som heter Metalheads Against Bullying, som en veldig fin gjeng med folk som jobber med antimobbing. Der blir blant annet de dekker De legger ut eller betaler for at folk kan tatovere over sårene sine etter selvskading.
2: Ja.
1: Litt sånne ting. Har noen veldig fine kampanjer. De har en stand der oppe, men det en veldig fin gruppe da. Mm. Så shout out til de. Og så har du liksom sånn morspittkultur, liksom når du på konsert, og det superaggressiv musikk, og du ser folk hoppe på hverandre, og det Wall of Death, og det sikkert mange av dere som kjenner til dette.
2: Mm.
1: Jeg gjør ikke så mye av det. Jeg har noen kamerater som gjør det. Jeg var på konsert nå i forrige uke og så noen kule band, og da sto jeg liksom bak mens de holdt på der.
2: Ja.
1: Og det som skjer at ja, de skumper bort hverandre og dytter og holder på, men det skjer et sted. Hvis du faller, så spretter du opp igjen. Det folk som drar deg opp igjen. Så det er liksom kult å se da, og da ser jeg liksom når sånn hiphop-miljøer og sånn prøver å gjøre det samme,
2: ja.
1: Går det så jævlig gærent?
2: Jeg skulle til å si det, fordi jeg har jo mer erfaring med på en måte pop-artister og litt mer i på en måte hiphop-delen av ting.
1: Mm.
2: Og de gangene jeg har vært på konserter hvor det blir morspits og sånn, så er det for det første ganske dårlig opplegg, men folk tråkker jo også på hverandre.
1: Ja.
2: Jeg har havnet i bånden av en morspitt en gang.
1: Og du blir ikke dratt opp der?
2: Nei, og det også noe med at sånn folk driter i det, fordi det bare sånn «Wey! Dritgod stemning!»
1: Ja, i metalmiljøet så det sånn en... Altså, og det kan gå gærent der, altså. Tro meg, det noen brukne bein og noen neser og noen ribbein og noen hjernerystelser og sånn, men... det en sånn innbakt greie i kulturen. Når du i den morspitten, så ja, du er der for å drepe nesten, men du plukker folk opp igjen. Altså hvis det en som faller, så stopper det opp, og man veldig sånn behjelpelig til hverandre. Så det stor forskjell på sånn metal-morspitt og sånn hiphop-morspitt, så der har hiphop-miljøet noe å lære. Så det kjempekult at de gjør det.
2: Mm.
1: Men dere som gjør det på en hiphop-konsert, pass på hverandre, på grunn av det skal være
2: gøy. Det kan være farlig, altså.
1: Det kan være farlig.
2: Og så det, ja, det man, og det kanskje ikke et så godt eksempel, for det jo litt andre grunner til at det ble sånn, men man så jo det med det her Astroworld-greiene med Travis Scott for eksempel.
1: Ja.
2: Nå var jo hovedproblemet kanskje at det var for mye folk der og
1: ja,
2: sånn.
1: Ja, som regel når det sånne store katastrofer, så det på grunn av organiseringen.
2: Mm.
1: Og det var også, som artist, så man kan ikke legge så mye skyld på artisten på grunn av, de har et ansvar, men det også på en måte management og folk som sikkerhetsvaktene og de som shotcallers, at nå må noen stå i lydboothen og gi et signal, nå må dere

0: selve konserten liksom, så det fortsatte jo bare.
1: Ja, og så i akkurat det tilfellet der, så det jo også noe med at artisten får jo beskjed på øret.
0: Mm.
1: Hvis konserten må stoppes, så det jo artisten som må stoppe.
0: Ja.
1: Selv om det på en måte akkurat i det spesifikke tilfellet var alt for mye folk og alt mulig sånn, så det jo også noe med den der at man hyper opp til bryta inn på konsertområdet og hyper opp til at man skal presses inn mot gjerdet og det skal være helt kaos på en måte. Det sikkert gøy for den artisten som veldig trygg på scenen, men det jo ikke det for alle andre. Det jo kjempeviktig at det trygt også. Vær gæren, men trygg.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, så pass på hverandre der. Vær, ja. Dere fikser det, dette dere lytterne
1: våre. Dere voksne folk.
0: Dere voksne folk.
1: Herregud.
0: Så, ja. Nei, så ikke vær redd for metalfolk. Dette litt sånn stygg historie, men det veldig viktig historie. Mm. Men ikke døm oss for alt det Varg Vikernes og Øystein Aarseth gjorde. Det vil vi ikke, det tar vi avstand til. Og så, ja, tenker jeg det.
1: Jeg enig.
0: Ja, jeg kjenner at det vanskelig å prate om dette. Sånn her, nå jeg brenner veldig mye for, men det også sånn mye å huske. Og så jeg beklager at det veldig rot og frem og tilbake, men det
1: Jeg synes egentlig ikke det, ja.
0: Nei, så bra.
1: Jeg synes du har vært... For det her jo helt åpenbart en sak du kan 1000 millioner ganger bedre enn meg.
0: Ja.
1: Men jeg synes du veldig god på å ta liksom... Ok, dette dette, og så det det, og så det det.
0: Ja, det hyggelig å høre. Det hyggelig
1: du har vært veldig flink.
0: Ja, takk for det, Sara. Så, ja, nei, har du noen spørsmål på slutten om sjangeren, musikken, historien?
1: Har ikke Mayhem vært på Tons of Rock?
0: Jo da. Jeg tror jeg sendte
1: ganske nylig?
0: Ja, de pleier å spille her fra tid til annen. Jeg har sett dem et par ganger, så jeg tror jeg sendte deg en... Jeg tror jeg hadde forklart deg om disse her uka før jeg dro på Tons of Rock, og så sendte jeg deg en video bare sånn, dette her de folk.
1: Stemmer
0: liksom.
1: Det.
0: Ja. Så, nei, de veldig kule live, ass. Kjempeflinke.
1: Ja.
0: Kul musikk.
1: Det bra også at de har hatt sin... med nye medlemmer også da.
0: Mm.
1: En Redemption Arc.
0: Ja, det vil jeg absolutt si, altså.
1: Mm. Herregud, nei, jeg synes det sykt spennende, og... Endelig fikk vi tatt denne saken her. Ja. Det jo en veldig stor greie, mange forskjellige folk, miljø, altså et stort miljø, sikkert veldig mye rykter og mye...
0: Ting som ikke bekreftet. Altså, ta alt dette med en klipp og salt, og så det at jeg har unngått å prate om noen hendelser og noen ting på grunn av dette folk som lever i dag og prøver å leve et vanlig liv, og veldig mye ting ikke bevist, så jeg vil på en måte ikke... Være en del som heller bensin på bålet, liksom, når det kommer til disse menneskene. Det folk som vanlige folk i dag, som hadde litt sånn stygg ungdomstid.
1: Ja, og så skal man jo ikke dømme folk ut fra rykter som nei. Ikke nødvendigvis stemmer heller. Så. Ja, nei, jeg synes det har vært veldig interessant, ja, og veldig glad for at vi har fått til å lage episode om den saken her.
0: Endelig.
1: Og så vet jeg at vi har lyttere som også synes det her dødsspennende.
0: Ja, ja, ja.
1: Så takk for i dag, holdt jeg på å si.
0: Takk for i dag.
1: Og så prates vi på fredag.
0: Det gjør vi.
1: Med en helt ny episode.
0: Episode.
1: Adieu.
0: Adieu.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Steinsprut.
13: Lysbilglass.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
18: Ja, men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
21: Klas Olsson, Kunderadio.
22: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
23: Vi fikser det.
24: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
25: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
24: Meka.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
26: Vi skal ikke bare...
20: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
27: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
28: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
29: Vi har kjøpt boblebad!
30: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
30: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, da rundt den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller...

0: Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio, som vanlig, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen som aldri kan dy seg, Stein Johnsen.
2: Den tar jeg på strakk arm.
0: Vi har snakket mye om Epstein i det siste, men nå tenkte vi at vi måtte ha en oppdatering på hvordan det faktisk foregår i andre sikkerhetspolitiske sirkler. Og da kan vi begynne med at Emmanuel Macron, som den franske presidenten, han har hatt en pressebriefing i dag faktisk, altså før vi sitter her i studio. Og der har han sagt en ganske interessant ting, og det at, som han for så vidt har sagt før, nå må Europa ta ansvar selv, og de må markere at de i stand til å håndtere sin egen sikkerhetssituasjon uten USA. Og så har han utdypet det en del videre. Han den som kanskje snakker klar som dette, muligvis i tillegg til Mette Fredriksen da, i Danmark. Men det gjentas og gjentas og gjentas, og det må vel egentlig være fordi at realiteten har ikke helt sunket inn.
1: Nei, en ting at den ikke har helt sunket inn, og det andre vel at jeg tenker at Frankrike ønsker å ha en ledende rolle. De er jo medledere i denne Coalition of the Willing med Storbritannia, det er jo de to militærmaktene i Europa akkurat nå som har mest slagkraft, og så er jo Tyskland på vei opp, og så har vi Polen der som en joker. Men Frankrike er suverent viktig i dette spillet. Men jeg tror det er en årsak til. Et slags skrekkscenario når det gjelder Frankrike er jo at hvis man finner ut, eller over tid, at stemningen av befolkningen har flyttet seg sånn at krigen i Ukraina blir mindre oppslutning rundt den, og at man mener at man bruker for mye penger på forsvaret, at det går på bekostning av sosiale tjenester, hva det måtte være, så kan det faktisk fort skje at det kommer inn noen i Élysée-palasset som ikke er like positiv. Og det vil ikke bare være katastrofalt for Ukraina, det vil være katastrofalt for Europa når det gjelder å stå sammen og lage den sikkerhetsalliansen uten USA. Så jeg tenker at Macron både snakker til sine europeiske kollegaer, han peker fingeren mot Russland, helt åpenbart, og så snakker han til sin egen befolkning. Altså, dette er det vi må gjøre nå, det finnes ikke noe vei utenom. Så jeg tror at for franskmenn så står det en del på spill faktisk.
0: Ja, det gjør jo det for alle i Europa i og for seg. Det han også peker på er jo at den globale sikkerhetspolitiske situasjonen er helt endret. Vi har jo vært innom det mange ganger. Vi har for så vidt egentlig ikke snakket om noe annet i 4 år, når jeg tenker meg om. Men det betyr at ting må endres, og det må endres raskt. Og det har ikke skjedd nok endring frem til nå. Man må rett og slett begynne å tenke selv, og legge premissene selv, og det en ny måte å tenke på.
2: Hvem det som dårligst her da? For du sier at han snakker her både til egne folk, men også til de andre som enda ikke helt har skjønt hvor viktig det at Europa klarer seg selv. Hvem best og dårligst i klassen, hvis vi ser kort utover det europeiske kartet?
1: Altså, det litt vanskelig å svare på, for det at hvis man ser på de nordeuropeiske landene, så har de aller fleste tatt det berømmelige rev i seilene, øka forsvarsbudsjettet, fra altså Norden til Nederland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Men jo lengre sør du kommer, jo mindre påfallende påtakelig blir denne trusselen.
2: Da vil jeg jo si at da haster det, fordi selv her oppe i nord, som du drar frem, det hyggelig det i og for seg, så det jo sånn at ja da, det kommet på budsjettet, men tidene de gir for når ting skal være på plass, jo alt for langt unna.
1: Jeg helt enig, men hvis du snakker med en spanjol eller en portugiser, så tenker jeg at de klarer ikke å forestille seg russiske styrker på den iberiske halvøya. Sånn at den måten...
2: Den tanken slår meg faktisk, for når jeg i Spania, og det skjer jo rett som det så er det veldig lite snakk om det faktisk.
0: Ja, men det jo masse russere der allerede.
1: Ja, men
0: det de bor jo der, halve russene bor i Spania.
1: Sånn at jeg tror at du har en sånn... Du ser på hurtighet på opprustning da, så er det sånn en two-track Europa, der de som bor nærmest, og som liksom føler at russerne tettest på og farligst, de åpenbart de som dytter mest penger inn i dette. Og det enklere for myndighetene i de landene å gjøre det, for det at, jeg mener,